0: Byrjun næstu viku verður svo aftur vestlæg átt með skúrum, hiti yfirleitt 8 til 15 stig. Fréttir verða næst sæðri útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

Sumariði tíminn, Rás 2. Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

Hæ, þetta er Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2015 og 2017. júni. Og þú líka.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur á veðurstofunni, segir engin merki gosóróa. Hún segir skjálftan í takt við aukna virkni sem verið hefur á milli Þórisjökuls og Óks á síðustu vikum. Virknin tók að aukast í byrjun maí. Rafmagnslaust var í hluta miðborgar Reykjavíkur í kvöld, veitur greina frá því að rafmagni hafi slegið út vegna bilunar á háspennustreng. 10 mínútum fyrir miðnætti var rafmagn komið á hjá öllum að nýju, að því segir á vef veitna. Bandarískir frumkvöðlar hafa byggt tilraunastöð á Húsavík þar sem þeir vilja framleiða eldsneyti með raforku og jarðvarma. Þeir segja að með íslenskum jarðvarma væri hægt að sjá allri Evrópu fyrir sjálfbæru þotu eldsneyti. Í rafgreini er vetni búið til sem er lykil hráefna í framleiðslu sjálfbærs eldsneytis. Vetninu er svo blandað við endurnýtt kolefni og hefðbundið eldsneyti. Dan Sutton, framkvæmdastjóri Syntholine, bindur vonir við að hægt sé að reisa stóra verksmiðu þar sem hægt yrði að framleiða eldsneyti fyrir íslenskan markað. Samhjálp fær ekki að opna kaffistofu við Grensásveg 46. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi í dag úr gildi samþykkt umsóknar Samhjálpar að endur innrétta húsið fyrir nýja kaffistofu. Byggingarfulltrúinn í Reykjavík gaf Samhjálp byggingarleyfi til að innrétta veitingastað í húsinu í mars. Nágrannar kærðu samþykkt byggingarleyfisins til úrskurðarnefndar. Í kærunni var einkum vísa til mögulegra áhrifa starfseminnar á nærumhverfi, börn í hverfinu og fasteignaverð. Ekki hefur verið gert deiluskipulag fyrir lóðina á Grensásvegi. Það hefði þurft að gera áður en Reykjavíkuborg samþykkti byggingarleyfi að mati úrskurðarnefndar. Leik Panama og Króatíu á heimsmeistaramótinu í fótbolta var að ljúka með 1-0 sigri Króatíu. Klukkan 2 mætast Kólumbía og Kongo. Bein útsending frá leiknum hefst kortir fyrir 2 á RÚV. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í nótt, rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til, fremur hæg vestlæg átt á morgun, víða dálítil rigning eða stöku skúrir, en styttur að mestu upp austanlands eftir hádegi, hiti 10-16 stig hlýjast austanlands. Næstu daga má búast við suðvestan átt með skúrum en úrkomu minna austanlands, útlit fyrir breytilega átt með rigningu öðru hverju víða landum helgina. Í byrju næstu viku verður svo aftur vestlæg átt með skúrum, hiti yfirleitt 8-15 stig. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiniskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Hljóður eitt á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar. Rás 2.
4: Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst. Þeir stærstu tveira stærð. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir engin merki gosóróa. Hún segir skjálftan í takt við aukna virkni sem verið hefur á milli Þórisjökuls og Óks á síðustu vikum en hún tók að aukast í byrjun maí. 3. júní síðastliðin urðu skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessu sama svæði. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í kvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi úr hernaðaraðgerðum í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir í mánuðinum en republikanar fara með meirihluta í báðum deildum. Fjórir öldungadeildarþingmenn úr röðum republikana kusu með tillögunni. Það þykir til marks auknar áhyggjur af frekari átökum og af vopnahlés samkomulagi frá því í apríl. Ályktunin þó aðeins táknræn. Á dögunum lauk fyrstu lotu samningaviðræðna milli Bandaríkjanna og Íranum endanlegt friðarsamkomulag ríkjanna. Viðræðum verður framhaldið í vikunni. Króatar náðu sér í sín fyrstu stig í ellriðli á heimsmeistramótinu í fótbolta í nóttiðarðir sigruðu lið Panama með einu marki gegn engum. Leikur liðana fór rólega af staða og enn var markalaustiðar liðin heldu til búningsklefa í hálfleik. Varamaðurinn Ante Budimir skoraði eftir frábæra fyrirgjöf frá Josip Stanisic á 54. mínútu. Króatar fengu svo annað dauðafæri 3 mínútum síðar en Orlando Mosquera markvörður Panama varði skot frá Marko Pasilic sem var kominn einn í gegn eftir flotta sendingu frá fyrirliðanum Luka Modric sem lék sinn 200. landsleik í kvöld. Þetta var mikilvægur sigur fyrir Króata, jafntefli gegn Ghana í loka umferði riðilsins ætti að duga þeim til að komast áfram í útsláttarkeppnina. Ljóst að lið Panama kemst ekki upp úr riðilinum. Núna klukkan 2 hófst viðureign Kólumbíu og Kongo, leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í nótt. Rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Fremur hæg vestlæg átt á morgun. Víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp að mestu austanlands eftir hádegi. Hiti 10-16 stig hlýjast austanlands. Næstu daga má búast við suðvestan átt með skúrum en úrkomu minna austanlands. Útlit fyrir breytileg átt með rigningu öðru hverju víða land helgina. Í byrjun næstu viku verður svo aftur vestlæg átt með skúrum, hiti yfirleitt 8-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Ef að móðurharðindi skella hérna aftur á, við fáum bara Katla Gís og Bárðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skral, þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Hvar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim?
3: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá að þanga, þá ég bara í alvöru. Þú veist, já, þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ertu á þekkin eitthvað sem að þetta líka gaman?
4: Heldar framlög til ámann, svo til fræðslumála, þá var aukist í raunni til allra skólastíða nema framhaldsskólastíðsins.
5: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara hundra fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst með því.

Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2015 og 2017. júni. Og þú líka.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrr í mánuðinum en republikanar fara með meirihluta í báðum deildum. Fjórir öldungadeildaþingmenn úr

0: Bandaríkjanna og Íranum endanlegt friðarsamkomulag ríkjanna. Viðræðum verður framhaldið í vikunni. Jarðskjálfti af stærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórusjökli laust eftir miðnætti. Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveira stærð. Engin merki um gosóróa samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni. Skjálftavirkni á milli Þórusjökuls og Óks tók að aukast í byrjun maí. Þann 3. júní urðu skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessum sama stað. Rafmagnslaust var í hluta miðborgar Reykjavíkur seint í gærkvöld, samkvæmt tilkynningu frá Veitum sló rafmagni út vegna bilunar á háspennustreng. 10 mínútum fyrir miðnætti var rafmagn komið á hjá öllum að nýju. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, segir að herskip Norður Kóreska sjóhersins verði búin kjarnorkuvopnum. Þetta sagði hann í ræðu sem hann hélt við sjósetningu nýs herskips í gær. Á allsherjarfundi Norður Kóreska verkamannaflokksins í vikunni hét Kim því að efla varnar við bræð hersins. Hann sagði hernaðar uppbyggingu Suður Kóreu og Bandaríkjana hafa ítt heimslutanum á brún kjarnorkustýrjaldar. Kólumbíumenn eru komnir á toppin í K-riðli á heimsmeistaramótinu í fótbolta eftir 1-0 sigur gegn liðstjórnarliðveldinu Kongo. Lionel Mpasi fór mikinn í marki Kongomanna og varði hvert skotið á fætur öðru frá liði Kólumbíu. Á endanum náði Daniel Munoz að koma Kólumbíu yfir á 77. mínútu leiksins. Hann skoraði líka í síðasta leikliðisins gegn Úsbekum. Tveir leikir hefjast klukkan 7 í kvöld. Í öðrum þeir að taka heimamenn í Kanada á móti Svisslendingum. Í hinum mæta bosníumenn Katurum. Leikirnir verða í beinni útsendingu á Rúv og Rúv 2. Sjónvarpsfréttir verða því fyrr á ferðinni í kvöld og hefjast klukkan 18.20. HM stofan verður á sínum stað á Rúv 2 og hefst 18.30. Fréttir verða næst þær útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 10 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 1, allskýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðaustan 2, hiti 11 stig, gufuskálar, austan 2, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 3, allskýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði, suðaustan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, austan 7, hiti 9 stig. Patreksfjörður, logn, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðvestan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, austnorðaustan 7, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 4, hiti 6 stig. Blönduós, norðnorðvestan 4, hiti 7 stig. Skagatá, norðvestan 6, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 2, hiti 8 stig. Akureyri, logn, hiti 11 stig. Grímsey, austsuðaustan 8, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 4, hiti 9 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 9 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 10, hiti 7 stig. Raufarhöfn, austan 4, hiti 7 stig. Fontur, austsuðaustan 7, hiti 6 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 3, rigning og súld, skyggni 600 metrar, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Seley, norðnorðaustan 5, hiti 7 stig. Kambanes, norðaustan 4, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 9.

0: Nýjustig Skarðsfjöruviti Suðsuðaustan 2 Hiti 10 stig Stórhöfði Austsuðaustan 7 Hiti 9 stig Vestmannaeyjabær Austan 4 Hiti 10 stig Eyrarbakki Austnorðaustan 5 Hiti 10 stig Grindavík Logn Hiti 11 stig Garðskagaviti Norð-norð-austan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norð-austan 2, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá Skammt suðvestur af Vestmannaeyjum 999 millibara lægð sem fer norð-austur og frá henni liggur lægðadrag til suðvesturs. Yfir Grænlandi 1022 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Dregur úr vindi, vestlæg átt 5-10 metrar á sekundu hádegi. Þokusúld. Lægir í nótt en gengur í suðvestan 8-13 á morgun. Faxaflóamið. Norðlæg átt 5-10. Lægir í nótt en gengur í suðvestan 8-15 á morgun. Breiðafjarðamið. Breytileg átt 3-10. Vestfjarðamið. Norðaustan 5-10 og þokubakkar en lægir í kvöld. Suðvestan 3-8 seint á morgun. Norðvesturmið. Breytileg átt 3-10 og þokubakkar. En lægir í kvöld. Breytileg átt 3-8 á morgun. Norðausturmið. Austan 5-10 og þokubakkar. En lægir síðdegis. Vestan 5-10 í kvöld. En breytileg átt 3-8 á morgun. Austurmið. Austan 5-10 og þokuloft. En lægir hádegi. Breytileg átt 3-10 í kvöld. En sunnan og suðvestan 10-15 seint á morgun. Austfjörðamið. Breytileg átt 3-8 og þokusúld. En suðvestan 8-13 undir kvöld. Lægir norðan til í nótt. En sunnan og suðvestan 10-15 eftir hádegi á morgun. Suðausturmið. Suðvestan 5-13 og sumstaðar þokusúld. En norðaustan 8-13 næst landi í fyrstu. Suðvestan 8-15 seint á morgun. Vesturdjúp. Norðlæg átt 3-10 en breytileg átt síðdegis. Suðlæg átt 5-13 í nótt en vestlægari annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 3-8 en snýst í suðvestlæga átt í nótt. Suðvestan 5-10, seint á morgun. Norðurdjúp. Sunnan og suðaustan 5-13, en 3-10 eftir hádegi. Breytileg átt 3-8 í kvöld, en vestan og suðvestan 5-10 á morgun. Austurdjúp. Snýst í sunnan og suðvestan 5-10, en austan 8-13 norðan til fram eftir degi. Suðvestan 8-13 í kvöld en 10-15 seint annað kvöld. Færeyjadjúp og suðausturdjúp. Suðvestan 8-13. Suðurdjúp. Breytileg átt 3-10 en suðvestlæg átt 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp. Vestan og suðvestan 3-10 en 5-13 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu 3:00 PM. Verið þið sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Hljóður eitt á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir í mánuðinum en republikanar fara með meirihluta í báðum deildum. Fjórir öldungadeildaþingmenn úr röðum republikana greiddu atkvæði með tillögunni. Ályktunin þó aðeins táknræn. Hún ratar ekki á borð forsetans til undirritunar og bindur því ekki hendur hans. Á dögunum lauk fyrstu lotu samningaviðræðna milli Bandaríkjanna og Íranum endanlegt friðarsamkomulag ríkjanna. Viðræðum verður framhaldið í vikunni. Keiko Fujimori komið með óyfirstíganlegt forskot á Roberto Sanchez í kosningu til forsetaembættisins í Perú. Kosið var í seinni umferðan 7. júní en talning og afstemming stendur enn yfir. Forskot Fujimori nævur þunnt. Nú þegar

0: Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveir að stærð. Engin merki um gosóróa samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni. Skjálftavirkni á milli Þórisjökuls og Óks tókst að aukast í byrjun maí. 3. júní urðu skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessum sama stað. Tveir leikir á heimsmeistaramótinu í fótbolta voru spilaðir í nótt. Króatar höfðu betur gegn liði Panama í ellriðili 1-0. Kólumbíumenn eru komnir á topp K-riðils eftir 1-0 sigur á lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Tveir leikir hefjast klukkan 7 í kvöld. Í öðrum þeir að taka heimamenn í Kanada á móti Svisslendingum. Í hinum leiknum mæta bosníumenn Katurum. Báðir leikir sýndir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og þá veðurhorfur hægbreytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis. Stöku skúrir vestanlands en annars skýjað og sumstaðar dálítil væta. Suðlæg átt 3-8 og skúrir á morgun en þurrt að kalla austast á landinu. Suðvestan 8-13 eftir hádegi. Hiti 10-16 stig, hlýjast austanlands. Frettir verða næst þær í útvarpi klukkan 7. Frettalestri lokið.
1: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
2: Við

Hæ, þetta er Heiðar í botliði. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó 2005. og 2006. júni. Og þú líka.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Ef að móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og borðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skral, þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Þar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim.
3: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá að þanga, þá ég bara í alvöru. Þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ættu að þekkin eitthvað sem að þetta líka gaman.
4: Hilda framlög til á mann, svo til fræðslumála, þá að aukist í raunni til allra skólastíðan nema framhaldsskólastíðsins.
5: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara hundra fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 24. júní. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum en republikanar fara með meiri hluta í báðum deildum. Fjórir öldungardeildar þingmenn úr röðum republikana greiddu atkvæði með tillögunni. Ályktunin þó aðeins tákgræn, hún ratar ekki á borð forsetans til undirritunar og bindur því ekki hendur hans. Á dögunum lauk fyrstu lotu samningaviðræðna milli Bandaríkjanna og Írans endanleg friðarsamkomulag. Þeim verður haldið áfram í vikunni. Jarðskjálftastærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkri minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveir að stærð. Engin merki gosóróa samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni. Skjálftavirkni á milli Þórisjökuls og Óks tók að aukast í byrjun maí. 3. júní eru skjálftar að stærðinni 3,9 og 3,3 á þessum sama stað. Keiko Fujimori komin með óyfirstíganleg forskot á Roberto Sanchez í kosningum til forsetaembættisins í Perú.
1: Kosið var í

0: hægri ás stjórnmálana og Sanchez á þeim vinstri. Hún dóttir Albertos Fujimoris sem var forseti á árunum 1990 til 2000. Hann var síðar dæmdur í fangelsi fyrir glæpi gegn mannkyni vegna aðgerða gegn skæruliða hreyfingum. Sú þróun hefur sést í nágrannaríkjunum Bolivíu, Chile og Ecuador að fylgi hægri manna sem hafa lofað að taka á glæpamönnum af hörku hefur aukist.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2
3: Morgunútvarpið býður góðan daginn, það allir Fannar Urður Örlygs og Þráinn Steinsson sem að heilsa ykkur á þessum miðvikudegi. Það kominn 24. júní og sumarið og svona, hvað þið segir þér, ferða að ná hápunktið svona fljótlega?
4: Já, ekki segja svona þegar að fyrsti júli er komin, þá erum við komin í hápundin, sko.
3: Já, júli er það ekki bara svona mánuðurinn?
4: Jó, maður vill alltaf að meina það, sko, en veðrið er til næmis svona yfirleitt betra í júni og ágúst, viðskuð það ekki?
3: Já, ekki endilega, sko.
4: Nei, alltaf ekki núna, því miður, það er ekki mjög sumalegt.
3: Það er samt, sko, við getum nú ekki kvartaðan á höfbrúksæðinu, það er rosa mildt og gott veður. Það reynda skýjað, en það sko...
4: Grái liturinn.
3: Já, það á að svona glitta í sól í dag og eiginlega bara hér. Það rosalega, búið að vera rosalega fínt hér og ekkert endilega, það búið að rigna kannski mikið meira annars staðar. Mér þetta óvanlegt. Við alltaf einhvern veginn draga stuttastráði hérna á höfbarkasvæður á sumrin.
4: Já, þetta ekki alltaf öfugt? Að það gott í þeim, það var vont í okkur og...
3: Já, svo það, en sko ef við lítum inn að þessu austur fyrir landus, það er hlýtt, það er 13. gráðu hiti hérna eins og í Reyðarfirði og Egilsstöðum og Akureyri, svona í hátíðinni dag hefur verið að hóta rigningu. Þetta er óvanlegt.
4: En kortir núna klukkan 8 er mjög grátt og rigning við
3: þess hvað. Já, það er það. En bara, sko, ég bara er sáttur ef að veðrið er mildt. Það er eina sem ég byggðum, sko.
4: Já, við getum ekki kvartað, það er rétt hér.
3: Já, og bara líka svo horfum maður, það er svona til dæmis bara í gær var sko hita með sleið í Fraklandi.
4: Já.
3: Bara heitast í dagur síðan mælingar hófust.
4: Hvað var þetta mikið hlið sem mæltist? 40 gráður?
3: Eitthvað 40 plus, þetta er alveg algjör sko, bara bráðnar þarna.
4: Já, voru viðtöl við fólk, íslenskt fólk sem var statt í Fraklandi og Þýskalandi og það var bara verið að hvetja fólk að vera inni hjá sér.
3: Já, þetta er svakalegt og þarna, sérstaklega maður er kannski bara einmitt að mæta hann út og alltaf fara að gera eitthvað. Þetta er sko, ég veist í borgarferð og það er 40 gráð hitið, þú gerir ekki mikið, sko.
4: Nei, og það var búið að loka ýmsum búðum og veitingastöðum öðru, þannig
3: að... Já, skiljanlega, en það, já, þetta er ekki sérstaklega gott, en...
4: Svo, það er svona gleði fréttir, ég sé hérna að það eru 18 gráður á Egilsstöðum.
3: Í dag?
4: Í hádeginu á morgun.
3: Á morgun, já, þetta er að detta í gang þar.
4: Þetta er að detta í gang þar.
3: Já, það er nefnilega stundum eins og með austferðina, sko, að sé annað lofslag þar, heldur en hér.
4: Allir austur.
3: Já, það er eins og, já, mögulega það kannski bara að smella loksins í gang, en það er ekkert búið að vera neitt svona sérstakt þarna í sumar, sko. Ekki eins og kannski mörg önnur sumur.
4: Nei.
3: En þá á einmitt, þá sko Reykjavíkinn og þá á að regna. Og bara Suðurlandið. Þannig að það er sko einmitt, austurirnir, þeir getur að hugsa sér gott í glóðarinnar á morgun. En eru eftir svolítið að liggja yfir HM?
4: Ég get ekki sagt það,
3: nei.
4: Ég er mjög spennt fyrir þessu, en ég er að bíða eftir að við dettum neyri kannski svona 16 liða.
3: Já, spennan bara magnast.
4: Já.
3: Einmitt. Það er sem það lífmislega að gera, þess að við bara gæri til minns rökkan í gangan Kristján Ronaldo.
4: Já, hvað var það hann? 5-0.
3: 5-0, hann skoraði tvö mörg.
4: Hann með tvennu.
5: Já. Og góðu leikur.
3: Já, þú horfir
5: á
3: hann
5: frá. Já, ég horfir á hann og svo á leiðindin með Englandi.
4: Hann er þetta ótrúlegur, hann Kristján Ronaldo.
3: Já, hann er það.
4: Hann er ennþá með þetta.
3: Já, sko, hann var svolítið að svara sko gagnrýnisröddum þarna, en þess að það var sko, þetta var eins og ætti að verða eitthvað svona einvígi mitt, það er Holland og það er Messi, það voru búin að fara vel á stað og hann einhvern veginn ekki, sko, svo mætir hann til leiks. Hann er tekið þessa umræðu alvarlega, en þetta var alltaf mótið Úsbekistan. Þannig að spurning svona...
4: Samt sem aður.
3: Já, hversu mikið hann er komin í gang á sko köldum degi í Boston eða mætir einhverjum öðrum þjóðum, sko.
5: Það kemur ljós þegar er mæta sterkari liðum hvað er í þessu liði, sko.
3: Hvað er, já.

0: En England Ghana, ég var líka spennt fyrir honum, ég horfði aðeins á hann í gær og hann fór 0-0.
1: Já, nú var alveg hrikalega leiðinlegur leikur bara.
0: Að það mögulega segja það.
2: Já, ekki mikið frétt og það svona og England virðist nú að leið á þeim að þá virðist þeirra varist vel.
0: Já, það tókst ekki að skora.
2: Það tókst ekki að skora. En svo það mér, þetta alltaf ekki þessi dag, við fáum sko Sviss Kanada, við fáum Bosníu-Hersegóvínu á móti Katar, Marokkó Haiti, Skotland Brasilía, þetta er ennþá, þetta eru sérstakir leikir svona í þessum 48 liða riðlum sko.
0: Já, þetta eru rosalegir riðlar.
1: Það eru sex leikir í dag sko.
2: Já.
1: Nú eru komið alveg massíft á báastöðar.
2: Já, einmitt. Já.
0: En fyrir þau sem elska horfa fótbolta, þá er þetta nú algjör veistla.
2: Já, já.
0: Það nógu leikum horfa
2: á. Algjörlega. Já, einmitt, og svo eru fleiri, það einmitt, það Suður Afrika, Suður Kórea. Já, já, og þarna, þetta er gaman að þessu, en við erum líka með svolítið fyrir að þátt í dag.
0: Já, fjölbreyttur þáttur framundan.
2: Þannig er það, og við ætlum sko, bara eftir átta, þá ætlum bæðið að fjalla sko um vaxandi atvinnuleysi, sem er svona, það eru blíkur á lofti þar.
0: Já, við höfum fengið fréttir af hópuppsögnum núna síðustu mánuði og það bara svona óróleiki í efnahagskerfinu okkar. Bæði verið fréttir af stórum fjármálafyrirtæki sem hafa verið að segja upp fólki í byggingariðnaðinum, svo við einnig heyrt af kvikmyndariðnaðinum, við ætlum svona að fara með þetta,
2: já.
0: Bara yfir stöðu mála með forstjóra vinnumálastofnunar hérna eftir.
2: Einmitt, og svona upp á hálf nýja ætlum við að, já, svona kortleika þetta hlaupaæði sem að, sko, það er svolítið síðan að rann á landan, að einhvern veginn allir voru færdin að hlaupa. Þú hleypur.
0: Ég hleyp mikið, já, en já. Þetta virðist vera orðið svolítið svona stöðugt.
2: Já,
0: þetta er ekki bara, þetta var ekki bóla sem að gekk yfir að það er bara búið að myndast mjög stórt hlaupa samfélag á Íslandi.
2: Já, ekki bara eitthvað æði.
0: Nei, ég held að við séum komin yfir það.
2: Já.
0: Og svo bara svo mikið að fjölbreyttum hlaupum í boði og já.
2: Er þetta ekki alltaf eitthvað rán dýrt samt að fá að taka á þessum hlaupum?
0: Jó, þetta getur verið það.
2: Já.
0: Þetta getur alveg kostað sitt.
2: Okay.
0: En eins og sum hlaup eru þetta, það er verið að bjóða upp á frá 25 upp í 50, 100 og eitthvað kílómetra hlaup.
2: Já, og þetta er, já, og það er greinlega eftir svona verið að taka þátt í þessu.
0: Já.
1: Það kom kílómetra gjald á þetta hjá.
0: Það er kílómetra gjald á hlaupin.
2: Nákvæmlega. Og svo ætlum við að ræða við hann, hún þarf að koma til einhvern annamarsi á rás 1 og segja okkur frá ástarsögunum sínum. Hún er búin að vera að leita ástarsögum fólks og er bara búin að gera seri eftir seri af íslenskum ástarsögum. Og þetta er náttúrulega frábært efni sem er á rás 1 og inn í hlaðarpsveitum. Og hún ætlar að segja okkur frá nýjustu seríunni. Og svona, líka bara hvernig hún fer að þessu. Hvar finnur hún þessar sögur?
0: Einmitt, hlakka til að heyra það. Þetta er fjórða eða fimmta serían sem hún gerir og þær eru æðislegar.
2: Já.
0: Ég er búin að hlusta á hina seríurnar.
2: Þetta er hrikalega flott í henni. En svona rétt og eftir, við viljum kannski bara fá að hlusta á eitt lag og en rétt og eftir ættum við að fá hana Þórdís Jónu Ingigerðardóttir sem er tölvunarfræðingur og veit allt um gerðugendina og ætlar að gefa okkur svona hagnýt ráð hvernig við notum gerðugendatólið Claude sem er einhvern veginn á allra vörum þessa dagana.
0: Við þurfum aðstofa það líka.
2: Já.

0: Þarna heyrðum við Sólblóm með Bríeti en það morgunútorpið sem heilsar aftur, Urður, Atli Fannar og Þráin í þetta með ykkur. En við ætlum að fara núna yfir í gervigreindina og gefa fólki hagnýtt ráð um gervigreindina. Við ætlum að snúkra tólunni Klot sem nýtur mikilvæg vinsælda núna. Þórdís Jóna Ingigerðardóttir, tölvunarfræðingur og eitt stofnandi sprotafyrirtækisins Revera. Hún komin hingað til okkar og hún hefur verið að halda námskeið í notkun á forritinu Klot. Velkomin til okkar, Þórdís.
1: Hæ, takk hérna fyrir. Frábært að vera hérna.
0: Hvað segirðu? Hvernig ert að kenna fólki á Klot og hvað skiptir máli?
1: Þetta svo góð spurning, sko. Það svo erfitt að vita hvar maður að byrja að þetta takmarkalaust tól og það hægt að stilla bara eins og maður vill og þessna svona margir sem maður kannski hika við að byrja af því að hvar átt að byrja þá ef maður hægt að gera hvað sem Þannig að ég vera að einbytta mér rosalega mikið einmitt að þessu fólki, að fólki sem svona kannski stjórnendur, lögfræðingar, markaðsfólk eða bara venjulegt fólk sem maður veit ekki hvar.
2: Bara hvar á að byrja,
1: já. Og með gervigreindina, ég með þessum hérna, mikla ástrið fyrir gervigreind þannig ég minn örgulega að gleyma spurningunum sem þið spyrir mig, en hérna með gervigreindina þá eiginlega bara að byrja og spurja gervigreindina það sem svo fyndið að þetta nýtt tól, þá getur við spurt gervigreindina bara, heyrðu, ok ég hérna verkefnastjóri hjá hugbúnaðarfyrirtæki og ég nota þessi og þessi tól, hvað á ég að gera?
2: Já.
1: Það líka munur með gervigreindina.
2: Láta hana bara segja hvað átt
1: að
2: gera.
1: Já, það eiginlega svolítið máli. Að þetta líka svona öðru í þessi tólum við vön. Þannig að það þarf að vera, eða þarf ekki að verða, en ef það verður svona viðhorfsbreyting þar sem við áttum okkur á því, þetta fyrsta skipti þar sem tóli sem við erum að nota, getur sagt okkur hvernig við erum að nota tóli.
2: Já, einmitt.
1: Þannig að...
0: En er einhver sérstök ástaf fyrir því að þú ert að einblýna á Klot?
1: Já, það sérstök ástaf. Við höfum prófað öll tólin eða öll þessi helstu ChatGPT og Gemini en við vorum hjá OpenAI sem með ChatGPT en færðum okkur yfir í Klot þegar að OpenAI gerir samning við ríkið, hérna bandaríska ríkið við að nota gervigreind fyrir hernað en já. Líka, já,
2: já
1: þannig að þetta líka þetta svolítið siðferðislega ástæð en þetta líka að því að Klot með Klot Cowork sem sérstaklega svona gott til þess að vinna með agenta, þannig að maður að láta gervigreindina vinna fyrir sig þannig að maður að færa sig svolítið úr að nota gervigreind sem leita vel og að nota gervigreind til að gera þessa leiðilegu handavinnu og auka í rauninni starfsánau og það það sem ég fókusar rosalega mikið á líka að gervigreindin tól gervigreindin, við eigum ekki að nota gervigreindina til að skapa eða hugsa heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt
2: Já, bara svona, einhvers svona skítverkin bara
1: 100%
2: en þú segir, þú hafi svona ástriði fyrir þessu og þetta halda námskeipaði fyrir bara almenning og ferðin í fyrirtæki og hvaðan kemur þessu ástriði, af hverju ertu svona ástriði fyrir gagnvart gervigreindinni og hvenær hófst það?
1: Mjög góð spurning, sko, ég tölvunarfræðingur og ég elska tækni, ég elska allt nýtt og ég rosa fljóta hoppa á nýtt en ég líka með mjög svona mikla skilvirknis áráttu og ég búin að vera í rekstri í svolítið tíma þannig að maður kannski að vinna svolítið mikið og líka mér langar að starfsmönnum mínum líður og svolítið vel og auka starfsmönni og mjög satt eiginlega fór ég að taka eftir að gervigreindin gat list þessi vandamál eða þessi mál sem eru leiðileg og minka handavinu þannig að þá hugsa ég ok, þetta fullkomið tól fyrir mig og fyrir starfsmönnum mína og líka bara fyrir alla í kringum mig bara til þess að eiga betra líf til þess að einfalda lífið ef þú ert að fara yfir einhver gögn og maður þarf að passa sig samt líka á öryggi að maður getur ekki sett bara hvað sem inn gervigreindina og sérstaklega ef þetta enga aðgangur en maður kannski tölum við það eftir en bara öll leiðileg verkefni eins og að fara í gegnum tölvupóstana og eitthvað á að fara þanga og eitthvað að fara hinga öll svona flokkun á gögnum og taka saman gögn eða þú ert í einhverjum e-mail þræði þar sem þú ert búin að fá 20 e-mail og allt ínir þú takkar og þú ert allt ínir bara að svara öllu sem er þar og líka bara eins og
2: Skyldu bara landur á gerðin að bara taka saman bara hvað fjallað og bara aðeins aðstöð til að ná utanum þetta
1: Já, nákvæmlega, þú þarft ekki að lesa öll þessi 20 e-mail þú getur kannski fengið bara einhver samantekt Ég með sko, þetta kallað skill eða færni sem á erfitt svona að kannski þýða þessi hugtök þannig að fólk átti sig á hvað maður að tala með maður talar íslensku þar sem að gervigreindin tekur saman sko dagatala mitt, tölvupósti minn og hérna ég með svona task lista eða svona verkefna lista og skipulegu dæmin
2: Ok.
1: Svo líka þetta er með mælaborð, þannig að þú sér bara svona, ok, þetta eru fundið dagsins, þetta eru tölupostanir sem þurfa mest aðtekli og þetta eru verkinu sem ég fara að gera í dag.
0: Þannig
1: að
0: þú erum svona frekar háð gerðugrendinu bara í þínu daglega?
1: Já, 100%, 100%. Hérna, já.
2: Og þetta hljóma líka svolítið eins og hérna og ég heyrði þetta áður að eins og ég talaði fólk að noti svolítið þetta tól bara sem svona hálfgerðan engaritara og út af því að engaritara, þetta svona þessi menning kannski ekki, hún aldrei verið eitthvað mjög sterk á Íslandi, kannski meir annars staðar og kannski á okkur ekki eins og hún var en bara þetta að svona sem bara svona einhvern veginn að aðstofa því til að halda utan hluti og svona, já
1: 100%, það er bara fullkomin nýting líka og þetta það er alveg eðlilegt að vita ekki hvað maður á að gera fyrst og meðal annars að þetta takmarkalaust tól og getur verið nákvæmlega það tól sem hún vilt að þetta sé ég og þú, við getum verið að nota þetta tól bara fyrir nákvæmlega sama tilgang og getum gert 100% sekunar hlutin og þess vegna svolítið svona kannski erfitt fyrir fólk ofta að byrja en ég mæli bara með því að fara í alvörinni inn í klót og segja við klót bara hvað ég að gera ég ný, ég veit ekkit gerðagreind en mér langar að auka afköst eða mér langar að auka starfsani og líka bara fyrir stjórnendur og fyrir fólk sem er með mannaforráð að hafa það í huga hvernig get ég auka starfsani með notkun gerðugrindar.
2: Já, þannig með því að sko að láta gerðugrindarna sjá til þess verkefni sem að fólki finnst kannski bara almennt leiðilegt.
1: Einmitt. Já. Þá hefur líka meiri tíma fyrir samskipti og tengingar og sköpun. Já, allt þetta svona human.
2: Já, eins og nefnir líka að nota þetta ekki sem eitthvað svona í hérna sem að skapa. Að fólki frekar að vera því frekar en þessari svona bara leiðilegu handavinnu.
1: 100%.
0: En nú ertu búin að halda tvö námskeið. Hvernig fólk að koma á námskeiðinni? Er þetta allir aldurshópar?
1: Þetta sko mest konur. Mér það mjög skemmtilegt. Þannig að núna ég búin að breyta hérna afsakið, menn ég búin að breyta auglýsingur mínum, þannig að það bara konur sem ég að targeta. En menn eru algjörlega velkomnir, sko. Það svona þrýra að fjórir menn og svo allir og konur.
2: Það var að halda sér náskeið, gerðu getinn fyrir karlmenn.
0: Kalla,
1: já. En að það sko upptaka virðist vera meiri hjá karlmennum, sko. Já. Þannig að mér langaði alveg að fókusa svolítið á konur og það kannski líka vilja konur kannski frekar koma ef
2: að
1: konur
2: eru. Er það ekki bara gamla góð að karlandi svona telji sig þekki þetta betur en konur einhvern veginn?
1: Það geti líka alveg meiri, sko.
2: Ég er ekki mál. En fyrir maður bara til þig, sko.
1: Já.
2: Hvernig nýtir þú eins og bara spyrum á fólk sem að kemur inn sem veit allting gerðugrindina, hvernig nýtir þú gerðugrindina líka bara svona sko, ekki endilega í vinnu, heldur bara svona heima hjá þér Ertu með einhver, notar þetta eitthvað þannig?
1: Sko, ég hef ekki notað þetta heima en krónan var að koma með MCP sem er svona staðall fyrir gerðugrind til að tala við þriðja alveg tól og mér hefur mjög mikið langað til að skoða það og í gær í námskeiðinu þá var fólk líka að nota gerðugrindina ofan á Eibler þess að halda utanum hérna íþróttir hjá börnunum sínum
2: þannig
1: að það er sko ef að þú stækir hérna Cloud Cowork í tölvuna þá getur þau sett Chrome extension þannig að Cloud getur gert allt sem þú getur gert í vafranum en þú þarft að leifa það samt
2: Já, einmitt, þannig að Chrome extension Chrome viðbót sem getur hérna þá bara einhvern veginn aðstofið það sem þú gerir þá bara á internetinu
1: já,
2: einmitt
1: Og þá getur þú fengið mitt skýrslu krakkarnir eru hérna að gera þetta og krónan, þú átt að geta vesla í matinn og eitthvað svona, það verið gaman að gera einhvern vikumatseðil, kannski út frá einhverju bók eitthvað, og einhverjum kokki sem úr trefin af eitthvað þannig.
2: Já.
0: Fer það þá bara inn í appið og pantar fyrir þig og...
1: Sko, ég hef ekki kynnt mér það. Ég hef aðalega bara verið svolítið ekki nota gerðugrind utan vinnu.
2: Nei,
1: ég nota gerðugrind svo mikið í vinnu, en ég kannski er ekki með stort heimili, þannig það er kannski ekki haldið utan
2: vinnu. Nei, einmitt. En já, en þannig að þú ert svona svolítið einblín á það bara hvernig getur þetta aukið skilvirkni og svona aðstoði í vinnunni. Mm-hmm. Og er ekki svona frekar mörg svona mannýtt tækifæri þar.
1: Jú, algjörlega. Og rosalega mikið líka kannski fólk áttar sig ekki fyrir að byrja þannig að ég sé líka alltaf, þetta er svolítið svona læra með því að gera. Ég veit ekki alveg hvernig maður segir það íslensku og þannig að ég mæla alltaf með því bara að fólk byrji. Að þegar þú byrjar þá fattaru að því að þetta er svo ótrúlega mismunandi, störf fólks eru svo mismunandi. Þú getur kannski verið sama starfi á sikkur fyrirtækinu en þú veist að Jú, það eiginlega bara hægt að gera hvað sem þú veist, fólk hefur verið á námskeiðinu og mér að gera skýrslur, það hefur verið að flokka bara eitthvað svona í Google Drive hjá sér og verið að setja hluti upp og nýtt, eiginlega svona eins og þegar ég byrjaði þá hugsaði ég bara ég ætla að láta klót gera allt til þess að átta mig á því hvað hann getur gert.
2: Já, já, já. Já og þá sástu kannski líka takmarkennir í gerðbjöndunum sem að hljóta vera
1: allskunar. Já, 100%. Já. Og maður læri líka að því maður getur stillt tólið sjálfur. Þannig að ef maður sér einhver vandamál, þá getur maður í rauninni búið til umhverfi til þess að sömu mistökin gerist ekki aftur og aftur.
2: Já.
0: En Þórdís, mér lákar að spyrja, þú nefndir þetta áðan svona öryggismál og annað. Það var fréttaskýra í speglinum í gær, þar sem var viðtal við tölvunarfræðing og hann sagði að vera miklu hnökrar á öllu sem snýrað öryggi notkunar gervigreindar og hann notaði orðið fjandinn laus. Já, hvernig svarar þú þessu og hvernig getur fólk svona hugað að öryggi þegar það að nota gervigreindina?
1: Einmitt var þetta ekki í mér.
0: Jú, sem var í hávar hann var að kenna
1: einmitt á sama tíma og ég var
2: já.
1: Sko, fyrst og fremst snýst þetta bara að ef þú ert með enga aðgang þá haka í það að það megi nota öll gögn sem þú setur inn í að þjálfa módelin
2: já, sem að það bara svona sjálfgefið
1: já, þannig að ég myndi byrja allavega að taka það af og alltaf þegar fólk kemur að námskeið hjá mér og með enga aðgang þá byrjum við bara á því að taka af ef þú ert með organization eða enterprise
2: já.
1: Aðgang þessi, þá það ekki þannig að þá notaður ekki gögnin þín til þess að þjálfa módelin þannig að þú átt að vera alveg öruggur með það það sem er stundum vandamálega samt þegar starfsmenn eru með enga aðgang og fyrirtæki aðgang og ruglast á aðgangum og fara að hlaða inn upplýsingum inn í enga aðgangin en það sem ég myndi almennt sko hvert og eitt fyrirtæki á auðvitað að vera með staðal sérstaklega gagnvart öryggi og bara reglur hvað má gera
2: já.
1: Ég ekki, sérstaklega eins og lögfræðingar mikið lögfræðingar búin að koma líka til mín ef þú ert með mikið að einhverjum svona fjármála upplýsingum eða persónu upplýsingum og sérstaklega tengt heilsu og eitthvað svona það bara spurning hvort þú getur sett það inn í gervigreindina eða ekki sko. En það verður eiginlega hvert eitt fyrirtæki ákveða fyrir sig sko. Við erum ekki með svona viðkvæm gögn þannig að það svolítið kannski gervigreindin má svolítið bara vera inni hjá okkur sko. En þú getur alltaf takmarka hana þú verður alltaf að leifinni að skoða hluti þannig að já, þú getur kannski ákveði bara búið til einhverja stefni fyrir fyrirtækið eða það áið þetta að vera þannig
2: Já, fyrirtækist þessi stefnu og svo kannski almenningur svona bara áður að fyrir að staða að passa eða kæri sig um að sé fyrir að nýta þingögg til þess að emitt þjálfana sem er þýður bara að hún notar því til að fyrir aðra líka þannig að bara að haka úr því og þá ættir að vera svona Já, eftir að vera örugur með að það sé ekki notað í þessum tilgangi
1: Einmitt, og aftur bara spyrja gerðagrindan sem voru að tala við ég vil ekki að þú noti gögnum mín til þess að þjálfa módelið
0: Hlustar hún bara á það eða það þarf að svara við því frá henni hvernig raunir þú forðast að hún noti gögnin
1: Já, allavega klót þá kemur bara hérna að fara í setting svo ítta þetta og gera þetta
2: Sýnir það hvernig þú gerir þetta ekki ég lofa, ég ætla ekki náttúrulega það ég lofa
0: já,
2: ekki
0: svo, já.
2: já, ég ekki mennin ég ekki skoður
1: það Já, ekki mann einra að gera þessu
0: Nema, jú
2: En já, en þú ert með námskeið og ertu ekki bara með námskeið bara í dag
1: Það var í gær
2: Já, var í gær
1: já,
2: og þriðja námskeið í gær
1: Já,
2: og ætlar að halda þessu áfram
1: Já, mér er þetta svo gaman sko, þannig að ég mjög bara þakklátt að fá að gera það sem er gaman og ég elska líka að sjá þegar fólk fattar það kemur oft bara fyrsta daginn og veit ekki hvað það var að gera og svo næsta dag þá er það bara að koma á miljón í tölvuna þetta er svona eins og vinnust og að því að þú verður að læra að gera grundina með því að vinna með hana ég get ekki látið fólk koma og vera bara eitthvað, já ég ætla að kenna ykkur allt sem ég kann námskeið snýst grunninn og líka svolítið þau þannig að þau ná svolítið að stilla námskeið að sér sínum
2: Þórdís Jóna Ingigerðardóttir tölvunarfræðingur og einn stofnandi sportafyrirtækis Revera takk hérlega fyrir komuna og gangi bara áfram vel að kenna fólki á þetta magnaða tól
1: takk hérlega
0: takk fyrir góna

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Komdu á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, límtré virnet og landlínur, hönnun skipulag og merkjalýsing. Iðnaða ríksugur frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Pallaolía, riðolía, smurolía, kb.is. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Nýkomnar sumarvörur, Herrahúsið, Ármúla.
2: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Samhjálpar segir útgjöld samtakana hlaup á 20 milljóna vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásveg í Reykjavík. Leyfi vegna starfseminar var fellt úr gildi í gær. Áhersla verður lögð á að finna framtíðarhúsnæði. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum. Republikana fara með meiri hluta í báðum deildum. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sókn samkvæmt nýrri skoðanakönnun maskínu. Kólumbíumenn komist á toppin í K-riðli heimsmeistaramótsins í fótbolta með 1-0 sigur á liðstjórna liðveldinu Kongo, Króata lögðu Panama 1-0. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpi á Rás 2.

0: Já, Taylor Swift, I knew it, I knew you, en Anna Marsibil Klausen, hún heldur áfram að þefa uppi ástarsögur fyrir hlustendur rásar eitt og hlaðarpsins, þessar romantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli, og nú ný þáttaröð komin í loftið og Anna Marsi einmitt komin til okkar, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Sko, ef við ekki að byrja bara á byrjunin, sko, hvaðan, sko, þú veist, þetta er fymta sería, ekki sagt?
1: Þetta er fymta sería,
0: já.
1: Búin að gera nokkrar.
0: Nokkrar, svolítið mikið af ástarsöfum, þar eru þarna úti, en sko, hvar byrjar þetta eiginlega?
1: Sko, ég meina, maður ekki alltaf að herma eftir einhverju. Ég mikill aðdáandi Modern Love dálksins í New York Times. Modern Love dálkur þar sem að fólk bara allstarað úr bandaríkjunum yfirleitt skrifar inn svona sínar ástarsögur og þetta er alveg mjög fallega og skrifað og vandað efni sem valið úr hundruð manna að senda inn á bara degi hverju með eitthvað svo leis.
0: Þetta bara svona dálkur sem verið bara í New York Times bara
1: áraraðir. Og ég mikill aðdáandi hlaðvarpsútgáfunar af þessum hérna þessum dálki og hérna og mér langaði til að búa til eitthvað svipað á Íslandi nema það að við erum ekki með 100 manna sem að setja sniður og skrifa ástarsöguna sínar og bara senda þær til okkar.
0: Nei og ekki Nei. Bara með menningu sko þetta eflaust eitthvað sem þarf svolítið að toga upp úr Íslendingum.
1: Já. Á einhvern hátt en svona samt ekki sko, það við hérna, talaði það hérna aðeins og eftir,
0: Já.
1: En hérna en það sem að ég geri í þessum þáttum að því að ég ekki með fólk til að skrifa þetta en ég hugsaði, en getur fólk ekki bara sagt mér sögurnar og þannig að þannig var það til þetta format þar sem að ég fæ fólk í stúdíó og leiðbeini bara hvernig það getur sagt mér söguna sína án þess að það þurfa að heyrast í mér af því að í flestum viðtals þáttum að þá auðvitað heyrist í spyrli eða svona manni svona spyrja spurninga og leiða viðtalið áfram
0: Já.
1: En í mín tilfelli að þá klippi ég þetta alveg rosalega mikið þannig að tilfinningin á að vera svo að þú sért að hlusta á manneskjuna segja þér beint sína ástarsögu
0: Já, bara millilega laust
1: Já, og það alveg mikil vinna sem að fer í það bæði hvernig við tökum við hvernig ég tek við tölinn og svo hvernig ég klippi þau eftir á en þetta bara það skemmtilega sem ég geri og við kunnum öll að segja sögur það svo fallegt hvað við höfum öll þennan vöðva í okkur að það segja sögur Það
0: sérstaklega okkar sögur líka
1: Auðvitað
0: Og það líka, ég sagði hann að þetta toga ástarsögur upp á fólki en það er eiginlega ekki þannig en það sé, svo þegar fólk byrjar og þau opnar á þetta
1: algjörlega og við viljum flest búum flest yfir einhverjum svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur og þannig að við viljum flest við erum svo mörg bara bíða eftir að einhver spyrja okkur hérna
2: Við erum fyrir frekar þannig að við erum til í að koma og segja frá sögun í staðs að skrifa hana niður sjálf og senda hana inn og býða eftir hún birtist.
1: Algjörlega.
2: Það ekki helsti munurinn.
1: Það líka. Það eru auðvitað mjög margir sem eru rosalega tilbúnir að skrifa inn og segja og jafnvel fólk sem að gera það bara mjög mikið. Við erum auðvitað með alls konar fólk sem bara mjög virt á samfélagsmiðlum að tjá sig og segja sögur. En það er ekkit endilega bestu viðmælandinni þá í svona þátt. Þar sem ég að reyna að finna kannski einhver svona hversdagslegri sögur eða stóra sögur sem að fáir hafa heyrt. En dæmi þetta að hvað við erum ofbóðslega höfumilega þörf til að tjá okkur þegar að ég var að vinna lokaverkefni mitt í meistarnáminu mínu í blaða fréttamennsku í Kaliforníu að þá sendi ég 700 bréf á fanga og dauðadeild af því að mér langaði til að fjalla það hvernig það væri að bíða dauðans á dauðadeild í Kaliforníu
0: Já.
1: Og mér var sagt að það myndi enginn vilja tala mig bara af því
2: það er engin svör.
1: Nei, það er ekki þeim í hag náttúrulega þegar þú ert að bíða dauðans flestir af þessum mönnum sem ég sendi bréf eru að reyna að komast af dauðadeild og það er ekki mjög hagstætt að vera að tala við einhver blaðamenn þá en ég þannig að þess vegna sendi ég bara hérna 700 bréf af stað og ég fekk 70 eitthvað nei ég sendi þetta voru 700 manns allt sem voru á dauðadeild ég sendi 500 bréf og þá var ég var eins og þreytt Ég fekk 73 svör frá 73 mönnum og bara endaði algjörlega bara yfirþyrmandi einhvern veginn að fá allir þessi bréf tilbaka og símtöl af því að auðvitað sendi ég bara símanúmeri mitt eins og auðvitað. En það sem að gerðist þar var að ég valdi viðmanda alveg bara strax næstu því að því okkar fyrsta samtali þá sagði mér frá uppáhaldsmyndinni sinni. Og það var notebook.
0: Já, já.
1: Og þar eitthvað svona, þetta bara maður sem er í gengi, og dæmdur fyrir morð en hann saknar ástarinnar og það svona eitthvað sem að kannski kemur upp aftur og aftur þegar ég að tala við fólk það einhver svona einhvers konar sögur af ást en þá ekki alltaf romantískari ást
0: Nei, og þar með sástu líka bara einhvern veginn að sko ástin, hún það engin landamæri það ekkit, þetta bara algjörlega þú veist, þú ert morðingi að býða dauðans að þetta samt þér ofalega í huga sko.
1: Algjörlega og bara mjög ofalega í huga
2: Já. En ef við förum aftur einmitt í ástasögunar hvar finnurðu þessa sögur?
1: Það alveg bara ótrúlegustu leiðir sem ég fer ég hérna, það var mikið gott á Twitter á tímbili af því að þá var fólk að setja inn svona vísi að sögum
0: Svona festastlík brot ekkert neginn sem gætu innihaldi eitthvað
1: Nákvæmlega og já. Ég var bara svolítið grófið því að keyra á þau
0: Já, hafa sambandi fólk
1: bara Algjörlega og bara, og mér fannst ég því svona ágætlega góðið því að sjá Já, hér getur verið eitthvað meira
0: Já
1: En svo ég líka alveg leiðileg manniska í partíum Og það einn saga
2: núna Hvernig getur manniðinum?
1: Ekki alveg þannig, en svona ég byrja að tala um fólk og svo kemur eitthvað upp, einhver byrja að segja eitthvað og til dæmis var ég í partíum daginn það sem að voru það var svona stelpupartí og hérna mikið af hérna eitthvað af giftum konum þar svo giftar hverri annari Og þar var ein sem að byrja að tala þættina Heated Rivalry.
0: Já, sem við erum fjallað hér.
1: Nákvæmlega, þar eru ástir og örlög tvekja ísokki leikmanna sem koma við. Og það kemur ljósa að þessi kona, hún byrja að tala með þetta því að einhver, já, þetta nú bara smá svo þegar ég og kona mín kynntumst. Og það sem sagt kynntumst í landsliðinu í körfubolta.
0: Já, og voru í sikkuru liðinu.
1: Voru í sikkuru liðinu
0: já.
1: Og voru settar á hvora aðra þegar það voru að keppa sko. Þannig að hérna þarna no kemur náttúrulega bara
0: Ling.
1: Já, heyriði ég hérna, við þurfum að tala aðeins byrja sávast
2: Var það kveikin að nýju seríun eða varstu byrjað á henni?
1: Ég var aðeins byrjað að hugsa hana það alltaf eitthvað það stundum gerast seríur eins og fjórða sería gerðist algjörlega því að það var þáttur sem ég gat ekki beðið með að setja saman sem að saga af stelpu sem að þurfti að finna út hver faðir batsinsins væri,
0: Já.
1: Fór í marga hringi áður nú komst að því og þetta svo falleg og skemmtileg saga að ég alveg bara iðað í skinninu og bara fann að ég þá þurfti ég bara að gera þeirra seríu, en núna var ég búin að ákveða að það var bara komin tími til þess að gera fimmtu seríu, af því að ég búin að vera í svolítið þungum verkefnum ég búin að vera að vinna í verkefni, tengdu hverfi Jónstrastar sem að hverfi í Írlandi
0: Já.
1: Ég búin að og svo búin að vera að vinna í alls konar málum sem að já, tengjast bara mjög þungum atburðum og ég fann að bara nei, nú þarf ég að hræra í nokkrar ástarsögur
0: já.
1: Og það það sem ég reyna að gera ég reyna að hafa þáttaröðina þó að það séu alveg þungarsögurinn á milli að þá reyni ég að hafa ástarsögur alltaf þannig að maður eigi svolítið að geta bara notið þess að hlusta og lið vel
0: Og þú ert sko, eins og ég segir bara, ég sagði hérna í innganginu, þú ert bara bókstarlega að þefut uppi.
1: Já.
0: Og þarna er sko, en hversu hárið þröskuldurinn inn í þáttin, eins og nú ert þú búin að lýsa sögum sem að eru búin að birtast hjá þér. Og með því að þú sett að lýsa sem sögum, þá er ég bara búin að fá svona gæsóðu, bara svona þrisvar.
1: Yes.
0: Þannig að mér veist það verið ákvæmt svona mælikvarði. Þú veist, hver er þinn mælikvarði? Eru margar sögurnar sem að bara komust ekki að?
1: Nei, ég held ég hafi ekki hætt við margar sögur en það líka það kannski erfitt þegar maður tekur einhvern í viðtal og kemst að því að strúktúrin kannski ekki aldrei staðar það ekki að skýr svona upphaf miðvíja og endur
0: bara sögubógin í
1: Já.
0: Þessari sögur
1: hann ekki að skýr og ég vildi að hann væri
0: Nei.
1: En þá krefst það þess að ég bara búan svolítið til
0: Já.
1: Og það líka svo ótrúlega góð æfing í að taka viðtöl og hérna og síðan og klippa á líma og ég að ræra þetta fram og tilbaka sko,
0: Já, þú hérna. Ertu þetta að framleiða efni eins og bara við horfum á alls konar sögur og kannski bara eitthvað sem eins og bara á Netflix eitthvað sem byggt á sönnum atburðum og okkur finnst þess að þetta sé bara svolítið að koma af kunni
1: einmitt.
0: En auðvitað einmitt er búið að svona búið að móta söguna fyrir hlustandana eða áhorfandan?
1: Aðeins fikti þessu, en svo er líka færdnin þarf einmitt að vera nákvæmlega þessi að mann líði eins og þetta bara renni eins og viðkomandi sé bara að segja þetta svona fallega uppbyggt það ef mér tekst best til þá hérna þá meiri sé að hérna, hugsa kannski viðmálandin sjálfur fyrir eitthvað svona, já, heyrðu, vá, ég hljóma bara.
0: Alltaf mikil á þessu.
1: Ég ger þetta bara mikið betur en ég held.
0: Og ekki líka, en sagan sjálf, eins og auðvitað einmitt, það þarf auðvitað, það þarf að framleiða efni, en það sko, sagan hlýtur að þurfa að, sko, innihalda einhverja töfra.
1: Jú, en ég meina það er alveg sögurarni inni sem er bara ofboðslega hverstagslegar.
0: Já.
2: Og en það ekki, líka alltaf eitthvað sem fólk tengir svo mikið við, ég bara svo venjulegu sögur.
1: Ég held það, við sjáum alveg að efni sem að gengur kannski bara hvað best hjá vísi eru bara sögur af brúðkaupum. Það er, og, veist, og einhvern nátt er það bara sama sagan, aftur og eftir. Brúðkaup eru, þau eru öll eins. Já. Þóðu séu öll mismunandi alveg eins og bara alveg eins og það eignast barni er einhvern veginn það er alltaf eins þar til maður eignast sitt eigið barn og er bara wow hvað þetta var öðruvísi og magnaðast upplifun
0: skýr hvað allir að tala
1: en samt er þetta ofboðslega mikið lesið af því við höfum bara svo mikið áhuga á öðru fólki
0: Já.
1: En uppáhaldssöguna mínar eru þær sem að eru kannski svolítið, kom svolítið á ská, það eru ástarsögur sem eru ekki beinar einhver svona, einhver hittir aðra manneski og verður ástöngin saga og hérna, það er saga til dæmis af ferðalegi konu með gönguskona sína
0: Já,
1: sem hún bara,
0: í nýju seríunni
1: já, nei, í hérna, einna fyrstu
0: seríunni okay,
1: það sem hún, það er inn á uppáhaldssögunum mínu það sem hún labbar af þessum skóm einhvern veginn, þeir ber hana út allan heim já. Og í einhver ástarævintýri en það er aukaatriði og svo er hún að flytja heim til Íslands og þurfti að kveðja skóna þetta já. Er svona, þetta er ótrúlega fallegt
0: okay.
1: Og skemmtilegt
0: En í nýju seríunni, er þetta svona ef við tekur dæmið svona eitthvað svona sem við vorum að fjalla þar ef við förum aðeins þangað
1: Akkurat, það eru komin út tveir þættir og þar eru við til dæmis með söguna því þegar að Ragna Kjartansdóttir Selsefen hvernig hún uppgötar rappið hún bara einn besti rappari í Íslandssögunar og hvernig hún uppgötar rappið
0: og það subterrænjur um sinni tíma
1: nákvæmlega Já. Og mjög skemmtilegt að heyra því en síðan nefnilega og síðan var hún, voru þau með comeback núna daginn svona lítið á Mobb Deep tónleikum en í milltíðinni þá bara misti hún næstu því hæfileikan til þess að rappa þegar hún datt á hausinn á rafskútu þannig að það fyrsta sagan og hún segir mjög fallega frá því önnur sagan er saga af því hvernig kvikmyndin Alien hefur svona blanda sér allhressilega inn í líf fjölskyldu, íslenska fjölskyldu
0: Já.
1: Og svo er næsta saga síðan þriðja sagan hérna er þessi Heat Rivalry saga sem ég að klára að klippa
0: Já, ok,
1: og er vantarlega
2: fyrir
1: hún kemur út á laugardaginn og svo var ég að ég klippti þetta smá í rangri röðu fjórði þáttur, hann eiginlega tilbúin og hann alveg ofboðslega skemmtilegur og þar einmitt ekki rómantísk ástarsaga en saga af svona þjálfara pari það eru tvær svona íþróttasögur í þessari seríu það hérna strákur sem að er liftingakappi og þjálfarinn hans að bara fara í gegnum djúpan dal og komast síðan aftur
0: og það er sko einmitt Þetta ekki endilega bara svona bara manneski hittir aðra manneski og þau stórna fjölskyldu ástarsögur.
1: Alls ekki.
0: Eins og talar bara kvikmyndina Alien hann sem að hefur áhrif á fjölskyldu og ég þekki þarna til í nafngiftir og annað sko.
1: Einmitt.
0: Að þarna að þá er það bara ást þeirra á þessari kvikmynd sem er fjallað
1: Ástin á hverju öðru, algjörlega.
0: Já, já, þannig þetta er svona á bara ástin í svolítið stóru samingi.
1: Algjörlega, ástin í sínu víðasta samingi og það er líka, veist, mér finnst bara gaman að horfa á það þannig að hérna, að ástin sé ekki bara eitthvað eitt, hún er svo margt annað og hún er oft fallegust þegar hún er bara platónsk og svona ekki háð einhverjum svona stórum samningum sem að við gerum milli okkar eins og með einhverjum trúlóðunarhingum eða hvað annað.
0: Og það var það líka eins og talar um að fjórðháttu með þjálfari og liftingakappi mm-hmm. þá komum út í hérna svo kvöldu Brómantík
1: Vá, það er gott
0: Þýðing á Brómans að þarna það er svona bara tveir menn sem að þarna er einhver tegund af ást en ekki svona, hvað ég segja, líkamlega eða, eða slík.
1: Nákvæmlega, það er algjör brómantík. Og svo er sko, fimmta sagan er saga mann sem er, mammans er bara orðin mjög öldruð og hann er að lesa dagbækurnar hennars fyrir hana, er að fara í gegnum ævi hennars þessa dagana, það sem að hann hitt bara fyrir á elli heimilið til hennar hljúkurnar heimilið og les fyrir hennar hennar eigin dagbækur þannig að hún er farin að sjá svo illa.
0: Þannig að kom gæsa húðin aftur sko.
1: Er það ekki? Jú. Og síðasta sagan er saga sem að ég er bara að fara að taka upp á morgun. Þetta vinst allt svona smá á síðustu stundu.
0: Já, já.
1: Og það er risavaxin saga og ég ekki búin að taka hana upp þannig að ég vil ekki segja of mikið en það er 94 ára gömul kona sem að ætla að segja mér sína sögu.
0: Já.
1: Og þar er alveg heil ævisaga og tvær stórar ástarsögur af bara hennar lífi sem að svona blandast svolítið saman og ég er bara, ég get ekki líst í hvað ég er þar, þegar ég talaði við hana í fyrst skipti þá fekk ég gæsa húð og ég varð bara ég varð eiginlega, maður, þetta gerir stundum að maður verði sjálfur svona skotin í viðmælum sínum ég hef ofta orðin svolítið skotin í viðmælum mínum ekki á rómantískan hátt eða eitthvað svoleiðis heldur bara svona, vá, þú ert að
2: gæsa húð. Maður heitla svo að manneskinni og sögunni
1: sem hefur að segja. Mér langaði að flytja inn til hennar, mér langaði bara að bara svona setja mér í sófanum og bara faðmana, hún er mögnuð, þannig að ég að vona að sú saga komi vel út.
0: Ok, þetta hljóma mjög skemmtilega og spennandi og við kveitum fólk bara til að fara inn í rúvappið og leita ástarsögunum og hlusta.
1: Sjálfsögðu á Spotify og Apple Podcast.
0: Já, bara það sem þú finnur hláðvart.
1: Það sem
2: þú finnur hláðvart. Og nóg af seríum í búðið líka.
1: Já.
0: Anna Marsi, takk kærlega fyrir komuna og segja okkur frá þessum fallegu ástarsögum.
1: Takk fyrir mig.

0: Já, morgun útvarpið heldur áfram við vorum að tala ástarsögur, þetta heldur betur spennandi Urður.
1: Já, mjög spennandi, ég hlakka til að hlusta á nýju þættina. Svo gaman við þessi ástarsögur líka, þetta ekki eins og hún var að segja, það hefðbundnu sögur sem að tveir einstaklingar hittast að vera ástfanginir, það getur verið svo miklu meira.
0: Ekki bara Karl hittir konu, eignast þrjú börn og hérna setja upp hvítt grindverk.
1: Það nú klassíska sagan, kannski, já. En þetta getur verið alls konar. Við, einmitt, hvernig fólk til að hlusta á nýju þættina hennar önnumarsi á Rás 1?
0: Já, algjörlega og hérna á eftir þá ætlum við að fara að tala já, atvinnuleysi því að forstjóri vinnumálastofnunar sagði í frétt á Vísi í gær að það væru greinileg merki þess að vinnumarkaðurum sé að kólna. En atvinnuleysi sé nú meira en nú en á sama tími fyrra.
1: Já, það einhverja blikur á lofti og kólnun í hagkerfinu, þannig að við ætlum svona að taka stöðuna með unni, svona hvernig hún metur næstu mánu, hvort að atvinnuleysi muni aukast eða hvort að það sé einhver ástæðubundin sveifla, sjáum hvað hún að segja.
0: Já, og svo hérna eftir klukkan 8:30, þá ætlum við að fara að sko, þá er þú á heimavelli.
1: Þá er ég heimavelli, þá erum við á hlaupavellinum sem er minn heimavellur, algjörlega. Torfa sem að stofnaði hlaup.is fyrir 30 árum síðan, notabenni.
0: Já, 30, sko, stofnaði hlaup.is, þú veist, bara var.is fyrir 30, er þetta að segja með það?
1: Það var til, árið 1996, stofnaði hann þá. Ég held að það sé því að hlaup.is er eldri vefur en sko bara Google og MBL og já.
0: Já, og við munum ekkit sko, maður manilega ekki þetta lífinu fyrir Google.
1: Nei.
0: Þannig að við ættum kannski að fara að tala sko lífið fyrir hlaup.is.
1: Í raunni og kannski spurja Torfa hvernig það var að vera einn þann á veraldar vefnum.
0: Já, rópa í eyðumörkinni.
1: Já.
0: En já, við sko, við verum með þetta hennar eftir klukkan 8:30 en núna ætlum við að fá sko frétt til klukkan 8 og svo förum við í ástandið í atvinnulífinu hérna eftir smástund.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Komdu á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, límtré Virnet og landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Pallaolía, riðolía, smurolía, kb.is. Sumarhátíð SAA í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16-19, fögnum saman SAA. Nýkomnar sumarvörur, Herrahúsið, Ármúla.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
4: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2. Hey, hey,
8: hey, hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Bílabúð Benna keyri niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
12: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
13: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
15: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóf.
16: Eigum til vinnuliftur fyrir öll verkefni. Spjótliftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Armar, umboss aðili Gini á Íslandi.
17: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
18: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
19: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
20: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
21: Ding, ding, ding. Niðurif framundan. Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
22: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir að tjón samtakanna hlaup á tugum milljóna vegna niðurfellingar byggingaleyfis vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásveg í Reykjavík. Áhersla verður lögð á að finna framtíðarhúsnæði.
23: Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi úr gildi samþykkt umsóknar Samhjálpar að endurinrétta Grensásveg 46 fyrir nýja kaffistofu í gær. Undirbúningur var á loka metrunum þegar leyfið var fellt úr gildi.
24: Við erum búin að sækja allar úttektir sem á þarf að halda til þess að geta opnað. Við vorum búin að sækja öryggisúttekt, lokaúttekt, starfsleyfi, heilbrigðis eftir liti á staðinn. Þannig að ég var bara í gær að þrýfa staðinn og við vorum bara að bíða eftir að fá þessa aðila. Það var verið að tengja síðustu tækin sem við getum gert áður en við flytjum það sem við erum mennir í fylgdarfi. Þannig að við erum bara í rauninni búin.
23: Segir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Þegar hafi verið búið að verja tugum milljóna í uppsetningu kaffistofunar. Starfsemin fær að vera áfram í Hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu eins og en óljóst hvaða áhrif niðurfellingin hefur á starfsemi Samhjálpar til lengri tíma. Guðrún Ágústa segir að kaffistofan á Grensásvegi hafi átt að vera til bráðabirgða. Hugmyndin sé að kaupa húsnæði eða byggja nýtt yfir starfsemina. Niðurfelling byggingarleyfisins setji aukinn þrýsting á þá vinnu.
22: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Jarðskjálftastærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stæstu tveira stærð. Engin merkir gosóróa. Skjálftavirkni á milli Þórisjökuls og Ógs tók að aukast í byrjun maí. Öldunga til Bandaríkjaþing samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum, republikanar fara með meiri hluta í báðum deildum.
25: Fjórir öldungadeildarþingmenn úr röðum republikana greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks auknar áhyggjur af frekari átökum og af afdrifum vopnahléssamkomulagsins frá því í apríl. Ályktunin þó aðeins táknræn. Hún ratar ekki á borð forsetans til undirritunar.

0: endanlegt friðarsamkomulag ríkjana. Stefnt að því að loka samkomulag frið verði frá gengið innan tveggja mánaða. Viðræðum milli ríkjana með milligöngu Pakistana og Katara verður fram haldið í vikunni.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Samfylkingin nýtur mest fylgis allara flokka en sjálfstæðisflokkurinn í sókn samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu sem sín greindi frá. 25,2% myndu kjósa samfylkinguna og 22,7% sjálfstæðisflokkin. Fylgi sjálfstæðisflokksins eykst tæp 3% milli kannana. Tveir aðrir flokkar mælast með yfir 10% af fylgi. Það eru miðflokkurinn með 14,2% og Viðreisn með 12,4%. Framsókn fengi 8,5% atkvæða og Vinstri græn 5,4%, aðrir flokkar mælast utan þings, þar á meðal flokkur fólksins með 4,1%. Maskína kann að fylgi flokkana annan til 11. júni. Íþróttir, tveir leikir á heimsmeistaramótinu í fótbolta voru spilaðir í nótt, Króatar höfðu betur gegn liði Panama í L-riðli 1-0 og Kólumbíumenn eru komnir á topp K-riðils eftir 1-0 sigur á liðstjórnað liðveldinu Kongo. Nýliða val í NBA-deildin í körfubolta fór fram í nótt, Washington Wizards völdu skot framherjan AJ Dibanza með fyrsta valrétti. Skot bakvörðun Darren Peterson fór til Utah Jazz með öðrum rétti. Veðurhorfur, hæg breytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis, stöku skúrir vestanlands en annars skýjað og sumstart á lítil væta. Hiti 10-16 stig, hlýjast austanlands. Við minnum á fréttavefinn ruv.is, fréttalestar lokið.
2: Morgunútvarpi á Rástvö
3: Já, það morgun útvarpið á Rás 2. Við ætlum að fara fjallum vaxandi atvinnuleysi en forstjóri Vinnumálastofnunar sagði í frétt á Vísi í vikunni að það veri greinileg merki þess að vinnumarkaðurinn sé að kólna en atvinnuleysi sé meira nú en á sama tími fyrra. Þrjú fyrirtæki hafa ráðist í fjöldauppsagnir í maí og það virðist ekkert sérstaklega bjart framundan á vinnumarkaði. Hingað komin Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar. Vertu velkomin Unnur.
4: Já, takk fyrir.
3: Hvernig metið þið stöðuna? Hvernig líta næstu mánuðir út?
4: Skuli, næstu mánuðir líta nú bara ágætlega út og við erum ekkert neitt sérstak, við erum kannski ekkert mjög svartsýn. En staðreyndin nú svo að það 0,5% hærra atvinnuleysi í maí ár heldur en í síðast ár. Og það það sem við förum með inn í sumari núna.
3: Hvað útskýrir þennan mun?
4: Það er kólnun í efnahagslífinu og það náttúrulega byggingariðnaðurinn og mannvirkjagerðin sem svona sá starfaflokkur þar sem við sjáum mestu aukningu. Þessi atvinnugrein var lengur að taka við sér í vor heldur en undanfarin ár. Fór seinna að svona minkaði seinna atvinnuleysi þar en tók góðan kipp núna í maí. Þannig atvinnuleysi lækkaði töluvert frá apríl.
3: En það oft talað svona árstíðabundin vinnumarkað á Íslandi og atvinnuleysi svona, það sveiflast svolítið með því. Hvernig eru til dæmis þessar horfurnar í haust?
4: Já, ég veit eigum alveg vona því að þetta hald verði ekkit öðru sinn áður, sko. Nú 4,2% atvinnuleysi í maí, þannig að það gæti jafnvel minkað aðeins núna í júní. svo heldur það sér oftast eins í júli og ágúst og svo á haustin þá byrjar það að hækka þannig að ég á ekki vona öðru en að það verði. Þannig að við erum með svolítið tröppugang. Árið 2024 var atvinnuleysi á þessum tíma 3,4%. Svo er það örlítið hærra 25 og svo aðeins hærra núna 26. Þannig að þetta svolítið tröppugangur og við náttúrulega förum þá með hærra aðeins atvinnuleysi inn í haustið þannig að það verður hærra heldur en í fyrra.
3: Þú talaðir byggingar innan en að það hefur kannski aukist hvað mest þar, en hvaða atvinnugreinar eru vitni að sjá þarna?
4: Það byggingar innan, það eitthvað í ferðaþjónustinu en hún hefur tekið vel við sér og við erum ekki að spá því að það verður meira mikið atvinnuleysi þar, ekki sumar, ekki þessari árstíð og svo hefur aðeins aukist í flokknum listir, söfn, tómstendur og félög. Og síðan hefur við sjá svolítið aukningu í sérfræði þekkingu vísindaleg og tæknileg starfsemi. Og það svona spurning hvort að það sé einhver bóla.
3: Hvaða störfur þetta? Er þetta eins og nýsköpunum fyrirtæki og annað?
4: Já, og forritun og fleira svona tæknileg störf, sko, í tæknigeranum. En það getur

0: verið bara verið einhverja tækni breytingar sem að ganga yfir og svo ganga tilbaka. Við höfum alveg séð þetta gerast áður en þetta svona dálítið athyglisvert.
1: Þú tala líka um listir, erum við að sjá þar, sérst, fellur þar undir bara eins og kvikmyndaðnaður sem er svona að vera svona einhvers konar blikur lotið þar að sé kannski svona færri verkefni í bóði en oft áður. Sjá þið það hjá ykkur?
0: Já, við erum að sjá aukningu þarna og það myndi falla þarna undir. Ég mitt hjó eftir þessu, ég fréttum ég held að vera í gær.
1: Já.
0: Að það væri atgervisflótti var fyrirsögnin úr kvikmyndageranum og það gæti vel verið að það sé að sjást í þessum tölum okkar.
1: Já.
0: Ég er ekki frá því.
1: Einmitt.
2: En margir sem að starfa í kvikmyndageranum eru verktakar inni. Hvernig kom allir með þessu þetta, hvernig kemur þetta inn á ykkar borð þegar fólk sem starfa svona sjálfstætt sem verktaki en hefur svo ekkert að gera?
0: Jú, þegar við erum verktaki og sjálfstætt starfandi þá áttu náttúrulega greiða reiknað endurgjald og tryggingagjald af vinnunniðinni og með því að þú gerir það þá ertu líka að tryggja þér bótarétt. Þá ertu að tryggja þér rétt í þessum tryggingum, atvinnuleysistryggingum og þáttur rétt þar. Þannig að það fólk kemur alveg til okkar.
2: Við höfum séð undanfarnar vikum það hafa verið stór hóp uppsagnir í fyrirtækjum í fjármálageiranum, bönkum og annað. Sjáuð þið hvernig fólki gengur að finna störf eftir þessar til dæmis hóp uppsagnir sem hafa verið?
0: Okkur hefur vist að þessi hópur, hann er frekar fljótur að finna sér störf. Það er okkar reynsla. Það fólk með góða menntun, oft góða reynslu og það staldrar yfirleitt ekki lengi við hjá okkur.
2: En takið þið hjá Vinnumálastofnun, er þið einhverjum samanburði til dæmis við löndin í kringum okkur? Hvernig þið metið atvinnuleysi hér til dæmis í samanburði við hin Norðurlöndin?
0: Já, já, við erum með það og þess vegna er kannski líka gott að við ekki aðtekla á því að við erum nú ásamt Noregi með lægsta atvinnuleysið. Og hin þrjú löndin, Danmörk, Finnland og Svíþjóð, þau eru öll hærri en við. Og við hefum líka verið lánsum á þýleitinu til að það er ekki svona áberandi hæsta atvinnuleysið meðal yngstu kynslóðurinnar.
1: Já, er alveg lausið það. Við sjá þetta til eins bara í Evrópu og við erum að svona stórt hlutvall ungsfólks er á natinu. Erum við ekki í hættu þarna?
0: Við erum náttúrulega örugglega í hættu en við erum ekki séð það ennþá og við höfum lagt mjög mikla áherslu á það að skorina að aðstóða og þjónusta unga fólki strax og það kemur inn hjálpaði í atvinnuleitinni. Þetta er svona forgangshópur hjá okkur svo það festist ekki.
1: Einmitt, og tala líka sko, hennan tröppuganga, það er aðeins meira atvinnuleysi núna heldur enn í fyrra og þar áður var aðeins meira árið þar áður. Mm-hmm. Við erum sem að sjá einhvers konar aukningu á líka svona langvarði atvinnuleysi sem fólk er bara sko, í lengri tíma bara atvinnuleyst.
0: Það er náttúrulega alltaf, já, þetta er svona hlutfalslega aukning alltaf sem fylgir, en við, sko, það er nú líka gott að halda þetta til haga að, eins og ég segi, það er, við erum með 4,5% atvinnuleysi og það er, þykir ekkit stórkostlegt.
1: Nei.
0: Það er bara, og til dæmis 24 þegar atvinnuleysi í maí er 3,4 þá er það mjög lágt.
1: Ha.
0: Þannig að við erum nú lánsum að því leitinu til, en við erum bara vön því að það var svo lágt atvinnuleysi. En það er alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá er fólk aðeins lengur að finna sér störf en er gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi er alveg að virka sem tryggingakerfi.
1: Já.
0: Missu vinnuna, fari tryggingar í 6 til 12, 12 átja mánuði, 24, 30 eftir hvað það þarf að gera.
1: Þannig að fólk er almennt að komast aftur að stað eftir að missa vinnuna. En er þetta líka, getum við séð einhverja vísbendingar bara að tala einhvers konar kólnun og þetta er búið að vera ákveðin tröppugangur að þess að svona getur verið sem ekki alveg búin að ná, hvað sé, svona sjá fyrir endan á einhvers konar kólnun ef þetta eykst alltaf svona hægt og rólega.
0: Já, nú er ekki, þetta er stórt er spurt, það eru kannski svona hagfræðingar sem að geta frekar spáð í spilin með það, en það er alveg ljóst að við förum inn í haustið með hærra atvinnuleysi í núna í ár heldur en í fyrra. Þannig að við getum alveg búist við hærra atvinnuleysi á þessu ári í vetur.
2: Er atvinnuleysi ekki yfirleitt minna á sumrin?
0: Jú, það er mun minna. Það er ástíð að bynda sveiflum okkar.
2: Já.
0: Það byrjar alltaf að hækka aðeins í september og svona fram í febrómas.
2: Og byrjið þið eitthvað strax að gera ykkur að reikna út hvaða gæti það mögulega verið þegar haustmánuðinir koma?
0: Já, við höfum nú reynt að spá fyrir um þetta, við gefum út núna skýrslu í ágúst, þar sem við erum þá búin að spá í spilin fyrir veturinn, þannig að það er svona aðeins svo stemt að segja.
2: En þú hefur kannski heyrt svona í tengslu við umræðanum aðild Íslands að Evrópusambandinu að það er oft talað að atvinnleysi muni aukast verulega. Það er svona einn af þeim punktum sem hefur verið notaður. Mm-hmm. Sko, undir hvaða kringumstæði myndi það raunverulega gerast og hafið þið hjá Vinnumálastofnun svona hvað farið yfir þessi mál?
0: Við erum kannski ekki farið yfir þessi mál. Við erum í heilmiklu samstarfi við Evrópu þjóðirnar og sérstaklega Norðurlöndin. Eigum og fylgjust vel með og erum í samstarfi og samvinnu við þau. Ég held alltaf við það sem einkennir íslenska vinnumarka og af hverju er svona sveiflukenndur, það er að því það er stór partur á þessu er byggingarinnarinn og ferðaþjónustan. Og svo höfum við náttúrulega í gegnum tíðina, þá hafa verið vertíðir og fiskvinnslan var mjög líka ástíðabundin hérna í mörg ár. Það hefur nú breyst, en ég held að við höfum svolítið sérstöðu hér á vinnumarkaði á Íslandi, þannig að ég ekkit vissum að við höfum eitthvað að fylgja, ekkit, við erum í EES til dæmis, þannig að þessi áhrif á vinnumarkaði ætti þess vegna að vera þegar til staðar. Íslensku vinnumarkaði hefur bara sérstöðu að þessu leiti. Við erum ekki með margar undirstöðugreinar, en þó, en þær eru sveiflukenndar þessar tvær og þær hafa alltaf áhrif áhrif ár.
1: Þannig að þegar tala að þegar það er svona tekist á með Evrópusambands aðild og bent á tölur bara til þess bara í suður Evrópu séu atvinnuleysi hærri heldur en Íslandi, að það sé ekkert endilega eitthvað sem að muni svona heimfærast á okkur bara við aðild að Evrópusambandinu. Við erum þegar einhvern veginn undir áhrifum Evrópu á vinnumarkaði.
0: Já, við erum það og nei, ég hef ekki trúið því að það flæði hingað eitthvað gríðalegt atvinnuleysi. En þetta lítur að koma allt í ljós þegar að verður, þegar nærdregur þessum kostning. Þetta er líka eitthvað sem ég er ekki sérfræðingur í. Þannig að ég er mjög erfitt með að sjá þetta fyrir mér, en það er svona, ég horfi nú bara á það að við erum á evrópska efnahagssvæðinu með frjálst flæði vinnuafls og fjármagns og svo framvegis, þannig að þetta er, ég er ekki alveg að sjá þetta fyrir.
3: Verður þið mikið vörfið að fólk hreinlega vilja ekki fyrir fá vinnu, að reyna að hanga sem, eða vera sem lengst á bótum og sýni lítinn vilja til að finna sér vinnu?
0: Nei, þvert á móti.
3: Er það ekki?
0: Jú, þvert á móti, til dæmis, þá sýna nú tölunar okkar það að 60% af þeim sem að sækjum hjá okkur og fá greitar atvinnuleysistryggingar hafa fundið vinnu innan 6 mánaða. Og innan 18 mánuðan yfir 93%, þannig að ég bara, það er ekki þannig, langflestir, það eru mikil undantekningar ef fólk er ekki að leita sér að vinnu. Þetta er heldur ekki, það er fjárhæði, sko.
3: Nei, getur fólk verið lengi á atvinnuleysisbótum? Það er bara, því er vísað í annað.
0: Það var verið að breyta lögunum núna og þannig að nú er það 24 mánuðir.
1: Já, þannig að maður er alveg séð bara svona umræðum að sem einhvers konar umræðum að það sem að vera svona hálpartinn saka fólk um að vera viljandi einhvern veginn að gæslega bara hanga á kerfinu og slíta. Þið sjáðu þetta ekki í tölunum að þetta sé einhvers konar að sé einhver hópur sem að kýsa að gera þetta.
0: Nei, við sjáum þetta ekki að þetta sé stór hópur, en auðvitað er í öllum kerfi einhverjir sem er ekki heima þar og eru að misnúta það, en við reynum nú að fylgja þessu eins vel eftir og við getum, við erum nú að klukka fólk og eftir því sem lengra líður frá atvinnumissinu þá kallum við fólk hraðar og örar inn og í þau fólk verið við náms- og starfsráðgjafa og það er reynt að finna út hvað skóin kreppir í atvinnuleitinni. En eðlilega verðum við líka að gera aðeins ráð fyrir því eftir að kemur alltaf smá kólnun á vinnumarka þá tekur þetta getur þetta tekið aðeins lengri tíma að finna draumastarfið. Sko, það er líka, við erum líka að vera svolítið þólumóð.
1: Þannig að þið þurfum líka svona sína ákveðið tillit bara til markaðarins.
0: Já.
1: Ég er smá forutin að vita, bara út og nefndir hérna vísindi áðan, þegar í svona upptalningum svona kreppir að. Að þarna, ég er bara búin að vera forutin út frá sko bara svona erlendum áhrifum þar. Og ég veit ekki hversu mikið kortlega þetta er kortlega, en bara eins og bara þegar bara stjórnvöld í Bandaríkjunum til dæmis hafa bara skorið niður bara til rannsókna og vísinda og þeir sem að starfa innan vísindageirans og bara Sævar Helgi Braga þegar hann okkur og talar að sér svona ekkert sérstök stemming svona bara í vísindum, bara í heiminum út af því að Bandaríkin eru svo áhrifamikil.
0: Já.
1: Þú veist, fá eitthvað þessi áhrif til Íslands, þar sé bara gegnum, ég vil að sé búið skerinu í styrki og þá sé vísindafólk að missa vinnu eða eitthvað slíkt.
0: Já, það ekki gott að segja, sko. Þetta alveg nýtt hjá okkur. Við vorum að reka augun í þessa tölur að þær séu hækkandi.
1: Já.
0: Ég frekar tengt þetta við sjálfan tæknigeran.
1: Já.
0: Svona forritun og sjálfvirknivæðingu og fleira. Svona, þetta gæti líka verið tæknibreytingar eins og oft er, þá kemur svona skot, fólk missi vinnuna, en það verða til önnur störf.
1: Já,
0: þannig í kjölfari, þannig að það allt og snemmt að segja hvort að þetta sé koma til að vera.
1: Já.
0: Og þetta verði áframaukning eða hvort að þetta gangi tilbaka.
1: Þannig að séum, þetta náttúrulega bara þessi gervigreindar bóla sem í gangi og það kannski eru fyrirtæki að bregðast við en kannski bregðast við einhverju sem að þurru svo bregðast við með uppsögnum en svo það kannski bara bregðast við því með því að ráða afturinn fólk. Eða...
0: Já, það getur með alveg, sko. Já. Það oft sem að svona breytingar kalla svo á einmitt fólk með aðra menntun, aðra þekkingu og sérfræði þekkingu, já.
1: Já.
0: Það er oft þannig. Þannig að þetta er svolítið athyglisvert og við munum hafa augun á þessu.
2: Já. Hvað er langt sinn þið fóruð að sjá uppsagnir í þessum gera?
0: Það er bara núna á þessum vormánuðum sem að þetta hefur verið að svona hægt og sígandi að aukast, þannig að þetta er alveg nýtt.
2: Þetta er alveg nýtt.
0: Já.
2: En það voru einnig fréttir þetta fyrir nokkrum vikum um að fólkið fimmtugu að það veri síður boðað í atvinnuviðtöl og ætti bara mjög erfitt með að fá störf í dag og bara mikil samkeppni og annað. Verðið þið vör við þetta?
0: Já, við erum verið við þetta. Það er alveg oft fólk á oft erfiðara uppdráttar sem er náttúrulega alveg sorglegt. Þetta er fólk með góða þekkingu, góða menntun,
1: mikla
0: starfsreynslu og það er alveg, verður að segja eins og er, það eru töluverðir aldurs fordómar á vinnumarkaði. Þannig að við erum mikið að reyna svona vinna með þetta og reyna að hjálpa þessu fólki áfram og það hefur... sumstaðar, þá er það þannig að fólk setur ekki kennitölur eða í talan og ekki mynd á umsóknir.
1: Já.
0: Það er atvinnu umsóknir heldur bara það setur bara inn ég, þú veist, hef þessa menntun, þetta er bara CV-ið er bara alveg hlutlægt.
1: Einmitt. Er þetta kannski bara hreinlega áhrif þess, sko eins og í atvinnum leit að sko, skilvirtni hefur aukist rosalega mikið í því bara með tækninni og þá skilvirtni fyrir atvinnum þeir sem er að leita atvinnum en þá er það líka fyrir atvinnum rekundur að það er rosalega auðvelt að síja út
0: Já.
1: og veist, áður að þú hitti fólk
0: Akkurat.
1: Er þetta ekki bara áhrif þess að þú ert bara það er hreinlega orðið kannski of auðvelt að síja út ákveðna hópa.
0: Jú, og gefa fólk ekki einu svona tækifæri á að koma og kynna sig og segja frá hvað það er með í farteskinu.
1: Já.
0: Það er þannig og það, svo er líka, ég held að þetta sé svolítið margþætt, sko. Svo er fólk, atvinnurekendur vilja fá þá sem eru færastir í nýjastu tækni.
1: Já.
0: En það gleymist alveg að fólk um 50 er náttúrulega fullfært að tilenga sér og hefur gert fylst með þegar ég byrjaði að vinna þá var bókald nánast fært með höndunum sko í bækur
1: einmitt.
0: Þannig að
1: það er einhver sem
2: að
0: já, í dag gerist þetta næstu sjálfkrafa en ég er að segja að fólk fylgist með á vinnumarka það annars náttúrulega dettur fólk út
1: Já, er þetta ekki líka bara eins og við hefum heilt bara fólk sem er með sko af erlendumverki broti og með þá með erlend nöfn
0: Uh-huh.
1: Það er kannski íslensku kunnátta sem er skilirði en það svo sérðu erlend nafn og þá er rosalega auðvelt bara að síja það Sýta. Út en bara með einu haki þú veist inn í hugbúnaðinum en svo er þetta fólk bara fullfært að tala og tjá sig á íslensku.
0: Algjörlega, þetta er alveg korrétt hjá þér. Þetta eru svona það er ákveðni fordómar eru á vinnumarkanum sem að það er alltaf stöðu til að slást við.
1: Já.
0: Það er aldur, það þjóðurni það er alveg sýnis, aðstofa fólkinu á vinnumarkaðin sem að er af ellendu bergi broti, það er lengur hjá okkur,
1: Já.
0: Sem er alveg sorglegt
1: Einmitt.
0: Því að þarna er mikill mannöður.
1: Já, og sem þið sjáum vandalega bara
0: alveg
1: hjá ykkur.
0: Já. Já.
2: Og er það ekki starrend að fólk sem er með erlendan bakgrunn það er yfirleitt ekki að starfa við það sem það menntaði sig sem, allavega hér á Íslandi?
0: Sko, það er virðist vera mjög algengt og það er mikið atrið að reyna að fara að vinna vel í því. Að því að fólk gefur upp, til dæmis það kemur til okkar alls konar menntun. og við þurfum að vera viðsettingar þurfum að greiða betur leið þessa fólks inn í sínar og meta þessa menntun og starfsreglu sem það kemur í farteskjun.
1: Já, við hljótum að vera bara eins og þið hljótum að sjá að við séum reynilega bara að fara á mis við bara þekkingu og reynslu með þessum, ég ætla bara að segja fordómum.
0: Alveg klárlega, já. Alveg klárlega.
1: Einmitt. Já, þetta áhugavert, við höldum áfram að fylgjast með þessu í morgundarpinu, en staðan bara, hún bara fín.
0: Já, já, hún veist. Það, hún góð. Við 4,5% atvinnuleysi, það ekkert til þess að fara á taugum yfir. Sko.
1: Nei, ekki til þess að fara einmitt, vel orðað.
2: Það var kannski svona komið svolítið eins og olja á eldin í umræðinu sérst, vaksta hækkanir og annað að fylgjast það með atvinnuleysi aukast á sama tíma.
0: Það náttúrulega... þess að maður hugsa að það virðist vera að býta í byggingamarkanum og í sölu á nýjum íbúðum. Það náttúrulega það sem við vitum öll. Það er það sem skóin kreppir í dag svolítið.
1: Einmitt.
0: Þannig að, já.
1: Já. Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar, takk hella fyrir að koma til okkar og varpa ljósið þetta.
0: Takk fyrir mig.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, nánar á heklureitur.is. Við tökum vel á móti fyrir á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, lífland og ljómalind Borgarnesi. Stórútsalan hafin, 30-50% afsláttur, Laxdalski polti. 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD samtökin.
1: Betri laun á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
2: Kröns frá omnum. Það gott.
3: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
4: Opið allan sólarhringinn í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára. Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
6: Það verð ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
7: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
8: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
9: AB Varahlutir!
10: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
11: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þeir brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
17: Quickstep harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Afmælis tilboð BK í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á BK.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ráðningar í byggingastarfsemi og ferðaþjónustu voru seinna að taka við sér í ár en fyrir ár, segir forstjóri Vinnumálastofnunar. Ferðaþjónustan hefur tekið góðan kipp í sumar, en atvinnuleysi þó meir en síðustu ár. Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir að útgjöld samtakanna hlaup á tugum milljóna vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásveg í Reykjavík. Leyfi vegna starfseminar var fellt úr gildi í gær. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sókn samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu. Veðurhorfur, hægbreytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, Urður Örlíksdóttir, Atli Fannar og Þráin eru hérna með ykkur í morgun útvarpinu. Við ætlum að fara aðeins yfir hlaupasumarið, en allir og ammaðir eru byrjaðir að reyma sig hlaupaskona og hlaupa vegalindir sem áður þóttu óðsmannsæði. Ætlum að rýna í hlaupasumarið framöndan að taka það allar 360 gráðnar, tískubylginar, vegalengdindar og næringuna. Hingaði komin Torfi H. Leifsson, umsjónarmaður hlaup.is. Vertu velkominn, Torfi.
3: Já, takk.
2: Þú er haldið út í vefnum hlaup.is frá árinu 1996, þannig að vefurum verið 30 ára í ár.
3: Já, það passar.
2: Og það var nú ýmislegt gerst í hlaupunum á Íslandi síðan.
3: Já, það hefur heilmikið gerst, það hefur náttúrulega fjölgað alveg ótrúlega mikið hérna þeim sem að taka þátt í hlaupum og svo náttúrulega bara úrvalið af hlaupum.
4: Bara tegundir hlaupa einhvern veginn.
3: Já, tegundir já. Og fjöldi og úrval sko.
4: Já, já. Varstu þarna fyrir 30 árum bara einhvern veginn einn að hlaupa og opnar vef og svo það bara búið að springa loft upp?
3: Nei, kannski ekki alveg þannig sko, það var nú tölvur áhuga á þessum tíma sko, þannig að það sem ég gerði sko var að þetta var þannig að úrslitin til þeim voru hvergi birt nema þau voru birt á pappír einhverstaðar, dablum voru hægt að birta þetta
4: Já.
3: Og yfirleitt voru úrslitir hengd upp sko í kringu staðan sem hlaupin voru, íþróttahúsum með einhverstaðar.
4: Þannig að fólk geta að mæta og skoða tíman sinn, yes. Mæta staðin.
3: Já. Já, þannig að ég sá þarna ákveð tækifæri til þess að koma þessum upplýsingum á framfæri og í skoðum leið að fara í smá endum fyrir sjálfa mig.
2: En bara, tíma...
4: bara tæknigera.
3: Já, já, já, já. Ég meina að þetta var bara nýtt og ég tæknumentar og ég hafði á að kynna mér þetta.
4: Já.
3: Þannig ég sló alltaf tvær flugur inn á höggi,
4: já.
3: Fór að læra aðeins inn á vefinn og kom upplýsingum á framfæri já. Sem að þurfti að koma á framfæri.
4: Byrta úrslitin.
3: Já, byrta úrslitin.
4: Já.
2: En á þessum tíma, 1996, ég meina eins og núna vinsælasta tegund hlaup á Íslandi eru utanvegahlaupin.
3: Já.
2: Voru margir í því þá?
3: Nei, ég meina að það voru fyrst og fremst götuhlaup sem að voru þá stunduð. Bara þessi hefnbundum albíslaup sko. Þannig að utan við að hlaup voru já, bara almennt ekki í gangi.
2: Hvenær sjáum við þau koma?
3: Ég held að við sjáum að þau koma bara svona byrja að koma kannski svona einhverju ráði fyrir kannski einhverjum 15-20 árum að þá sjáum við þessi hlaup fara að koma. Og síðan hefur við farið mjög mikið fjölgandi, kannski síðustu 10 ár, 5-10 ár. Ég tala ekki eftir COVID, að þá voru allir sem hefðu áhuga að fara að gera eitthvað, ekki þetta að gera inni, þannig að þá fjölgaði þessu hlaupum alveg mjög mikið.
4: En ekki líka, eins og við varum að tala hérna bara í inngangnum, að sko, þessar vegalindir eru orðna svo svakalegar. Það er að segja að auðvitað var fólk að hlaupa langt, hefur alltaf verið að hlaupa langt, en mér veist eins og bara svona horfandi áttu utanfrá, eins og bara svona, bara, sko, bara venjulegar húsmaður í Vesturbænum sem bara farin að hlaupa 100 kilometra.
3: Já, það er kannski eitt af þessu sem er svolítið nýtt.
4: Já.
3: Og ég held sko að þetta er alltaf þannig að þú byrjar, þetta er bara eins og það maður byrjar að hlaupa. Þú byrjar einhver staðar á að fara út og hlaupa kannski einhverja 10-15 mínútur og svo finnst erið fara að líða vel með það. Þú kannski tekur fyrsta keppnislaupið, einhverja 5 kilometra, það langaði til að gera lítið meira, finnur að getan er komin, þá voru það 10, svo voru það hálft, svo eru kannski marathon og alltaf einhvern veginn, þú finnur alltaf einhver ný markmið. Og þetta er kannski það sem að gerast, fólk alltaf að teygja sig lengra og lengra og lengra og hlaup í dag sem eru kannski 100 kilometra eru bara ekkert óalgeng, En ég ætla ekki að segja að það sé endilega sérstaklega holt. Og ég vil taka það fram að þú ert ekkit minni hlaupari þó þú hlaupir kannski bara 5-10 kilometra reglulega. Það alveg jafn mikil hlaup eins og að fara þessi stóru löngu hlaup.
2: Hvað það lengsta sem þú hefur tekið?
3: Það lengsta sem ég hef tekið laugavegurinn, það eru 53,5 kilometr.
2: Það styttist í laugavegin núna?
3: Já.
2: Ert þú að fara?
3: Ég ekki að fara. Ég hef verið að þjálfa hóp fyrir laugavegin. Ég ekki að fara núna. Ég hérna lendi í meiðslum, misteig mig illa fyrir nokkru síðan og hef ekki náð mér að strik eftir það.
2: En svona fyrir fólk sem að kortleggja sitt hlaupa sumar, svona hvernig lítur dagskráin út?
3: Já, það bara núna, það búið að vera mjög mikið í gangi núna í júní og það til dæmis sem við tökum bara síðustu helgi, þá var eða sem síðustu viku, þá var hlaup á fimmtudegi, föstudegi, lögadegi og sunnudegi.
4: Allt sikkvort hlaupið?
3: Já, allt sikkvort hlaupið, sko.
4: Já.
3: Og þetta bara svona, sumarið bara þannig að það eru núna alltaf nokkur hlaup hver einstu helgi, sum eru hérna á sama tíma en þau eru þá kannski mismunandi stað á landinu. Þannig að það mjög mikið að hlaupu framöndan og það sem kannski ber hæst núna er laugavegshlaupið sem eftir þrjár vikur. Þannig að það svona það sem þekktasta utan með að hlaupi í rauninni, en það önnur hlaupur að sækja á og orðið mjög stór. Og síðan það náttúrulega Reykjavíkurmaraþonið sem svona stærsta götuhlaupið, en í millitíðin er miðnætuhlaupið á morgun. Og það líka mjög stórt götuhlaup og er búið að vera lengi. Þannig að þetta eru þessi götuhlaup, miðnætuhlaupið, Reykjavíkurmaraþon sem eru svona stærstu götuhlaupin og síðan að laugavegurinn.
2: Þú ert auðvitað mikið að fylgjast með hlaupunum og fara yfir úrslitin og taka myndir og annað.
3: Já.
2: Ná þínu mati, hvað eru svona vinsælstu hlaupin í dag? Er það utanvega eða er það götuhlaupin?
3: Sko, ég myndi nú segja að þetta sé svolítið blanda, sko. Þú ert með til dæmi sem við tökum bara ef við löpum yfir þetta, sko. Það Puffinran til dæmi sem eru utanvega hlaup í Vestmannum sem svona er mjög vinsælt. Hálfmanað undan því er víðanvarslaup IR sem götuhlaup það líka stórt hlaup og svo kemur þetta svona sitt á hvað þú ert með Hólmseðarhlaupið og Hengilshlaupið sérstaklega það mjög stórt miðnætturhlaupið, götuhlaup lögavegurinn, utanvegarhlaup mjög mikið utanvegarhlaupum í hérna júli og svo kemur hérna Reykjavíkurmaraþoni þannig að þetta ennþá svolítið blandað, en mikið af fólki sem að byrja að hlaupa, því líður kannski vel með að fara utan við það. Þú veist, það gaman að fara upp í Heiðmörk, það fullt af svæðum hérna í kringum bæinn sem að mjög auðvelt að komast á.
4: Og meira að sjá, kannski mikra undirlag,
3: þú ert út í náttúrunni og já. Bara þetta einhvern veginn svona afslappara
2: að
3: hlaupa.
2: Þetta er ekki
3: að mikil keppni,
2: kannski.
3: Hvað séru? Þetta er ekki að fólk, það nú oft miðaldra fólk sem að er svona að byrja að hlaupa, sko.
2: Og líka ungt fólk.
3: Og ég ætla einmitt að bæta við. Það sem við breyst undanfarin ár er að það mjög mikið að ungu fólki sem að koma inn í hlaupin.
4: Var það miðaldra fólki sem að svona kerði þessa bylgi upp og þessu unga fólki að koma inn núna?
3: Já, það er einmitt þannig.
4: Já.
3: Og það líka kannski ástæðan fyrir því að þessi löngu hlaup að verða svona algengari. Það bara miklu meira ungu fólki sem hefur þá getuna til þess að gera þetta sem sagt af alvöru sem að koma þá inn í og taka þessi lönguhlaup. En hérna, já.
2: Erum við þá að tala 100 kilometra hlaupin?
3: Já, við erum að tala kannski þessi lengri hlaup þá, kannski lögavegshlaupið og það annað lengra. 100 kilometra hlaup bakarunni til dæmis.
4: Já.
3: Það náttúrulega fólk
2: já,
3: að hlaupa.
2: Já, það annaði því.
4: En er þetta þannig að, sko, þið verið afsaka að ég horfi algjörlega á duðan frá sem að maður sem að hleypur ekki, bara labba, bara gólhringi, þannig að er þetta orðið þannig að það bara uppselt, þú er bara eða alltaf að fara, taka þetta svona einhversum vinsanlega hlaupin sem þú ert að telja upp, þú þarf bara að vera tilbúin á takkanum og kaupa inn í þetta og að það verið uppselt.
3: Já, það kannski eitt af því sem hefur breyst líka er að aðsóknin er náttúrulega mikil. Og yfirleitt þarftu að vera nokkuð snöggu til, en þó er þetta þannig að það er að sko kaupa og selja miða í hlaup sem að lendir í meislum, getur losaði miða og jafnframt ef þú ert seinn, þá hefur þetta ekki færi til að kaupa. Ég tek samt eftir í núna að hlaup sem að hafa verið kannski seldu upp á mjög stuttum tíma þau eru ekkert endilega að klára, það er ekki öll sætin að klárast í þeim hlaupum.
4: Nei.
3: Og það er kannski út af því að það er alltaf að bætast við í hlaupaflóruna þannig að þú hefur bara hún meiru að velja sem því er það að það, svona, það eru fleiri það er bara samkeppni í hlaupunum
4: Já.
3: Um hverjir fá hlauparana.
4: Já, mikið framboð.
3: Mikið framboð, þannig að þetta á ekki við öll hlaupin.
4: Nei, ok.
2: En við sáum hann hlumist núna eins þú nefndir inn að Puffin runaðan sem er svona eitt vinsalasta utum að hlaupa á Íslandi
3: Já.
2: Og sem selst yfirleitt upp á bara á nokkrum klukkutímum en það var auðvitað mjög erfitt að komast út í eiguna núna, þannig að voru margir sem gátu ekki tekið þátt, ég meina eins og hlumist veður og samgöngur og annað þetta spilar oft inn í á Íslandi
3: Já.
2: Svona, hver er þín upplifun af því?
3: Já, ég meina þetta er bara, við erum bara í Íslandi og það er þetta búast við hvaða veðri sem er í utanvegarhlaupunum og náttúrulega í götuhlaupunum líka en munurinn kannski að ef þú ert í utanvegarhlaupunum þá ertu kannski einhverstaðar upp á fjalli eða einhverstaðar langt í burtu þannig að það er ekki jafn auðvelt verið því að hérna bakka út úr vondaveðrinu. Það var til dæmis eins og við tökum eins og hengilinn, 100 km veðlendin, þar var bara töluvert, það var ekki vont veður í gangi, en þau út komið kannski upp á fjall, einhver stöður upp á fjall, í kannski 600, 700, 800 metrar hæð, að þá var kannski allt annað veður heldur niður á láglendinu, þannig að þú verður auðvitað að vera við öllu búin. En þetta eru auðvitað Ísland og þú eru bara að klæða þig, þú eru að vera bara með ákveðinu öryggisbúna með þér og klæða þig rétt, Og svo eru auðvitað öll þessi hlaup, þau eru með einhverja aðstoð, þau eru með einhverja aðila sem eru þá geta gripið inn í ef illa fer. En hérna, já, þetta er bara Ísland og við erum bara að vera viðbúið.
4: En talandi einmitt, sko búnað og annað, eins og nú, einmitt, þú opnar hlaup.is fyrir 30 árum, það lítur að orðið gríðarlega þróun í, bara alveg bara eins og bara búnaði og hlíðabúnaði og skóbúnaði, og svo bara séu líka forðin við bara næring þúlust fólk einhvern veginn að næra sig bara á hlaupum bara dæli sig einhverum gelum og vera á einhverum skóm sem að það eins og bara hlaupur á skýi þúlust þetta ekki búið að þróast alveg gríðarlega á þessum árum
3: jú þetta er alveg rétt sko það alveg ofboðslega mikið búið að gerast og kannski stærsta það sem ég man eftir sko það var svona stærsta breytingin var þegar úrin voru að koma
4: já
3: Ég var að mæla, sko, þegar maður var að mæla veðalindirnar hérna í den, sko, þá fór maður og kerði sem satt og til að átta sig á, sko, veðalengdum og fleira,
4: Já.
3: Eða mæla veðalengdir. Og leið á úrin komu að þá gjör breyttist í rauninni það saman og það kom fyrst náttúrulega bara mælinga á raða og veðalengd.
4: Og púls, þetta
3: sem... Síðan fórum enn að bæta við, sko, púlsi Já. Og alls konar upplýsingu sem hjálpa þér.
4: Já.
3: Svo er það náttúrulega skótnir og fatnaðurinn og búnaðurinn. Þetta er allt ekki sko, stökkbreytingum frá því að við vorum að, eða ég var að byrja að hlaupa.
4: Allt voru léttara og handtagara.
3: Já, já.
4: Og myndi auðveldara að dæla í sig sko, kaloríum þegar maður búin að hlaupa langt og...
3: Já, já, sko gelin voru nú, það voru, þau komu nú tiltúrlega fljótt. En það eru auðvitað mikið úrvala gelum og svo er náttúrulega bara fólk farið að huga að næringunni öðruvísi. Það eru auðvitað gel og það eru duft til að blanda og það eru alls konar hérna svona stykki, hérna kolvetna stykki og prótein stykki og það er náttúrulega mikið úrval af alls konar næringu í boði.
4: Já.
2: En er eitthvað sem þú svona fyssar og sveigjar yfir, fyrst þannig kannski of langt gengið í allir búnaði sem fólk er með? Eða 100,000 til að fara að hlaupa?
3: Nei, ég held að... ekki spyrja mig að þessu sko, ég er náttúrulega mér erst allt flott og skemmtilegt og gaman já, sko
4: gaman að kaupa sér nýja sko
3: og... já og allt þetta nýja dót sko það er náttúrulega mér eins og til dæmis í gamla daga þá vorum við með drykkjarbelti sko sem þau tóku drykkjana minn úr allir í vestum stafirnir eru komin í mjög stertin nýjir hlaupa sko náttúrulega þeir kannski henda betur í sko, já þessi karbonskór sem er að hérna skila mann einhverjum mínútum kannski í götulhlaupunum þeir eru kannski ekki alveg jafn effektífir í utanvega og mjúkum undirlag en allt þetta dót er náttúrulega bara æðislegt en ekki það sem nöðsilegt sko fyrir það sem er að byrja að hlaupa úr er kannski, hérna, kannski mjög gott að hafa góðu skór allt hitt kemur síðan bara setna þegar þú byrjar kannski að hlaupa lengra og gera meira
4: þegar bakterían tekur algjörlega
3: yfir. Já, þegar tekur yfir. Já, ekki, þú veist, þú þarft ekki að fara í einhverja 100.000 fjárfestingar.
4: Nei.
3: Bara góður hlaupagalli, myndi mæla með úri, góður hlaupaskór og þá ertu í raunni getur allt sem að þið langa til að gera.
4: Þetta eru góð loka orð, Torfi H. Leifsson, umsjónarmaður hlaup.is. Takk kærlega fyrir að koma til okkur og fræða okkur þetta.
2: Takk kærlega.

0: Já, Urður, það fyrir nú að líða að lokum hjá okkur hérna í dag en við vorum að tala um hlaupin. Þú ert nú svolítið í þessu, eða ekki?
1: Ég mikið að hlaupa.
0: Þú ert mikið að hlaupa?
1: Ég elska að hlaupa. Ég einmitt að fara í Suzuki hlaupið á fimmtudaginn. Ég skal ekki að segja ykkur hvernig gengur, eða gengur vel.
0: Já.
1: En eða gengur illa, þá fá það ekki
0: að
1: heyra því.
0: Og finnst þið gaman að hlaupa?
1: Já, minnst það ótrúlega gaman. Ég mæli með þessu fyrir alla.
0: Hvað það við hlaupin? Sko, ég tengi alveg við sko, tilfinninguna eftir hlaupin. Kemur svona, þú veist, einhver veljum.
1: Man
0: já, já, kemur eitthvað svona, þú búin að ná einhverjum árangri og þú líka bara búin að keira upp einhver endorfinu líka mér vanna. En að með þetta hlaupa, ég bara svona, ég vil bara kaupi, getur þetta skemmtilegt.
1: Þú verður bara að prófa þetta með mér.
2: Það ég alveg með þér. Það bara, ég get ekki skil. Ég hef prófað að hlaupa.
1: Og
2: ég stoppaði þetta 10 metra, akkur ég það?
1: En ég hugsa...
0: Þetta 10 metra?
2: Já, þú veist, ég sá ekki tilgang, ég var ekki fara.
1: Það skref. Nei, ég hugsa fyrir það sem að byrja, þá þetta líka bara það að fara nokkur sinnum. Þú verður alltaf betur með einat skitt sem ferð og líka bara að vera úti. Þú veist, nú þegar við erum fullarinn, þá erum maður svo lítið úti, að nýta útiverunar. Hvað þegar maður er með lítið börn, þá oft gott að hlaupa bara aðeins í burtu frá þessu öllu.
0: Já, ert að hlaupa frá því?
1: Já, bara út í að þær vildu bara fá smá breik frá heimilinu.
0: Já, bara vildu bara ekki fara heim.
1: Já. Þannig sem líka góðu kvati til að byrja hlaupa. Nei, já. Ég segi svona, þetta hlaupi bara svo gott ekkert með bara á alla vegum, myndi ég segja, bara fyrir andlegu hliðina og líkamlegu hliðina og svo líka bara félagskapur, útla gaman að mæti hlaup og hitta alla.
0: Já, einmitt. Og þú náttúrulega, einmitt, ertu þá, ertu, myndur sig, þú ert þannig að ná árangri líka?
1: Já, ég er mjög mikil keppnismannska.
0: Já, og ertu náttúrulega, sko, fyrirrandi afrekskona í skilmingum?
1: Já, það rétt.
0: Og
1: fyrir íslensmeistari.
0: Fyrir íslensmeistari og ef það ekki réttu, varst ekki tilnefnd sem íþróttamaður Álftaness?
1: 2004.
0: 2004, já.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Ég var einmitt að minna þess að, sko, sama ár 2004, út af því að núna var ég byrjaði bara hérna með ykkur á mánudaginn og þá var að vakna svona aðeins fyrir en venjulega.
0: Já.
1: Að ég sko oft áður verið í vinnu sem að krefst þess að ég vakna svona snemma og mæti snemma til vinnu en í fyrsta sinn sem ég, mitt fyrsta starf var blaðberi hjá Fréttablaðinu og þá þurfti ég að vakna klukkan 6 og það var einmitt árið 2004.
0: Ok, þegar þú ert á svona hápunktu ferilsins sem skimlingakona.
1: Já, þá verið líka að bera út blað, hugsa ekki það.
0: Trótrætt líf. En sko, við ætlum bara að fara að kveðja, ég ætlum bara að kveðja fólk til að fara inn í appið á rúf.is og svona, eða mista einhverju skemmtilegu vitalega að hlusta það. Og það ekki eitthvað sem, og sérstaklega kannski, hann var gaman að hlusta á afnumar sem fjallum ástasögunar, þetta var fallegt.
1: Já, mjög skemmtilegt. Alltaf gaman að heyri einhverjum sem hefur svona mikla ástriðu fyrir því
0: já.
1: Sem hún er að gera.
0: Og þau sem eru með ástriðu fyrir sko vinnumarkarnum geta líka hlusta á fórstriðu og vinnumarkarnum svona hérna, í viðtalið hjá okkur klukkan 8. Það var líka mjög bara áhugavert og gagnlegt.
1: Allt fróðlegt þar.
0: Allt fróðlegt þar, en já, við verðum hérna bara aftur í fyrramálið, ég og Urður Örlygsdóttir og auðvitað Þráinn Steinsson. Þannig að við ætlum bara að kveða ykkur og segjum bara bless.
1: Takk fyrir í dag.

0: Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaði og safn, gamla búð, menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Burstafelli Vopnafirði. Kæru landsmenn nær og fjær, Hildugunnur Birgisdóttir sendir ykkur öllum hugheilar jólakveðjur. Brákarhátíð í Borgarnesi helgina, fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna, við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúrubuðin á Hraunsnefi og Ólís. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Hamborgarabúlan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúla Tómasar. Betri vítamín, systrasamlagið. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Útvatnaður saltfiskur og allskonar, ekta fiskbúðin, Hauganesi. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugavegi 15. Salkera og söguferður Skagafjörði sumar, áskaffi.is. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 4-7, fögnum saman S.A.A. Taktu fjölskylduna með á humarhátíð og höfn í Hornafirðum helgina, frábær dagskrá fyrir alla, lökkum til að sjá ykkur, efnalög Dóru og Glacier Journey.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
4: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is
7: Taktu sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
10: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað kringlunni.
11: Fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
12: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
13: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi. Garmin.is
14: Kannaði nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
15: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
16: Taktu helgina frá. Humarhátíð og höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
17: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
18: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
19: Frey Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ráðningar í byggingastarfsemi og ferðaþjónustu voru seinna að taka við sér í ár en fyrri ár, segir Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar. Byggingastarfsemin hefur tekið góðan kipp í sumar, en atvinnuleysi þó meira en síðustu ár. Unnur sagði í morgun útvarpinu á Rás 2 að ljóst væri að hagkerfi var að kólna, en að atvinnuleysi væri 0,5% meira en í fyrra.
20: Það náttúrulega byggingariðnaðurinn og mannvirkjagerðin sem svona sá starfaflokkur þar sem við sjáum mestu aukningu. Þessi atvinnugrein var lengur að taka við sér í vor heldur en undanfarin ár. Fór seinna að svona minkaði seinna atvinnuleysi þar en tók góðan kipp núna í maí. Þannig atvinnuleysi lækkaði töluvert frá apríl.
19: Atvinnuleysi var 4,2% í maí og gæti minka í júní. Það helst síðan alla jafna óbreytt í júli og ágúst áður en það eykst aftur á haustin.
20: Árið 2024 var atvinnuleysi á þessum tíma 3,4%. Svo var það örlítið hærra 25 og svo aðeins hærra núna 26. Þannig að þetta svolítið trappugangur og við náttúrulega förum þá með hærra aðeins atvinnuleysi inn í haustið þannig að það verður hærra heldurinn í fyrra.
19: Sagði Unnur Sverrisdóttir, hún nefndi að meðal þeirra geira þar sem atvinnuleysi hefur vaxið, séu listir söfn og tómstundir og líka störf á sviði nýsköpunar og forritunar. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, segir að tjón samtakana hlaup á 20 milljóna vegna niðurfellingar byggingalifis vegna fyrirhugaðrar kaffistofi við Grensásvegi Reykjavík. Áhersla verður nú lögð á að finna nýtt framtíðarhúsnæði.
21: Þetta var aldrei endaleg staðsetning, þetta var millilegur því að við höfum hugsað okkur að kaupa húsnæði eða byggja yfir starfsemina. Þannig að það breytir ekki þeirri vinnu heldur, setur bara enn meiri þrýsting á það. Ég reyndar svo heppin að við vorum búin að ganga frá, eða ég var búin að ganga frá því að funda með borgarstjóra og oddvitum meirihlutans í Reykjavík núna á morgun. Ég fer með þá von á þann fund að við reynum þá að finna einhverjar lausnir á þessum stöðu sem komið upp.
19: Sagði Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir. Ríkisstjórn Þýskalands hefur ákveðið að hætta við kaup á 6 freigátum sem þýski hergagnaframleiðandinn Rheinmetall átti að framleiða. Miklar tafir hafa orðið á gerð herskipanna og sættu þýsk stjórnvöld sig ekki við það að lokum. Hlutabréfaverði Rheinmetall féll 17% í morgun eftir að tilkynnt var að ekkert yrði að verkefninu. Fréttalestur lokið.
22: Morgunverkin
23: á Rás 2.
24: Já. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson

skyndilega fjalla graf alvarlega efni á komiskan hátt stundum bara efni á komiskan hátt en þetta Paris Norðursins

Jæja, þetta var nú ekki leiðilegt París Norðursins Sérlega þess að honum líða Stórfínt En það miðvikudagur Og í morgun verkunum á miðvikudagum Þá förum við í dagskráliðin gæða þrennuna Og en eina ferðina Þá var þetta þriðja plata hljómsveitar Sem að verður fyrir valinu og af gefnu tilefni þá var þetta platan Songs for the Deaf með hljómsveitinni Queens of the Stone Age hljómsveitin að fara að spila hérna á Íslandi ekki fyrsta skipti ó nei, komum við að spila við tónungum árið 2005 þá í Egilshöll á samt hljómsveitinni Foo Fighters en núna ætlar að koma einir Og þeir eru víst gríðalega spenntir fyrir að koma til Íslands. Tónleikarnir verða í október. Þannig að jólin koma vissulega snemma í ár. Og mér skilst að þeir alltaf koma hérna tölvöld fyrir tónleikana og hanga hérna á klaganum. Og hérna... Já, þeir eru það með þess að æfa. Pæliði að vera að æfa. Þeir eru að fara að æfa í höllinni.

Ant vera starfsmaður í október. Í Laugardalshöll. Ég bý nú reyndar nálægt sko, kannski maður þarf bara að hanga hana fyrir utan svona í kringum svona frá kannski 2003, annan tónleikarnir eru 2004. Október. En Songs for the Deaf, förum aðeins í þetta, þetta þriðja plata Queens of the Stone Age, þeir hafa gefið út átta plötur. Þeir hljómsveit sem var stofnuð árið 1996 af Josh Homme sem er eini upprunlegi meðlum með bandsins því hann er og hann hendir fólki bara út bandinu hiklust og ræður nýja meðlimi og þessi sveit sem við fáum að sjá hérna á Íslandi þetta búið að vera þessi menn eru búin að starfa lengi með Queens of the Stone Age en við erum að tala Songs for the Deaf ég gríðlega spenntur fyrir þessu ég fer bara úr einu yfir í annað ég heyri þetta, ég erum með mig ég bara er náttúrulega henn með mig en þetta þriða platan hljómsveitarinnar og þessi band þetta band kemur frá California eyðumörkinni þarna í kringum California og þetta síðasta platan sem að Nick Oliveri leikur á bassaleikarinn hann var komið bara í eitthvað sko ég veit ekki hvað maður að segja hann var að spila á sprellanum bara og Josh Homme fíla hann ekki tanniga í skilju en Josh Homme kemur náttúrulega úr Kajus og var líka meðlumur í Screaming Trees og það gaman að segja frá því að á þessari blötu Songs for the Deaf engin annar en Mark Lanegan sem var söngvarinn í Screaming Trees hann fekk hann með sér lið og svo var annað trompatna sem var með á trommunum því að þetta fyrsta plata sem að Dave Grohl úr Nirvana trommar á og það var mjög ánægilegt fyrir fólk sem hefur gaman af Dave Grohl sem trommar á því að hann náttúrulega búin að leika sér svolítið með Foo Fighters á þessum tíma því að þessi plata kemur út árið 2002 að hann var sestur aftur bara í trommustólinu sko og það voru mikil fagnaðalæti og hann þyrsti að tromma gott rock og roll og fekk það heldur betur á þessari blötu það mjög erfitt að velja í ákvæðari ég frétta að Queens of the Stone Age var að koma til landsins að velja eitthvað Queens of the Stone Age blötu henni geða þrennuna og það var bara mjög erfitt að velja blötu því að þær eru allar svo geggjaðar og það eru allar svo ólíkar fyrsta platan Queens of the Stone Age hún heitir bara Queens of the Stone Age kemur út á 98 hún bara svona einhvern veginn svona hvað maður að segja já hún svona bara veist, eitthvað sem fólk vill kalla Desert Rock svo kemur Rated R þá svona aðeins var að breyta gír og Mark Lanegan hann kemur vissulega líka við sögu á þeirri plötu frábær plata, alveg geggjuð fyrst það líka Songs of the Deaf, margir vilja meina það sem mestaraverk hljómsveitarinnar ég flakka á milli og maður svo ofbúin að eiga samtal við félagið sinni hvað besta Queens of the Stone Age platan það bara ómögulegt, maður alltaf að skipta skoðun og maður stundur bara svona rétt eftir miðnætti en bara hlusta á Queens of the Stone Age og senda bara skila bara, nei, ég veist ekki, ég held að Like Clockwork sem besta á platan, en þetta ógeðslega erfitt og Lullabies for the Paralyzed hún geggjuð, Era Vulgaris tók hann á hjólunum daginn ég held ég bara, er ekki eldri, sko og Like Clockwork, Willens og In the Times New Roman heitir síðasta platasveitarnar en við ætlum bara að dundra þessu gang fyrsta lagi sem ég ætla að spila þessari frábæra plötu fyrsta smáskjúlagi sem við fengum að heyra og fólk bara lá í gólfinu og velti sér að gleði það þetta lag hérna eitt þekktasta lag sveitarnar eflaust uppklöppunar ég veit það ekki, það eru mörg að velja þetta lag heitir No One Knows

0: veistla, algjör veistla. Þetta munum við heyra í laugardagsöllinni 24. oktober næstkomandi, hljóðstinn Queens of the Stone Age af plötunni Songs for the Deaf og þetta sú plata sem ætlar að færa okkur gæða þrennu vikunar í morgunverkunum og ég var í alvörinni að hugsa með gæðir, ég hefði sagði með mér, ok, ætti ég að breyta þessu í gæða fjarkan, geta að spila fjögur lög, það svo ógeðslega erfitt að velja þrjú lög að þessar plötu sem svona einhvers konar konceptplata, ef maður fara að sletta og þetta sko það sem við heyrum ekki hérna í morgunverkunum í dag, svona það ofta að skipta útarsrás á milli laga og svona og það af þeirri ástæðu því að þetta lag svona þetta svona ferðalag þetta eins og maður sé í bíl að keyra í gegnum eyðumerkurnar í Kaliforníu og að Joshua Tree og þetta mjög skemmtilegt og þið muni að heyra meira þessar plötu en þó ekki þetta, þessar skruðninga á milli laga en allt í góð bíð bara
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur. Og opnasmiðja.is
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður Allt árið Handsmiðuð gæðavara Útihúsgögn.is
7: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi Bara einn kafla til viðbótar Sumarið betra með sögu Prófaðu Storytel í dag
8: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet
11: Getur þú valið lífeyrissjóð?
12: Ég veit það ekki alveg.
13: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
14: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
15: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
16: Fyrst og fremst með þér.
17: Við

Stórkendilega hljósa eitt sem heitir Alabama Shakes og þetta lag heitir Hang Loose. En væntanleg heimildamynd Mark Oliver Everett og nú hugsar fólk með sér betur hver í ósköpunum það. Það ekkert skrítið að þið kannast ekki við nafnið því hann kallar sig einfaldlega E eða Í. Og hann í raun og veru hljómsveitin Eels. Hann svona, hann heilin. Hann heilin. Og það engin annar en Judd Apatow sem að leikstýri þessari mynd og setur þetta saman. Þetta örgulega fróðleg saga. Hún heitir The Way I Was Made, The Story of Man Called.

Þetta kemur upp á lót ár 1970 og þá gefið út fyrsta manni sem að kalla þessi Lord Creator og UB40 er náttúrulega band sem að búið að starfandi lengi frá 1978 og kemur frá Birmingham eins og svo margt annað ofboðslega gott. En Bretinn kann svo sannlega gera reggi og dub músík og við Íslendinga líka, það marg búið að sanna sig. Og það ekki síst Steinunni Jónsdóttur og Gunusa Jones að þakka sem að já, hafa verið meðal annars meðlumir í hljónstinni Amaba Dama og svo náungi sem að kalla sig Kraftgalli og eitt sem að heitir Teitur Magnússon sem að eru frábæri hljónstinni sem heitir Oibarasta þau splæstu sig saman Steinun, Gunusi, Teitur og Gallin og úr var þetta lag hérna Spóla til baka

0: Oasis og lagið Wonderwall. Þetta eru bretanir, englendingarnir heldur betur að syngja á pöllunum í bandaríkjunum í heimsmeistarakeppni í knattspyrnu og svo mikið að streymin á þessu lagi það var rokið upp 50% síðan að enska landsliði spilaði sem fyrsta leik á HM og ég núna fyrir leik Ghana þá raukaði upp 50% og Noel Gallagher sagði í viðtali við The Sun nýverið að þetta lag Wonderwall í eigu englendinga, eigu fólksins og það hefur verið sko töfrum líkast þegar að ja, lagið var spilað á vellinum og, og fólk tók undir og leikmenn einnig og svo skautaði inn í, í lokin að hann óskar öllum góðs gengi sem hafa lagt á sig að fara til bandrækjana og stiðu baki á englendingum Liam Gallagher hann svona orðaði þetta aðeins öðruvísi því að Spotify deildi þessum fréttum á samfélagsmiðlum nýverið og Liam Gallagher sagði ég ætla bara að segja það á ensku hann sagði and rightly so it's a fucking classic and I sound biblical on it akkurat þannig að þetta í rauninni sko þið munið þegar við vorum að keppa í knattspyrnu og gekk vel þá var sko
1: yeah coming home
0: aðal lagið okkar og við sungum þetta á pöllunum og ég veit ekki hvað og hvað og, og svo núna nýlega þegar við vorum að spila í handboltanum þá vorum við sko með Limited in this legenda Wonderwall það fyrir englendingum og auðvitað þetta frábært lag Geran Krummi, Björgvinsson Smile Till It Ends heitir þetta lag Góða fréttir að krumma, það kemur nýtt lag um helgina frá krumma. Ég spenntur.

0: Svona rúlaði hljóstinn Nirvana upp David Bowie laginu The Man Who Sold The World frábær útgáfa og þetta var að finna á Nirvana Unplugged Við skulum heyra í David sjálfum taka lag sem að hafði nú upprunlega komið út með öðrum listamanni ára en hann setta sjálfur á sína eigin plötu
1: Quickstep harðparkettagur einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist Harðviðaval, vandaðu valið.
2: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
3: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Baldir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Leikófyrir Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11.00 klukkan 5 í dag.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá sjófá fá 2 miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikófyrirlotta.is.
3: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
6: Morning.
7: Hello.
6: Good afternoon.
7: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
6: Yes, hi. How are you?
7: Hi, I'm fine. And you? How are you?
6: I'm good. I'm good. It's morning here.
8: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júli. Og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
6: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
8: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhell í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rástvö og alltaf á rúf.is og í spilaran, appinu.

China Girl heitir þetta lag, þetta David Bowie þetta og þetta lag sem að ja, hann og Iggy Pop söndu saman og Iggy gaf þetta fyrst út og svo kom David Bowie að gera sína útgáfu. Það nóg framöndan í morgunverkunum en þetta að spila tvö lög af gæða þrennu vikunar sem að eru á, ég á plötinni Songs of the Deaf með Queens of the Stone Age og það að fara í ammælisbad og fréttir og ég veit ekki hvað og hvað þetta eru The Cult Little Devils

0: Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Gíraffi og gæsir, Veiðisafnið Stokkseyri. Mosmosdagar, hjá Hrafnildi. Komdu á brákarháttið í Borgarnesi helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, Hollvinasamtök Borgarnes og Borgarbyggð. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðssonar forseta og Karla Kórselfoss syngur, dagskrá hefst klukkan 20, nánar á þingvellir.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu, segir að herskip norður-kóreska sjóhersins verði í framtíðinni búin kjarnorkuvopnum. Já, það nátt að fara frétt í loftið sem ekki skilaði sér, en svo við höldum áfram, Kim Jong-un sagði í ræðu sem hann hélt við sjósetningu nýs 5.000 tonna herskips að búa eftir herskip norðurkóreska sjóhersins kjarnorkuvopnum. Hann sagði að stjórnvöld stemda því að smíða tvöfalt þyngri herskip og sagði hægt að búa sjóherinn kjarnorkuvopnum án vandræða. Hann sagði fyrir áætlanir mikilvægt til að gera herinn reiðubúinn til að grípa til markliða og markvissara aðgerða. Og meirum kjarnorku, Dimitri Peskov, talsmaður Rússlandsforseta, sagði í morgun að kjarnorkuvopn væru það eina sem kæmi veg fyrir heimstyrjöld við núverandi aðstæður. Hann sagði að alþjóðakerfi væri að brotna niður og meðan ekki væri traust, væri ógnin af kjarnorkuvopnum það sem best helst héldi aftur af útbreiðslu stríðs. Og þá að innlendu fréttum, vísitala framleiðsluverðs hækkaði um 2% milli mánaða samkvæmt nýbirtum tölum hagstofunar. Það ræður mestu að framleiðsluverð stóriðju hækkaði um 6,7%, framleiðsluverð matvæla hækkaði um tæft 1%. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sótt samkvæmt nýri skoðanakönnun Maskínu sem sín greindi frá. 25,2% myndi kjósa samfylkinguna og 22,7% sjálfstæðsflokkin. Fylgi sjálfstæðsflokksins eykst tæp 3% milli kannana. Tveir aðrir flokkar mælast með yfir 10% af fylgi. Það eru miðflokkurinn með 14,2% og Viðreisn með 12,4%. Framsókn fengi 8,5% atkvæða og Vinstri græn 5,4%. Aðrir flokkar mælast utan þings, þar á meðal flokku fólksins með 4,1%. Jarðskjálfti af stærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkri minni jarðskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveira stærð. Engin merki um gosóróa samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni. Skjálftavirkni milli Þórisjökuls og Óks tók að aukast í byrjun maí. 3. júní eru skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessan stað. Íþróttir, tveir leikir fóru fram á heimsmeistaramótinu fótbolti í nótt, Króatar höfðu betur gegn liði Panama 1-0 og Kólumbíumenn komast á toppin í K-riðli með 1-0 sigri á liðstjórnaði lýðveldinu Kongo. Við minnum á fréttavefinn rúf.is, fréttalestur lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2
3: Þökkum fréttastofunni, kjallaði fyrir hennan svona, já hvað maður að segja, þessa remix útgáfu af tíu fréttum. Alltaf gott að krydda þetta smá en höldum áfram með morgunverkin ég er með svo mikinn valkvíða það kemur á góðu það yfirleitt hannig sko svo erfitt að velja lög af þessari Queens of the Stone Age blöðu sem að ég að velja gæða þrennuna af og ég búin að vera farandi fram og tilbaka með þetta en hvað næsta lag verður það kemur ljós eftir þetta hérna Þetta eru þetta mannakorn og hið ódauðlega

Meistarverk ef þú mig hjá, hljómsveitin Mannakorn, ein af okkar betri hljómsveitum, ein af okkar bestu hljómsveitum, bara allra tíma. En það að koma Hvalreki til landsins og mun leika á tónleikum 24. oktober, næstkomandi í Laugardalshöll og þessi Hvalreki heitir Queens of the Stone Age. Þetta ekki fyrsta skipti sem að sveitin kemur til landsins og spilar, þetta aldeilis ekki fyrsta skipti og þeir eru mjög spenntir að koma og það dásanlegt að sjá sko á samfélagsmiðlum hljómsveitarinnar þá voru það svona kýtla aðdáendur að þeir væri á leiðinni til landsins með einhverjum alls konar tryggsum svona hérna social media tryggsum sem maður kann nú ekki nógu alveg sjálfur en skettir ekki máli ég var að kíkja þess að þetta var að kíkja á Facebooki á þeim og það fólk að koma frá útlöndum sko. Það bara svoleiðis, það fólk að bóka ferði til Íslands til að sjá hljómsveitina þannig að þeir skulu sko setja ykkur í stellingar gott fólk til að ná ykkur í miða á þessa tónleika það mun eflaust og alveg öruglega sælast upp það mjög erfitt eins og sagðin í morgun að velja hvaða plötu ég ætla að nota hérna í gæða þrenni því að þar eru allar svo ólíkar og svo sjúklega góðar á sinn hátt en ég ákveða að taka plötuna Songs for the Deaf og þetta frábær plata geggjaða mannskapur á þessar plötu Mark Lanegan og Dave Grohl meðal annars að leika sig með Queen's Room á þessari plötu þessi plata ferðalag þetta bíltúr, þetta skemmtilegu bíltúr og ef þið að fara í langkeyrslu eða bíltúr, setið þessa plötu á og neglinni bara gegn og þeir eru búin með hana, farið bara í næstu það bara hlunns, ég ætla að fara í plötu, nei, ég ætla að fara í lag, ég náttúrulega í plötunni, Songs of the Deaf, ég ætla að fara í lag sem að var einnig, nei þetta var, jú, var þetta ekki nei, þetta var nefnilega ekki smáskífa af plötunni sem alveg merkilegt, því þetta svo gott lag og þetta fjallar litla systur Little Sister heitir lagið ekki náttúrulega spila hérna Little Devil með the Cult en þetta litla systirinn

0: vonaði að þetta lag verði á tónleikaprógrammi Queens of the Stone Age í haust, Little Sister heitir það. Little Sister, já, skulum halda okkur í Little Sisterum því að það er ein slík sem á ammali dag, stór ammali, við ætlum að heyra lag frá þeirri Little Sister hérna að þessu lóknu.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í götuveislu á Flateri laugardaginn 27. júní frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Flateri. Nánar á vestfirðir.is.
2: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3.500 miljónir, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
4: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
7: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
8: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
9: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
7: Við hljókum til að hitta ykkur á ferð.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar. Morgunverkin.
11: Fyrst og fremst með þér.
10: Á Rás 2.

Þetta er Solange og hún er litla systir Beyoncé, heitir Solange Knowles. Hún er afmæli í dag, hún er fertug, blessunin. Við henni morgunverkunum óskum henni innilega til hamingjum daginn. Þetta lag Losing You er lag sem að kemur út á plötu sem heitir True og kemur út árið 2012. Ég ætla að halda mér í gæða popinu og fara næst yfir í eitt af smellum Mark Ronson og hér Likki Lee með honum. Late Night Feelings.

Þetta eru Toto Georgie Porgy heitir þessi, já þetta lag og ég hef það staðfest það var hljónsveit sem að starfaði eins og úr Mosesbænum frábær sveitvist sem að ég því miður misti af héti frábær nefni Bera ofan og þeir spiluðu þetta lag gerna og þetta var svona upphafi tíunda áratugurins sem ekki fallegt skemmtilegt

Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Skamstöðun er TEED. Þetta er ekki hljómsveit, þetta er einsmanns verkefni. Rosalega löng nöfn því að náungi sem að er Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Hann heitir Orlando Tobias Edward Higginbottom. Þetta er alveg magna, sko. Þetta er eitthvað grín. Setið ykkur í mín spór eða í mína skó. Tenging, sko. The Patch Mode eða lænsta lag sem heitir Walking in My Shoes. Frábært lag.

til amerísku stúlkunar frá Bretanum Harry Styles American Girls heitir lagið og ja bandaríkin hafa alltaf verið Bretanum ofarlega í huga sérstaklega tónlistar fólki frá Bretlandseyjum því að það ekki gott að slá í gegn í bandaríkinum Harry Styles honum tókst það Rolling Stones tókst það einnig og það var einmitt á þessum degi fyrir 60 árum síðan Það sem að Stonesarnir komu sér fyrir á blaðamannafundi sem þeir ákvaða að vera með á snekkju. Það var sér sett snekkja sem að lögðu þarna bara rétt fyrir utan New York eða við New York og Stonesarnir fóru og upp um borð og smöluðu okkur blaðamannum í kring sig og heldu lítinn blaðamannafund því að þeir voru að tilkynna það að þeir voru að fara í fimmta tónleikaferlaði sitt Bandaríkin og það alltaf bara salurinn gjössamlega terhildist sko. Það var á þessum tíma þegar þetta lag var nýmeti frá Rolling Stones dásanlega lag Undermath

Þetta er skotin Katie Tunstall og lag sem heitir Suddenly I See og talandi að sjá Það ætlum að fara eitthvað næst yfir í I Can See Clearly Now Þetta er Johnny Nash

0: Johnny Nash, ekki Carterinn hans Erps Eyvindarssonar, heldur annars og lagið I Can See Clearly. Ég er að halda mér í sólskins tónum og fara næst yfir lag sem að ég tel nokku örugt að það eru margir sem hafa ekki heyrt það lengi og sum ykkar bara jafnvel aldrei. Sem var skandal.
1: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíð okkar heitirpottar.is.
2: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
6: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
7: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 1895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur.

Þetta lag kemur út ára 1975 í þessar útgáfu með Ohio Players og svo mörgum ára setna ára 1996 þá gerir Red Hot Chili Peppers útgáfu af þessu lagi og svo útgáfa eitt aðalagið úr kvipmyndinni Beavis and Butthead Do America eða munið trenni það var meira gott á því soundtracki mann að Anthrax voru þarna Nirvana voru þarna og fleiri góði þetta var tímið að maður sko leitað upp í soundtrack til að heyra nýja góða tónlist hér eitt eldgammalt og ógeðislega gott búin að taka kraftverk svolítið gegn þetta var einn þetta nú bara með enn betra lögum Tour de France

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minnjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti í Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minnjasafni Kört, Trekill í Svík. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum, Mjólkurbikars Karla á sunnudag, klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Nýkomna sumarvörur, stuttbuxur, stuttarmaskirtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, Herrahúsið Ármúla.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Karlmenn áfram mikill meiri hluti þeirra sem gera sekir heimilisofbeldi en konum í hópi gerenda hefur fjölgað síðustu ár. Þetta kemur fram í greiningu embættis ríkislögreglustjóra. Konur eru grunar brot í 27% heimilisofbeldismála. Fyrir 5 árum voru það 17% gerenda. Karlar eru 73% gerenda en konur eru 68% þolenda. 135 sinnum var tilkynnt ofbeldi af hálfu maka fyrstu 3 mánuði ársins. Það 13% aukning frá fyrra ári. Yfirvöld í Frakklandi hafa staðfest ebólusmitt í landinu. Læknir sem var nýkomin aftur til Frakklands frá liðstjórnaði liðveldinu Kongó greindist með ebólum og var strax fluttur á sjúkrahús að sögn heilbrigðisráðuneytis Frakklands. Ástand hans stöðugt. Stjórnvöld vinnaði smitrakningu en almenningi stafar ekki hætta smitinu. Ebólufaraldur hefur geisa í Kongó undanfarna vikur, yfir 260 hafa látist. Umsóknarfrestur stöðu bæjarstjóra í Suðurnesjabæ er runnin út og sóttu 24 starfið. Þeir á meðal eru 4 fyrrverandi bæjarstjórar og sveitarstjórar. Það eru Alexandra Jóhannesdóttir sem var á Skagaströnd, Einar Kristján Jónsson úr Húnavatnshreppi, Ólafur Þór Ólafsson fyrrverandi sveitarstjóri Reykhólahrepps og Pétur G. Markan sem var bæjarstjóri í Hveragerði síðustu árin. Einnig sækju fyrrverandi þingmaðurinn Ásmundur Friðriksson og Gísli Rafn Ólafsson. Listið allum sækjendur má sjá á rúf.is. Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóru, segir að herskip Norður-Kóreska sjóhersins verði búin kjarnorkuvopnum.
2: Þetta sagði Kim í ræðu sem hann hélt við sjósetningu nýs 5.000 tonna herskips. Þar sagði hann stjórnvöld stefnaði að smíða tvöfalt þyngri herskip. Í ræðu sinni sagði Kim að áætlun stjórnvalda að búa sjóherinn kjarnorkuvopnum héldi áfram án vandræða. Hann sagði fyrirætlanirnar mikilvægar til að gera herinn reiðubúin til að grípa til markliða og markvissra aðgerða. Á 3 daga allsherjafundi norður-kóreska verkamannaflokksins sem lauk á mánudag hét Kim því að efla varnar við bragð hersins. AFP fréttaveitan segir Kim hafa vísað í hernaðar uppbyggingu Suður-Kóreu og Bandaríkjana sem hafi ítt heimshlutanum á brún kjarnorkustyrjaldar. Stjórnvöld í Pyongyang hafa frá 2019 ítrekkað lýsti yfir að ekkert fái stöðu ríkisins sem kjarnorkuveldis breytt. Það ár hittust Kim og Donald Trump bandaríkjaforseti á leiðtogafundi í Hanoi í Vietnam. Viðræður af kjarnorkuvæðingu Norður-Kóreu bundu snöggan endi á fund leiðtogana.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Þetta mér að koma mér í vandræði með þessa gæða þrennu og ég sagði okkur að í gær það var að hugsa að hafa þetta gæða fjarka breyta nafninu út af svona plötum Songs for the Deaf með Queens of the Stone Age. Ég átti að velja eitt lag af henni til viðbútar og það bara ógeðslega erfitt. Hverju gerir maður sér þetta? Ég enn að hugsa málið en það lag sem verður fyrir valinu kemur næst. Eftir þetta. Það að segja. Eða voru eitthvað miskilega það.

Ordinary Creature með hljómsveitinni Of Monsters and Men en platan Songs of the Deaf með Queens of the Stone Age er aldeilis ekkit Ordinary Creature neitt þetta er bara stór undaleg plata hún svo ofboðslega góð og það var mikið af þessum lögum af þessari plötu eflaust spiluð í laugardagshöllinni 24. oktober næstkomandi því að hljómsveitin að halda tónleika þá og ég var að sko var eitthvað við þetta án að ég var að skoða samfélagsmiðla Queens of the Stone Age og það fólk sem ætlar að hópastinga frá útlöndum þið vilji ekki lendi því sem að margir lendi því að hljómsveitin vil koma með það og ég held tónleika í Eldborgarsal Hörpu þrenna tónleika með segja það var bara ja kannski svona 10 íslendingar sem náðu sér með að seldist bara upp og fólk kom til landsins og vildi sjá Vilko á Íslandi. Það sama gæti hugsanlega gerst með Queens of the Stone Age. En kannski ekki alveg svona ykta með svo Vilko en bara endilega setja ykkur í startólunar og græðið með það. Ég búin að spila 2 lög af plötinni það var No One Knows sem náttúrulega þekktasta lagið svo spila ég Little Sister hérna áðan og svo svo ofboðslega mikið sem ég langar að spila og ég var að reyna að fá sko Spotify mitt til að aðstoða mig við þetta val með að fara einfélag inn á bara svona lista sem ég sitt lög sem ég finnst geggjuð og svo hérna get ég bara sett hann lista á hvernig sem og var að gá hvaða Queens of the Stones lög ég var með þannig og þau eru sko 35 þannig að veist, það hjálpa mér ekki neitt og ansi mörg af þessari blötu sko, ég gæti spila First It Giveth frábært lag The Sky Is Falling klikkað þú veist, ég gæti spila bara Songs for the Deaf Mosquito Song, bara nefni það það svo margt, Hanging Tree ég gæti spila það en ég ætla að spila Go With The Flow Þetta mættu þér alveg taka fyrir okkur sko. Hér með loka ég gæða þrennunni.

0: Wow.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
4: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
5: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
4: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM-partíð. Voga ídívan.
5: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
4: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM-stemningunni í allt sumar.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
9: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
10: Morgunverkin.
9: Á Rás 2.

Hjálmar, nýjasta leit frá daginn sem þetta er hvað gera fjöllin, en ég tel það nokkuð víst að einhverir meðlimir Hjálma, ef ekki bara allir, hafa einhver tíman dilla sér við plötu sem heitir Back the Fuck Up, hún heitir það, og með hljónstinni Onyx. Munið eftir þessu maður. Þetta í eina sanna

lokalagið í kvipmyndinni Toy Story 5 Taylor Swift og lag sem heitir I Knew It, I Knew You og ég smelti mér í bíó daginn og fór bara með alla fjöluna á Toy Story 5 og fattaði þeirra myndi var að byrja svona, maður þekkir þessa karatera eins og handabæki á sér sko þetta vörumerki sem rúmlega 30 ára gamalt og myndirnar orðna 5 ég man að svo fyrsta var í videotækjunu í bóstaðaliðinni þar sem ég var sem barnabía bara stöðugt það var alltaf verið að glápa á þetta alveg endalust og svo egnast maður sjálfur krakka og þá hún líka alltaf glápandi og Toy Story þannig að þetta krossar yfir nokkrar kynslóðir og við fórum öll fjölskyldan og það hefðu allir nokkuð gaman aðeins og boðskapurinn líka bara fínn og mjög nöðsynlegur hjálpa manni svolítið svona í því sem maður alltaf að reyna að segja á heimilinu hætti nú þessum helvítiskjám en ég með fréttir það hann Einar Dagur hann komin til Eyjastaða hann á ringferðum landið á hjóli til styrta barnaspítala ringsins og hann staður á Eskifirði endilega klappið á bakið Einar á flautið fyrir honum með sjáðan þetta sannkvæmlega hetja Þetta lag auðvitað fyrir hann. Það heitir My Hero. Þetta Foo Fighters.

0: Þetta er Brynja Rán og lag sem heitir Cowboy Wannabe. Alltaf skal man langa að fara til Tennessee, svona maður einfaldur, þegar maður heyrir eitthvað minnast á Tennessee í lagi. Svona maður einfaldur.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
4: Komdu og skoðaðu úrvalið hjá okkur af heitum og köldum pottum. Normex, auðbrekku 6.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
6: me. Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Lettir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
10: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
11: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðuð úr þykkum plönkum af Douglas-greni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is.
12: Það þarf einhver að keyra þessa vexti niður. Bílabúð Benna býður nú hagstæðari vexti á notuðum bílum. Nánar á notaðið.benni.is.
13: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Hæ, þetta Heiðar í Botnleðju. Við verðum heima með því bæjarbíó.

I am man on the moon heitir þetta lag. Ég ætla að færa mig yfir í síðasta lag fyrir yfirlit hátæðsveita og svo kemur litli loka neykurinn okkar. Þetta síðasti loka neykurinn minn fyrir sumafrí. Þetta fríið sko, eins og mörg ykkar. Richard Ashcroft heitir þessi, A Song for the Lovers heitir lagið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Utanvegaakstur óþolandi og óverjandi, segir Jóhann Páll Jóhannsson, ráðherra umhverfismála. Hann vill herða viðurlög.
1: Við þurfum bara taka miklu, miklu fastar á svona brotum, taka fastar á skussorum og tryggja að sektirnar bíti.
0: Enn hitabylgi í Evrópu. Búist við yfir 35 stiga hita í dag hjá tæpla 100 miljónum manna, aðalega í Frakklandi og á Spáni. Sendiherra Íslands á Spáni segir fólk vant miklum hita, en óvenjuleg sé hvað snemma hann Aðalmeðferð Edition málsins var haldið áfram í hérastóm í dag. Systir mannsins sem lést segir hann hafa verið mjög stjórnsaman og að bæði eiginkonan og dóttirinn hafi verið honum undirgefnar. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að setja eigi milljarða í að laga gangstéttir. Kona á tíræðisaldri slasaði stíllum helgina þegar hún steyptist úr hjólastól á illafarinni stétt.
2: Þær stéttir sem eru undir í því samhengi eru þetta alla borg því að ástandið mjög slæmt.
0: Gervi lýðræðisríki í Evrópu búast undir stríð við Rússland og beita lygum til að réttlæta framgöngu sína, segir Vladimir Putin Rússlandsforseti. Nýr vegur Hornafjarðarfljót verður opnað síðdegis. Þetta fyrsta framkvæmdin sem fjármögnuð í samræmi við nýleg lögum samvinnuverkefni, þar sem veggjöld eiga standundir hluta kostnaðar. Það kom manni sem ólst upp við að lesa Andrésar andarblöðin á íslensku í opna skjöldu hversu mikil viðbröðin voru þegar hann spurði hvað hann geti gert við fyrstu 18 árgangana. Síminn þagnaði ekki fyrir en hann bað fólkum að hafa sig hægt.
3: Planu var ekkert að selja þetta, en fólk bara eru allar að gefa mér þetta. Og ég kaupi þetta fyrir þessu uppað og sem voru það ágengir að bara, þú veist, voru farin að senda mig prívat skilaboð og hann og þá þurfti ég að setja einn á Facebook bara, herru, en það rógræðis niður.
0: Farsímasala hefur aukist lítilega frá því að slökkt var á annarar og þriðju kynslu að sendum hérlendis. Ekki þó hægt að tengja það beint við útfösun eldra farsímakerfis, segir framkvæmdastjóri Elko. 24 sóttum stöðu bæjarstjóri í Suðurnesjabæ, þar á meðal eru fyrrverandi sveitarstjórar og þingmenn. Lokaumferð riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta hefst í dag. Sex leikir í kvöld og í nótt, Skotar þurfa góð úrslit gegn Brasilíu og Kanada. Og Kanada getur komist í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köplum og sumstart á lítil væta. Hiti 7-16 stig, svalast við norðurströndina. Gengur í suðvestan 5-13 á morgun, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig. Hádegisfrétt vera sagðar klukkan 12.20.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Jú, jú. Þetta eru morgunverkin, þetta eru síðustu morgunverkin fyrir sumarfrí eins og við sagði þaðan. Þá tekum við nýr þáttur á morgun og það félagi minn Friðrik Ómar sem ætlar að setjast í heita sætið og vera með ykkur sumar. Það eru breytingar hérna rásinni á sumrin, þetta eru hefbundið, það eru hefbund að séu breytingar á rásinni á sumrin. Hips and Maps eiga næsta lag. Meðal mannsins þjóðsöngurinn heitir þetta. Þetta af nýju plötunni sem var planta vikuna enda rásinni.

með þetta frábæra lag Stuck in the Middle with You. En ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að mæta næst til leiks með morgunverkin í byrjun ágúst. Ég að fara í free. En engar ágjur, það kemur góður maður í minn stað. Hann heitir Friðrik Ómar og að dagskráði sumar verður þáttir sem heitir Félagsheimilið. Þegar hún heirt þetta nokkuð sem maður Félagsheimilið með Friðrik Ómari. Topmaður, ég ætla að byrja ykkur að njóta sumarsins, dagsins, vikunar og alls. Ég ætla að kveðja með Sonic Youth, laga fimmtu plötu sveitarinnar sem heitir Daydream Nation. Þetta Candle. Bless.

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum. Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson að forseta og Karlakór Selfoss syngur hefst klukkan 20, þingvellir.is. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkurborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu er opið út boð Reykjavíkurborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíkt á kynningarfundum útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10 Reykjavíkurborg. Þjóðsögu kistan, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Vantan í dekk eða dekkja þjónustu, drífa.is. Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borgarnesum helgina, fjölbreyta skrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland og Ljómalind, Borgarnesi. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Gúmmihellur, johanhelgi.is. Göngu grindur, stóð draghálsi. Stór útsalani hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal skipolti.
1: Það eru 45 borgarferðir í boði á Úrval útsýn.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilboði. Hagkaup.
3: Harðparkadagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Hvernig væri að
5: með þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Kíktu við hjá Karglas, Dalsfrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
12: Fylstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
13: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
14: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Sólgler fylgja með keyptum glerjum. Augað Kringlunni.
16: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
17: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
18: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
19: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
2: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
8: Utanvega akstur er óþolandi og óverjandi, segir umhverfisráðherra. Brýnt sé að taka fast á slíkum brotum til að tryggja sektir bíti og hafi varnaðar áhrif. Hitabylgja heldur áfram í Evrópu, búist við yfir 35 stiga hita í dag hjá tæplega 100 milljónu manna, aðalega í Frakklandi og Spáni. Sendiherra Íslands á Spáni segir jafn erfitt að venjast hita og kulda. Systir manns sem fannst látin á samt dóttur sinni á Edition hótelinu í Reykjavík fyrir sumar segir hann hafa sagst vilja deyja. Gervi líðræðis ríki í Evrópu búa sig undir stríð við Rússland og beita legum til að réttlæta framgöngu sína, segir Rússlands forseti. Nýr vegur Hornafjarðarfljót verður opnaður í dag, það fyrsta framkvæmd sem fjármögnuð sem samvinnuverkefni og veggjöld eiga standa undir hluta kostnaðar. Borgarstjóri segir að setja í milljarða í að laga gangstéttir. Kona á tíræðisaldri slasaðist illa helgina þegar hún steyptist úr hjólastól á illa farinni stétt í Reykjavík. Farsímasala hefur ekki aukist þrátt fyrir að fjarskiptastofa telji enn í umferð 6.000 tæki sem ekki virki sem skildi eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum landsins. Loka umferð riðlakeppni HM í fótbolta hefst í dag, 6 leikir eru á dagskrá í kvöld og nótt, skotar þurfa góð úrslit gegn Brasilíu og Kanada getur komist í útsláttarkeppni í fyrsta sinn. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Umhverfisráðherra segir utanvega akstur á hálendinu ólíðandi og herða eigi viðurlög í samráði við náttúruverndarstofnun.
20: Lögreglan á Suðurlandi hefur sagt að ferðamenn sem staðnir voru að stórfelldum utanvegaakstri helgina. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra, segir það óþolandi og óverjandi að gengið sé landið með þessum hætti. Brýnt sé að taka fastar á svona brotum.
21: Já, mér finnst það algjörlega augljóst að fjárhæðirnar endurspegla engan veginn þann skaða og alvarleika þessara brota og kostnaðin sem lístaði að koma landslaginu aftur í fyrra horf, þannig að við þurfum bara að taka miklu fastar á svona brotum, taka fastar á spursorum og tryggja að sektirnar bíti og hafi raunveruleg varnaðar áhrif.
20: Vinna hafin í ráðuneytinu í samráðu við náttúruverndarstofnun sem miðar að því að herða viðurlög við utanvegaakstri, segir Jóhann. Til greina kemur að gera breytingar á náttúruverndarlögum.
21: Það sem kannski við getum gert strax er að fara í samtal við lögreglu yfirvöld og eftir atvikum ríkissaksóknara um svona þessi viðmið sem eru núna við líði og hvað sé að gera innan ramma núverandi laga.
20: Hann segir utanvegaakstur helgarinnar minna á mikilvægi landvörslu og hálendiseftirlits. Beita þurfi heimildum lagana með frekari þunga og full ástæða sé til að herða viðurlög.
21: Þetta eru svo mikil verðmæti sem við eigum hérna saman og þurfum að vernda og utanvegaakstur er stórkostleg ógn við þessi verðmæti og ósnortna náttúru og landslag og við getum ekki leitt þessu að gerast bara hérna ár eftir ár að gengi sé svona fram.
8: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Mist Grönnvold, tók saman. Evrópubúar eru í greipum hitabylgju við búið að hiti fari yfir 35 stig hjá tæplega 100 milljónu manna í álfunni og heitast verður í Frakklandi og Spáni. Sendi í Íslands á Spáni segir fólk vant miklum hita en hann sé óvenju snemma á ferðinni.
22: Í mati AFP fréttastofunar er auk þess búist við yfir 30 stig að hita hjá yfir 350 milljónum sem eru meira en 2/3 íbúa álfunar. Í vesturhluta Frakklands eru 20.000 heimila rafmagnslaus vegna hitans. Viðvarnir ná yfir rúmlega helming landsins og búist er við að hiti fari hæst í 43 stig síðar í dag. Rauðviðvörnir einnig í Bretlandi og búið að loka yfir 1000 skólum á Englandi og í Wales. Næstu daga má búast við miklum hita í austurhluta álfunar. Kristján Andri Stefánsson er sendiherra Íslands á Spáni. Hann segir hitan hafa farið mest upp í 44 stig. Viðvarnir hafa verið gefnar út fyrir nánast allt landið.
23: Fólk nú vant miklum hitum en allir hafa orðið þetta sé svona fyrir og ferðinni heldur við það var átt að venjast. Að ég sá tölfræðum að ég var að skráða 91 hitabylgja á Spáni á fyrsta aldarfjórðungi þessar aldar en þeim væri helmingi fleiri heldur en á síðasta aldarfjórðungi síðustu aldar, 2000 aldar. Þeim að segja manni ákveðna hluti er ekki um loftslagsbreytingarnar og hvað er við að eiga.
22: Útlit er fyrir að hitabylgjan sé að renna sitt skeið en hiti virðist þó ekki fara niður fyrir 30 stig. Stjórnvöld veiti ýmis ráð til að takast á við hitan. Flestir byrgi fyrir glugga til að verjast sólinni og eini tíminn til að fara út og hreyfa sig sé á morgnana.
23: En annars bara að drekka mikið vatni, varast sykradrykki, áfengadrykki, ekki borð og mikið, meira af ávöxtum, grænmeti, kaldar súpur við selja hérna. Svona hluti sko sem hlutur að temja sér í viðrögnu við hitan. Þetta er eins og mjög kvöldan, það er jafn nærvilt að venast hitanum eins og mjög kvöldin.
8: Sagði Kristján Andri Stefánsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Aðalmeðferð í Edisonmálinu heldur áfram í héraðsdómi. Ming Ting Mansell er ákærð fyrir manndráp að hún hafi banað þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eiginmannsinn. Hún er ekki ákærð fyrir aðkomið að andláti eiginmannsins. Feðginin létust á Edison hótelinu fyrir rúmu ári. Konan var handtekinn sama dag og sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur. Malín Eyfjörð Ægisdóttir fréttamaður er í héraðsdómi Reykjavíkur.
0: Sýstir föðursins, Emmerik Mansell, gaf skýrslu fyrir dómi í morgun. Hún segir bróðursinn hafa verið mjög stjórnsaman. Hún segir að konan hans og dóttir þeirra hafi verið honum undirgefnar og í raun háðar honum. Þau voru ekki hefðbundin fjölskylda í hennar skilningi. Emmerik ákvað allt, segir hún, hann hafi sagt henni það sjálfur. Hann sagði að konan sín, Ming, tæki engar ákvarðanir. Ming Ting Mansell segir systirinn að hafi aldrei tekið þátt í fjármálum. Eiginmaður hennar hafi meira að segja alltaf komið með henni í matvörubúð til að borga. Hún hafi aldrei verið með kreditkort með þess. Þá segir systir Emmerik að Katarín, dóttir þeirra, hafi verið lítilega greindaskert. Hún hafi fæðist með heila sem var skroppin saman að hluta. Hún sagði að Katarín hefði ekki geta búið ein án foreldra sinna, en hún bjó hjá þeim alla tíð. Vitnið segir að bróðir sinn hafi viljað deyja, bæði vegna nýrnarsjúkdóms sem hann var með, en líka vegna þess að hann hrjáðist af þunglyndi, aðalega vegna erfðadeilna við systur þeirra. Hún segir að hann hafi ekki viljað skilja dóttur sína og eiginkonu eftir einar í erfðadeilunni. Vitnið segist að það fengið tölvupóst frá bróðir sínum áður fjölskyldan fór til Ísland, þar sem hann skrifaði við ætlum að hverfa. Þá hafa hann vitað að þau ætluðu að svipta sig lífi öll þrjú.
8: Þakka þér fyrir Malín. Við minnum á að alltaf maður hafa samband við Píeta-samtökin eða hjálparsíma Rauðakrossins allan sólarhingin í síma 1717. NATO-ríkin búa sig undir stríð við Rússland og stórauka útgjöld til varnarmála á fölskum forsendum, segir Vladimir Putin, forseti Rússlands, þegar útskrift var í herskóla í gær. Rússland sé tilbúið að verja sig með öllum tiltækum ráðum.
1: Á síðustu vikum hafa kremlarbændur breytt orðfæri sínu stríðið í Úkraínu og Vesturlönd. Stjórnmálaskýrendur telja það margir mega rekja til þverrandi vona þeirra að Trump bandaríkja forseti reynist Rússlandi nægilega hliðhollur og þvingi Úkraínu til eftirgjafar. Við útskriftina á herskólanum í gær var sín Pútins skýr. Rússland fórnarlambið, þarf að verjast vestrænni íhlutun og árásarneigð. Lengst af hefðu NATO-ríkin látið sem svo að þeir styttu stjórnina í kænugarði, en nú væri ekki reynt að fela að þau byggju sig undir stríð við Rússland.
3: Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе.
1: Til þess að réttlæta aukin hernaðar útgjöld og róttæka hervæðingu beita leiðtogar NATO og Evrópusambandsins blekkingum og tala ógnina sem stafi af Rússlandi, sagði Pútín. Þessi gerfi lýðræðisríki innu eftir einfaldri grunnhugsun. Kynnt væri til sögunar fölsk hætta eða ógn frá Rússlandi, sem neyti Rússa til að verja sig og grípa til aðgerða, sem væri svo umsvegalaust sakaður alls konar illar gjörðir til að réttlæta vaxandi óvild og aðgerðir gagnvart Rússlandi. Eina leiðin til frambúðar bættan við væri fjölpólaheimur þar sem hernaðarlegt öryggi allra ríkja væri tryggt. Rússar væru fullfærir að verjast hvers konar ógn innan land sem utan, til að mynda væri sífellt unnið að því að efla kjarnorku vopnabúr landsins og færa tæknina til nútíðar. 40% ríkis útgjalda í Rússlandi fara til hermála, vopnakaupa og öryggismála með ýmsum hætti.
8: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Hringvegurinn styttist 12 kilometra í dag þegar nýr vegur og brú yfir Hornafjarðarfljót verður opnuð. Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður er á höfn og þar eru margir orðnir langeir eftir þessari samgöngubót.
4: Já, það alveg rétt. Aðdragandinn að þessu hefur verið langur. Fyrstu áætlanir voru lagðar fram 2004 og svo hefur svo framkvæmd sem nú lokið tafist. Þeir hornfirðingar sem við höfum rætt við í morgun eru ánægðir með að vegurinn sé að opna en kannski ekki allir jafn ánægðir með fyrirhugað veggjald. Hjá mér Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri í Hornafirði. Þetta langþráð, Hjalti.
24: Já, heldur betur. Það er búið að bíða eftir þessu raununum frá því að sveitafjöluðin hér í Östu Skaftafjörðssýslu hófu sameiningarferli í lok síðustu aldar. Og þetta er raunum verið vegur sem þjappar samfélaginu saman, auðveldar fólki vestan fljóta sækja ýmsa þjónustu hinga til hafnar og íbúum hér á höfn að sækja atvinnu vestur yfir fljót.
4: Einmitt, en þetta er fyrsta framkvæmt sem er fjármögnuð í samræmi við þessi lögum samvinnverkefni og þannig að verða rukkuð veggjöld frá 1. september. Hvernig leggst það í ykkur?
24: Já, það kom okkur auðvitað ekki óvart að það verði rukkuð veggjöld. Það kom okkur hins vegar aðeins óvart hversu háðu verða og við höfum verið að velta því fyrir okkur hvort að þetta séur en úr stefnan að fámennari staðir þurfi að greiða hærri veggjöld heldur en þá fjölmennari. Það var kannski eftir betur að koma í ljós þegar þetta innviðafélag verið sett á lakirnar. En ég held að þetta sé stór pólitísk spurning.
4: Þú segir að fámennari staðir þurfi að greiða meira en fjölmennari. Getur útskýrt það betur?
24: Já, eins og ég skil að hluti af veggjaldinu er grundað á áætlun vegagerðirinn að hversu margir fara nýja veginn og það er alveg ljósta til þess að fara mikið færri þennan veg heldur en nýja Ölfusóbrú og það er hluti af því sem liggur til grundvallar veggjaldinu.
4: Einmitt, og með það segjum við þetta gott frá Höfn í Hornafirði.
8: Þakkaði fyrir Ásta Hlín, hún talaði þarna við Hjalta Þór Vignisson. Starfsmenn Reykjavíkuborgar unnu í gær við að laga illafarna gangstétt í Grafarvogi í Reykjavík. Fréttastofa talaði við konu á tíræðisaldri sem slasaðist illa þar helgina þegar hún féll úr hjólastól. Ítrekað hafði verið varað við því að gangstéttin væri slysagildra. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að stéttin hafi verið á framkvæmda áætlun sumarsins.
5: Það er stéttir sem eru undir í því samengi eru þetta alla borg því að ástandið mjög slæmt. En við fórum fram á að þessi tiltekna stétt eru sett í algjöran forgang og framkvæmdir myndi hefjast bara strax. Og því var vel tekið og okkar góða fólk fór á stað bara undir eins og við fögnum því. En framundan eru augljóslega stort og mikið viðhalds átak á gangstéttum borgarinnar og það mun taka okkur kjörtímabilið að leysa úr því.
8: Ástandið sé víða slæmt í borginni og mikið verk framundan.
5: Við viljum þetta bregðast fyrr við viljum ekki að þurfa að vera slys á fólki til að við förum hér í framkvæmdir. Þannig að þetta verður nokkra milljarða framkvæmd og við munum strax við næstu fjárfestinga áætlun gera ráð fyrir auknu fjármagni til að hefja þetta við allt þáttak.
8: Sagði Hildur Björnsdóttir. Farsímasala hjá Elko hefur aukist lítillega frá því að slökkt var á 2G og 3G sendum hérlendis. Ekki er hægt að tengja það beint við útfösun eldra farsímakerfi, segir framkvæmdastjórinn.
6: Sko, við höfum séð lítilsáttara aukningu í sölu farsíma undanfarna þrjá mánuði, sérstaklega í ódýrari tækjum. En ég get ekki fullist að svo aukning tengist útvörsum 2G og 3G kerfana, þar sem að eru fleiri þættir sem geta haft áhrif á söluna hjá okkur.
7: Segir Óttar Örn Sigurbergsson, framkvæmdastjóri Elko. Elko selur töluvert af farsímum á hverju ári þegar að upplýsingar bárust frá fjarskiptastofu árið 2022 að 2G og 3G kerfi væri á útleið tók Elko þau tæki sem virkuðu eingöngu á þau úr sölu. Óttar segir að meðal líftími símtækja sé 3-4 ár þó að sumir dugi eitthvað lengur. Oft sé nóg að uppfæra eldri tækin til þess að þau virki á 4G og 5G.
6: Sko, við hefum fengið bara örfáar fyrirspurnir frá okkar viðskiptaðanum sem eiga eldri síma og í flestum tilfellum hefur verið nóg að uppfara símana svo við virkja á neðalununúmerið.
7: Og eru þið aðstoða fólk við uppfara?
6: Við höfum ekki verið, það hefur ekki verið óskað eftir þeirri þjónustu en það er alveg sjálfsagt að við getum aðstoða við það.
7: Segir Óttar.
9: Prófun neyðarsýmtal. Símtalið þitt komst til skila. Testing emergency call. Your call came through.
7: En ber á því að fólk ná ekki sambandi við neyðarnúmer og landsmenn eru kvattir til þess að hringja í 1280 og athuga hvort sími þeirra virkar.
6: Notskurn er þetta fjarskiptafélögin sem að taka ákvörðun lokun þessara netta á samt fjarskiptastofu. Þannig að við reynum bara að selja símtæki sem að virka á þau kerfi sem er í stóði þá þegar.
8: Sagði Óttar Örn Sigurbergsson, Siguróli Sigursson talaði við hann. Yfirvöld í Frakklandi hafa staðfest ebólusmit í landinu. Læknir sem var nýkominn frá lýðstjórnarlýðveldinu Kongo þar sem hann hafi verið við mannúðarstörf greindist með ebólu. Hann var strax fluttur á sjúkrahús að sögn heilbrigðis ráðuneytis Frakklands. Ástand mannsins er stöðugt. Í yfirlýsingu frá ráðuneytinu segir að stjórnvöld vinni að því að rekja smitið en almenningi stafi ekki hætt af því. Ebólufaraldur hefur geisað í Kongo síðustu vikur. Yfir 260 hafa látist og yfir 1000 greinst með sjúkdóminn. Andrésönd er alltaf jafn vinsæll í Evrópu en áhugin hefur dalað í Bandaríkjunum og síminn þagnaði ekki þegar maður sem ólst upp við að lesa Andrésblöðin spurði á samfélagsmiðlum hvað hann ætti að gera við fyrstu átján árgangana.
10: Birgir Baldursson, leiðsögumaður, setti í gærkvöldin færslu í Facebook-hópin Bækur skipti sala og gefins, þar sem hann óskaði eftir tillögum hvað hann ætti að gera við öll Andrésar andarblöðin sem gefin voru út á íslensku frá upphafi útgáfunar 1983 til ársins 2001.
11: Planið var ekkert að selja þetta, en fólk bara eru allar að gefa mér þetta og ég kaupi þetta fyrir þessu upphæð. Og sem voru það ágengir að bara, þú veist, voru farin að senda mig prívat skilaboð og annað og þá þurfti ég að setja einn á Facebook bara, herru, en það rógræðis niður.
10: Segir Birgir Baldursson. Á Facebook má sjá að einn býður 120.000 krónur fyrir safnið. Birgir ætla þó ekki að selja það.
11: Ég eitthi bara ævi minni að lesa þessi Andrés Sandablöð og hélt mikið upp á þau. Þetta fór með mér allt út um allan heim, sko. Þannig að þetta eru þetta ekkit í sínu besta ásökumalagi.
10: Gísli Einarsson, eigandi Nexus, hefur safnað teiknimyndasögum í áratugi.
12: En náttúrulega Andri Sönd, bara sem menningar hérna fyrirbæri, er mjög mikilvægt í Evrópu. Af því að Evrópærinu verið hélt uppi Andri Sönd eftir að Bandaríkin höfður henni mist áhuga að ég gefa hann út.
10: Gísli segir þó erfitt að leggja mat á verðmæti íslenskra Andrisblaða.
12: Við safnararnir erum svona frekar fáir, sko, og þeim fer fækkandi frekar en hitt. Þannig að ég myndi segja að svona peningalegi verðmæti séu ekki mikil í þessum blöðum, nema kannski í fyrsta blaðinu. Þannig að er ákveðu safnarar gildi í því, en svona eftir það, þá er það minkandi nema hittir á Andrésson blaða safnara.
13: Sagði Gísli Einarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Landspítali braut ekki gegn lögum kynjajafnrétti með því að greiða forstöðu læknum hærri laun en forstöðu hjúkrunarfræðingum. Þetta er niðurstaða kærunefndar jafnréttismála. Félag hjúkrunarfræðinga kærði Landspítalan fyrir hönd 5 forstöðu hjúkrunarfræðinga á spítalanum, sagði meðal annars að störf forstöðu hjúkrunarfræðinga væru sambærleg og jafn verðmætt störfum forstöðu lækna og á sama stað í skipuriti. Í úrskurði kærunefndarinnar segir að mikill munur sjá menntun lækna og hjúkrunarfræðinga. 24 sóttu embætti bæjarstjóra í Suðurnesjabæ á lista yfir umsækjendur eru margir reyndir fyrirverandi sveitarstjórar og fyrirverandi alþingismenn. Víkur fréttir birti lista yfir umsækjendur. Á listanum er meðal annars Pétur G. Markan, fyrirverandi bæjarstjóri Hveragerði, Einar Kristján Jónsson, fyrirverandi sveitarstjóri í Húnavatnshreppi og Skaftárhreppi, Alexandra Jóhannesdóttir, fyrirverandi sveitarstjóri á Skagaströnd og Ólafur Þór Ólafsson, fyrirverandi sveitarstjóri í Reykhólahreppi og Tálknafjarðarhreppi. Meðal umsækjenda eru líka fyrirverandi alþingismenn Ásmundur Friðriksson, Gísli Rafn Ólafsson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Loka umferði í riðlakeppni HM í fótbolta hefst í dag, 6 leikir eru í kvöld og nótt, skotar þurfa góð úrslit gegn Brasilíu og Kanada getur komist í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn.
14: 2 leikir voru í nótt, Króatía vann 1-0 sigur á Panama í allriðli og Kólumbía vann liðstjórnarliðveldið Kongo í K-riðli líka með einu marki. Kólumbía kom sér inn í 32 liða úrslit og sigur Króatíamanna var afar dýrmætur því liðið náði þar í sín fyrstu stig. En línurnar fyrir 32 liða úrslit mótsinn skýrast hratt á næstu dögum því loka umferðin hefst í dag og líkur á laugardag. 7 lið hafa þegar tryggt sæti sitt í 32 liða úrslitum. Mexíkó, Bandaríkin, Þýskaland, Argentína, Frakkland Noregur og Kólumbía. Í loka umferðinni fara leikirnir í hverjum riðli fram samtímis. Við byrjum á B-riðli í dag. Þar berjast Kanada og Sviss toppsæti riðilsins en liðin eru bæði með 4 stig. Þá mætast Katar og Bosnía og Hersegovína þar sem bæði lið þurfa sigur til að eiga raunhafan möguleika á sæti í næstu umferð. Flautað verður til leiks klukkan 7. Klukkan 10 er svo komið að C-riðli. Þar mæta Skotar Brasilíumönnum. Skotar eru með 3 stig og þeim gæti dugað jafntefli við Brasilíu til að komast áfram sem eitt af liðunum með bestan árangur í þriðja sæti. Brasilía er með 4 stig. Þá spilar Marokkó við Haiti, Marokkó er með 4 stig en Haiti án stiga og úr leik. Loks er það A-riðill og þar hefjast leikar klukkan 1 eftir miðnætti. Tjekkar mæta Mexíkóum og Suður Kórea spilar við Suður Afríku. Mexíkó er örugt áfram en enn er allt opið hjá hinum. Lið Írana hefur mikið verið rætt að undanförnu. Bandaríkjastjórn sneið liðinu býsna þröngan stakkum dvalarleyfi í landinu, en nú hefur því verið gefið örlítið meira svigrúm. Íranska liðinu nú heimilt að koma inn í landi 2 dögum fyrir leik. Áður mátti liðið einungis koma daginn fyrir. Þó er það enn þannig að liðinu gert að yfirgefa landið strax eftir leik.
13: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman vegna þess að leikirnir í B-riðli eru á sama tíma og verða sýndir á RÚV og RÚV 2 klukkan 7, þá verður sjónvarpsfréttum flýtt í kvöld, þær eru klukkan 18.20. Veðurhorfur, vestlæg eða breytilegt 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaða dálítil væta. Hiti 7-16 stig, svalast við norðurströndina, gengur í suðvestan 5-13 á morgun, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, stöku skúrir á Austurlandi og hiti þar að 18 stigum. Það var helst í hádegisfréttum að utanvegaakstur er óþolandi og óverjandi, segir umhverfisráðherra. Brýnt sé að taka fastar á slíkum brotum til að tryggja sektir bíti og hafi varnaðar áhrif. Hitabylgja heldur áfram í Evrópu, búist er við yfir 35 stiga hita í dag hjá tæplega 100 milljónum manna, aðalega í Frakklandi og á Spáni. Sendi er Íslands á Spáni, segir jafn erfitt að venjast hitanum og kuldanum. Systir manns sem fannst látin ásamt dóttur sinni á Edison hótelinu í Reykjavík í fyrra sumar segir hann hafa sagst vilja deyja. Gervi lýðræðisríki í Evrópu búa sig undir stríð við Rússland og beita lygum til að réttlæta framgöngu sína, segir Rússlandsforseti. Nýr vegur yfir og brú yfir Hornafjarðarfljót verður opnuð í dag, veggjöld eiga standa undir hluta af kostnaði við framkvæmdina. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
15: Komdu á brákarhátíð borganesum helgina, tónleikar viðburður og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í borganesi, hollvinasamtök borganes og borgarbyggð. Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu hafnar fyrir því. Ertu með augþurk, sýstan augdrópar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smustuðum klöpp, við vegum úla.
16: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
17: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
18: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði bestaði.
19: Sumarsmellurinn er hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
25: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
26: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
27: Leikfanga vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
28: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
29: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
30: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
31: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
32: Quick Step Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.
33: Popland. Fyrst og fremst.
34: Fyrst og fremst í tónlist.
33: Á Rástföð.
35: Já, komið sæl og verið hjartalega velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mott og verið með ykkur til klukkan 4. En til klukkan 2 verð ég með gestastjórnanda. Hvað heitir þú?
36: Ragnhildína.
35: Dóttir mín verður hérna mér til halds og trausts og svo fer hún til afasins. Ég ætla að byrja þig, Ragnhildi mín, að kynna fyrsta lagið fyrir okkur hérna í dag.
36: Bírit.
35: Nei, ekki bírit. Það var alltaf að byrja á íslensku lagið. Við fáum bírit á eftir. Það byrja á, mástu, bóna og bóna. Sigurjón Sigurjón Digri úr kvikmyndinni Ertu alveg frosin? Úr kvikmyndinni með allt á hreinu Ertu ekki til í það? Svo farðu bítið á eftir, ég lofa og þá máttu kynna það
36: Ok
35: Ok
33: Popland, þetta er Popland á Rástu

Karlsvagnin með Valdimari. Það nú erfitt að sjá stjörnunar núna á þessum ástíma, en þetta skemmtilegt lag engu að síður. En hérna er það Robin, þetta af nýjustu plötur hennar sem kom út fyrir þessu ári. Þetta lagið Dopamine.

0: Nýta Madonna, gamalt gott. Hún er nú í meira stuðinu þessa dagana hún Madonna. Kom alveg fullt af flottir í tónlist frá henni og gaman að sjá hana aftur að koma fram og svo leðis. En Ragnar mín,
1: já.
0: Þú baðst nú sérstaklega þetta hérna lag.
1: Já.
0: Hvað heitir þetta lag?
1: Bírit.
0: Bírit með?
1: Michael Jackson.
0: Og þú kannt að dansa eins og Michael Jackson?
1: Já.
0: Þetta búin að æfa þig lengi?
1: Já.
0: Hvaða spor eru það svona mest sem að Michael Jackson að taka?
1: Moonwalk.
0: Já, hvernig segir það á íslensku?
1: Ég veit ekki.
0: Tunglganga. Það næstu því. Það ekki, tunglspor kannski.
1: Já.
0: En þið býrit, þetta er gott stuð, þetta lag.
1: Já, gott.

Þetta The Hurts og Wonderful Life. En við ætlum að fara hér nýtt íslenskt næst, Kaktus Einarsson. Hann var í Kaftin Fúfa nú og hefur spilað með Ghost Digital og alls konar. Þetta lag heitir Glýserinn.

0: Roskaks, Lowdown, við fáum smá auðlýsingar og hér og eftir ætlum við að fá Casey Musgraves, nýja lagið með Víser, Áskýr Trausta og fleira.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
3: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
4: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
6: Nýjar gerðir af Genie XCS spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
7: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi.
10: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. Árdal klukkan 5 í dag.
11: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
10: Fylgist með á leikofurinnlotta.is
12: Morning.
13: Hello.
12: Good afternoon.
13: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
12: Yes, hi. How are you?
13: Hi, I'm fine. And you? How are you?
12: I'm good. It's morning here.
13: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
12: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. I think it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
13: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.

Casey Musgraves, lag sem heitir Dry Spell. En hér næst nýtt frá Vísar. Það svona svolítið erfitt oft þegar það kemur svona nýtt frá einhverju svona sama maður dyrkar gamla. Svo kom svona nokkur plöðu sem við rekkt sérstaklega hrifin af en þetta nýja gott. Þetta lag sem heitir Go Away.

0: Ástin dugir, Páll Óskar og Unun. Ég hérna, labbaði hérna maður fram hjá mér, hann Kristján Freyr, sem átti afmæli í gær. Kristján Dýralæknir kallar á mínu heimili. Sko, þetta svo ógeðslagt vel trommalag. Ég var svona, allir Kristján eru trommandi, ég veit að þú eru unni mikið með Dr. Gunna og svona. Þetta er hann Óli Björn.
1: Þetta er fyrir mína tíð, sem sagt. Já. En þetta er Óla Björn Ólafsson, sem oftast kallar Óbó, sem er skemmtilegt. Já. Hann spilar ekki Óbó, hann spilar á trommur og er líka að spila píanó og alls konar og er starfandi núna með Sigurrós. Hann er einn af okkar fremstu trommurum, sko.
0: Ég hef nefnilega heyrt, sko, það eru sumir trommarar sem eiga erfitt með að spila þetta, af því að það er alls konar bara hraðar trillur og skemmtilegar tímasetningar.
1: Akkurat, mikið svona fill eða svona breyka, hvað sem ég kalla, sko, hérna, milli, hérna, hins venjulega takts og svona, og mikið trommulæti, snerill trommulæti.
0: Þú hefur fengið að tromma þetta lag.
1: Herri, já, ég hef trommað þetta nokkur sinnum sjálfur, bara á tónleikum og svona, og hefur verið heppin að feta í fótspor, bygga Baldus og Adda í Ham og svo Ólafs, Óbó, og hérna, og maður læri heilmikið á því, en ég þurfti með þess að bara aðstóð, sko.
0: Já, það þurfti bara tveir.
1: Já, og ég, sko, ég fó bara í efstu hillu, bara til þess að tryggja að það myndi, sko, kötta í gegn, eins og maður segir, því að stundum ég að vinna með svona háværum gítarleikurum, með svona guðmundi vinni mínum og fleirum, þá mjög gott að hafa ekstra. Þannig að ég fekk bara Magnús Tryggvason Eliasson til þess að tróma þetta á...
0: Taka,
1: þannig að hafa með eina snilltrómu í auka.
0: Já.
1: En ég hygg að það hafi verið gert örugglega í upptökunni, sko. Ég, hérna, og það gaman að, ég held að þetta sé, hægt að horfa á YouTube, sko, frá hún, hérna, hátíðinni Uxa.
0: Já, það sem að,
1: já. Og Unun spilaði þar og Páll Óskar kom hana fram og söng þetta lag á samt Unun og Heiðu og þeim og en Gunnar Hjálmarsson, hann sem betur fer ekki við sama sopan og þá því að hann hérna klúraði þessu, hann hérna mætti seint í rútuna á Kirkjubæjarklaustur og þurfti að taka leigubíl á Uxa.
0: Hvað ætli það hefur verið mikið á þessu tíma?
1: Já, það var allt fíð eða peningarnir sem að Unun átti að fá fór í leigubílaferðina til
0: Kirkjubæjarklaustur. Líka, ég get líka einnig að það er erfitt sko að fá einhvern bara leigubílstur til að þú ert að stjörglega borga báðar leiðir líklega. Það er enginn að fara að vera eitthvað á Kirkjubæjarklaustur fyrirgjöðu.
1: Einmitt.
0: Til að skutla mig til Reykjavíkur.
1: Það var enginn að bíða þar eftir fari, sko.
0: Þannig
1: að það sá enginn inn að pinninga á því, sko.
0: Nei, æ.
1: Þetta er frábært lag og það er ekki margir sem að vita að þetta er ábreiða svona, en það verður ekki tekið af Dóttur Gunna og vinum hans í Unun að þau gerir þetta virkilega
0: að sínum. Þetta er svo velgerð ábreið.
1: Og Palla.
0: Já, hún er bæði ábúslega velgerð. Mér finnst textin frábær. Pítsu fyrir einn.
1: Einmitt.
0: Og maður bara og þú veist, og þetta sko þú veist, núna í dag að maður myndir hringja panta pítsu þetta bara, nei, það lágmark sendingagjald þú verður að panta líka, þú
1: veist einmitt.
0: Eitthvað svona sem ennþá meira heartbreak og svo náttúrulega þetta þessi falleg þetta eina svona uppáhaldslínunum mínum í íslensku popsögu það hérna, nálega þín unun út í gegn.
1: Unun út í gegn, það bæði frábæ lína.
0: Bæði náttúrulega koma bandinu inn, en líka bara nálæg þín unun
1: akkurat,
0: út í gegn.
1: Nákvæmlega.
0: Það var enginn sagt það um mig.
1: Nei,
0: einmitt. Nei, hefur það sagt
1: það um þig? Nei, ekki fyrir núna.
0: Já, en Kristján, nálæg þín unun út í gegn. Takk fyrir innilega fyrir þessa móla, ef ekki að heyra orginalin árlof með Donny Sommer. Þetta hlýtur að vera Moroder.
1: Jú, þetta er George og Moroder.
0: Það hlýtur bara vera.
1: Ó, Herri, takk fyrir mig. Gaman að fá þig hérna í sumar í
0: poplandið.

0: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
1: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto? Áttu eftir að smakka nýtindu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
4: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
3: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.

0: nýtt frá Áskeiri Trausta, Skýjaborg heitir þetta fallega lag. En ég svolítið búin að vera að fylgjast með hérna, náttúrulega, sko, nú England búið að lenda í því að vera svolítið ofta skiptum forsætisráðherra og það komin óvænt stjarna á Englandi. Það hann Tobias Gough sem hljóðmaður og hann maðurinn sem að setur upp púltið fyrir framan Downing Street 10 og gerir hljóðpröfu og spyr svona rétt áður en það dottið í beina útsending og svona hann að spyrja heyrist í mér, allt að farin á teip hérna, heyriði í mér í gegnum kameru, hérna tólin og allt þetta og hann hefur fengið viðurnefnið Hot Podium Guy og fólk bara, fólk virðist sjá þetta sem bara eina fastan í lífi sínu að það bara heyrði því að það verið að skiptum fórsætisráðherra en Hot Podium Guy kemur og ég sko, að því ég búin að skoða og fylgja staðins með þessu, þá auðvitað dettur þetta svona innhjámanni og það búið að setja alls konar sexy tónlist undir þar sem hann að hljóðmannast og tengja og plugga og svona og ég held að best hefnaði mér betur sér á það var með þessu lagi hérna undir Boney M, Daddy Cool
1: She's crazy like a fool

Þetta er hljómsveit frá Brighton sem heitir Lime Garden. Mjög skemmtilegt nýtt hér á Rás 2 en næstallum við fá Olivia Dean lag sem heitir Nice to Each Other.

Hildur Björk og David Arnold lag sem heitir Play Dead. Það fer að líða að fréttum núna klukkan 2 en mér langar að segja ykkur frá því að það eru margir eins og ég að velta fyrir sér hvað að gera í blíðunni með börnin leikabörn Lotta í Elliðardalnum klukkan 6 bara rétt að minna á það frábært veður hér fyrir sunnan Hér Alicia Keys Girl on Fire bara svona að ég að fá svona líkamleg viðbrögð við fréttum af hitabylgjunni í Evrópu, ekki þið það?

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalarnesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
4: Jóhann Alfreð Steiningsskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
5: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
3: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
7: Lundin á Borgarfirði Eystram, kíktu í Múlaþing. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Mós, mós, dagar, hjá Hrafnildi. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní, frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Góð glerugu á sangjörnu verði, glerugna Pétur Garðatorgi Garðabæ. Nýkomna sumarvörur, herrahúsið Ármúla.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Stjórn Sambands Íslenskra Sveitafélaga segir að ríkið standi ekki við samkomulag sem gert var í fyrra vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir. Þessi stað hafi stjórnvöld breytt skilgreiningum til að útiloka börn frá aðgengi í viðeigandi úrræði. Stjórn Sambandsins segir að ríkið geri þetta vegna þess að kostnaðurinn var meiri en það gerði ráð fyrir. Samningur Sambands Íslenskra Sveitafélaga og ríkisins var undirritaður í mars í fyrra. Samkvæmt honum átti ríkið að taka að sér framkvæmt sérhæfðarar þjónustu við börn með fjölþættana vanda sem búa utan heimilis og greiða fyrir þá þjónustu. Börnin í þessum hópi hafa að jafnaði verið 35, segir sambandið. Nú hafi ríkisstjórnin einhliða endurskilgreint þann hóp og þrengt hann með nýrri reglugerð. Fyrir þessu séu engin fagleg rök, aðeins fjárhagsleg. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra, segir utanvega akstur á hálendinu ólíðandi og að herða eigi viðurlög í samráði við náttúruverndarstofnun. Nú er endi sagtir endurspegli engan veginn þann skaða sem hægt er að valda með utanvega akstri og hversu alvarleg brotin eru.
9: Þetta eru svo mikil velmæti sem við eigum hérna saman og þurfum að vernda og utanvega akstur er stórkostleg ógn við þessi verðmætti og ósnortna náttúru og landslag og við getum ekki leift þessu að gerast bara hérna ár eftir ár að gengið sé svona fram.
8: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Evrópubúar eru enn í greipum hitabylgju. Viðbúið að hiti farið yfir 35 stig hjá tæplega 100 milljónum manna í álfunni í dag. Hitast verður í Frakklandi og á Spáni. Kristján Andri Stefánsson sendiherra Íslands á Spáni þar sem hitin hefur mest farið upp í 44 stig. Hann segir að flestir byrgi glugga til að verjast sólinni og að eini tíminn til að fara út að hreyfa sig sé á morgnana.
10: Fólk er vant miklum hitum en allir hafa orðið að þetta sé svona fyrir og ferðinni heldur við hafa átt að venjast. Ég sá tölfræðum að var skráða 91 hitabylgja á Spáni á fyrsta aldarfjórðungi þessar aldar en sem væri helmingi fleiri heldur en á síðasta aldarfjórðungi síðustu aldar, 2000 aldar sem að segja manni ákveðna hluti er ekki um loftslagsbreytingarnar og hvað er við að eiga.
8: Sagði Kristján Andri Stefánsson. Þögnin var í aðalhlutverki skeið á Tons of Rock þungarokkshátíðinni í Oslo í dag. Rafmagnið fór af á hátíðinni sem tugir þúsunda sækja. Það komst svo aftur á stundar fjórðungi síðar og upphöfst þá tónlistarflutningur á ný. En frétti var annars sagðar klukkan 3. Fréttalestir er lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
6: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rás 2.
11: Já, komið sæl aftur poplandi heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk, verði með ykkur til klukkan fjögur í poplandinu. Nú aðstoðar stjórnandinn minn, Ragnheiður Saxara, hún farin, nú bara alein og einmana, þið úti að njóta blíðunar, sem nú svona, jú, flestum stöðum ágætt veður. En... það hljómsveitin Gróa sem á plötu vikuna sem heitir Drop P þá mér laga af henni hérna og eftir annars ætlum við bara að halda okkur í sumar tónlistinni byrjum hér á þú og ég er eitthvað alveg rosa mikið að detta inn í svona gamalt já, aðlega bara hljómsveitin þú og ég hún frábær þetta íslenska disco svo skemmtilegt þetta lagið í Reykjavíkuborg

Þetta er Somber, lagar hún sem heitir Potential. En hérna er nýtt íslenskt Malen, heitir þessi. Og lagið Ready Now.

flugeldar, þetta er þjóðhátíðalagið í ár, herran heitur smýr og Birgitta Haukdal. Hví lík gýrun? Hér svona öðruvísi gýrun, líka þjóðhátíðalag. Lífið reyndislegt, þetta eru Hreimur, Örn Heimursson og Magni og var ekki alveg fullt af öðrum. Já, Bergsveinn og Grettiskórinn líka.

0: Kristín McVie, sumarlegt 70s, gott að hold on me heitir þetta. Ég sagði hérna frá því áðan, ég var að koma með hugmyndir að gera eitthvað með börnunum. Leikhópurinn Lotta ekki klukkan 6, eins og ég sagði hérna í einhverjum gassagangi hérna áðan, klukkan 5 í 11. dalnum. Ég var að leita einhverjum til þess að gera núna á eftir. Fáum auðlýsingar og svo ætlum við að fá gossip hérna á eftir.
1: Kreatív Supersíl steypugljóin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
4: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
5: Eigum ekki að nota gervigreindina til þess að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til þess að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
6: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
7: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf, en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
8: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi að þá fólk alveg svona, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
9: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðun að ganga úr Evrópusambandinu.
4: Morgunútvarpi á Rás 2 Fyrst og fremst með því.

0: Hljóstinn Gossip, menna Beth Ditto þarna fremsta í flokki lagið Heavy Cross, en hér næst komið að þessu hér
1: Plata vikunar
2: Við erum hljómsveitin Gróa
3: Og platan okkar Drop P
2: Plata vikunar á Rástvö Allt sem gott gott um það að slaka á

Afrika með ljóðustinni Tótó. Eitt af þessum lögum sem var bara veist, allt ganga þarna upp. Góð fílingur og skemmtilegu texti og dramatík auðvitað líka. En hér næst það Árni Margrét, nýtt íslenskt, þetta lag sem heitir In a Dream.

0: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
1: Þú fær betra gengi með Indókortinu, í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitu.is. Handsmíðar eðal skartgripir, gullsmíðaverstaði Hjálmars Torfasonar, Laugavegi 71. Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Inga? ADHD samtökin. Brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytdagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Sumarhátíð SÁÁ í fjölskyldugarðinum í dag, miðvikudaginn 24. júní, frá klukkan 16 til 19, fögnum saman SÁÁ.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Reykjavíkuborg hyggur á stór átak í að laga skemmdar gangstéttir víða en borgina. Starfsmenn borgarinnar hófi í gær að laga illafarna gangstétti í Grafarvogi þar sem kona á tíræðisaldri slasaðist illa helgina. Ítrekað hafði verið vara við því að gangstéttin væri slysagildra. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir í samtali við fréttastofu að stéttin hafi verið á framkvæmda áætlun sumarsins en ákvæðið hafi verið að setja hana í forgang. Framundan sé hins vegar stórt viðhaldsátak í gangstéttum borgarinnar og það muni taka kjörtímabilið að leysa úr því.
1: Já, heldur betur.
0: Þarna fór vitlaus klippa í loftið, afsækið það, en Hildur sagði að þau hafi viljað bregðast fyrr við, þau hafi ekki viljað yrði fleiri slysa fólki til að fara í framkvæmdir, þetta yrði nokkura miljarða króna framkvæmd og strax við næstu fjárfestinga áætlun yrði gert ráð fyrir auknu fjármagni til að hefja þetta viðhalds átak.

0: Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins Vélfax í Hæstarétti. Vélfax krafðist þess að Íslenska ríkið myndi snúa við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins. Fyrirtækið varð á síðasta ári fyrsta fyrirtæki til að vera beitt efnahagsþvingunum vegna meintra tengsla við rússneska skuggaflotan. Vélfax hefur vilja meina að ákvörðun af valdum það liggi hjá ríkinu en ekki hjá bankanum. Máli Ívans Nikolajs Kaufmanns, meir hlutaeigenda fyrirtækisins, var vísað frá. Það snýri að kröfu Kaufmanns sem að hann fengi að setjast í stjórn Vélfax. Hún var meinað stjórnarsetu af utanríkisráðuneytinu, þar sem hann var ekki talin raunverulegur eigandi. Vélfax mátti sæta umræddum viðskiptaþvingunum vegna tengsla sinna við Norebo, félags sem í eigu Vitali Orlov sem eitt stærsti útgerðarmaður Rússlands og talin hafa tengsl við rússneska skuggaflotan. Ívan Nikolaj Kaufmann sagði eftir aðalmeðferðina í Hæstarétti að ef niðurstaða málsins væri honum ekki að skapi myndan leita til evrópskra dómstóla. Hitamet júní mánaðar féll á Spáni síðustu tvo daga samkvæmt veðurstofu landsins. Meðal hita mánudag var 28,08 stig og 28,17 stig á þriðjudag. Meðal hiti hefur ekki mælst í júní síðan að minnsta kosti árið 1950. Hitabylgjan sem gengur yfir Evrópu verri en sumar spár vísindamanna óttuðust að sögn formans sérfræðingahóps Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar. Hann varaði við því að álfan standi fyrir enn frekari öfgum eftir því sem jörðin hlýni. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestir lokið.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
3: Takk innilega fyrir þetta, poplandið heldur áfram í hiti en þá margir þetta okkur með ykkur til klukkan 4. En ég getum bara sagt ykkur það að sumarið komið, Andrea Jónsdóttir var hérna að labba fram hjá. Bjóðum með velkomna og hún búin að fara í sumarklippinguna eða gerði það sjálf. Það ekki?
4: Ég held að þetta sé haustklippingin.
3: Haustklippingin? Þetta sumar voru haustklippingin kannski.
4: Já, ef ég fer aftur í drengjaköllinu eins og þegar ég gerði þegar ég var krakki, Já. Þá kem ég til þín.
3: Á ég að klippa þig?
4: Er það ekki?
3: Nei,
4: bara
3: ekki leggja þetta á mig, Andrea. En þú sagðir einu sinni við mig þegar ég var nýbyrjuð hérna. Ég var nýbyrjuð, ég var lítill ungi, ég var 23-24 ára gömur og ég kom í vinnuna, nýbúin að vera í klippingu og sagði, já, stu klippingu? Ég sagði, já, fyrirgjöðu, það ekkert astnalegra en fólk sem nýbúið í klippingu.
4: Fyrirgjöðu?
3: Já. Meintir það ekki um mig, en það var eitthvað svona það eitthvað svona væp sem hún segir það það ekkert astnalegra fólk sem nýbúið í klippingu.
4: Já, það akkurat það segir allt mig núna.
3: Já, þannig að líður sér þannig í dag.
4: Já, en það ekki mjög mikið en samt svona, það svona stallar svona.
3: Já, en ég menn sko þú ert núna svo ég útskýri þetta fyrir hlustendum, ég myndi segi þetta sé gamla 90s Rachel Green klippingin sem þú bara óvart fórst í, en samt með
4: Hver er Rachel Green?
3: Æ, Andrea hættu þessu hún var í Friends, okay. Jennifer Aniston
4: já,
3: í Friends.
4: Já, svo, heyrðu guð, já,
3: ég ekki?
4: Jú, heyrðu, bara ég ætla að vera svona.
3: Já, nákvæmlega
4: einu sinni og alltaf, það æðislegt við þér,
3: já. Já, takk fyrir það. Við ætlum að byrja hér þennan klukkutíma á Ellen Kristjánsdóttur. Er þetta mannakoll, línudans? Hlýtur að vera. Já, hún kinka kolli og þá segi ég já, Ellen Kristjáns og mannakoll, línudans.
2: Popland. Þetta er Popland.

0: Brighter Days með FM Belfast, bara svona í tilöfni af því að við erum svona á þessum allra bjartasta tíma núna. Núna fyrir dæna stytta, afsakið má ekki segja þetta.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Það er gott.
4: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
10: Rástföð. Fyrst og fremst.
11: Við erum Rástföð.

Sex, drugs, etc. Kynlíf, vímöfni og svo framvegis með Beach Weather. En hér næst ætlum við að fara í Steinunni Jóns, Gnúsa Jóns, Teit Magnússon og Kraftkala. Lag sem heitir Spóla.

kraftgali talaði um hemm og valda það skemmtilegt að segja fyrir því að þetta lag þetta svona nostalgía djammið í Reykjavík hvað, 2007, 2008, 2009 og gerist svona í sama heiminum og Karlsvagnin sem lagið hans Valdimar sem ég byrjaði hérna þáttin á en við ætlum að fara í sumar brjálaði Þetta Spice Girls, Spice Up Your Life Spice World verður sýnd í Bíó Paradís partísýningu næsta föstudag og það á því

0: í kallinu og þingvallalag. Viltum fá auðlýsingar og svo hér á eftir Dandi Warhols Grísalappalýsa og hljómsveitin Eva.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
4: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
3: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
4: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
5: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerir þér kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
9: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
10: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Slitsterkasta gólverni sem völ á veldur lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið epoxigolf.is
12: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is
13: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: 25% afsláttur af öllum í garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
15: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is.

0: regla sem heitir Get Off. Við ætlum aðeins að fara yfir ammælisbörn dagsins dag 24. júní. Það eru 6 mánuði til jóla, krakkar. Eru þið búin að sjá einhverjar jólatónleikaauglýsingar? Nei, ekki heldur. En Gunnar Ragnarsson, hann er 37 ára, gamall í dag. Hann er söngvari hljóstarinnar Grísalappalísu sem hefur endur hætt störfum og var þar áður í Jakobínarínu sem hefur líka hætt störfum. Stórskemmtilegu söngvari og svo það líka Vala Höskuldsdóttir í hljónsveitinni Evu. Það ætlum að fá núna hérna í einni beitt, við ætlum að fá ABC með Grísalappalísu og svo ætlum að fara beint í ást með hljónsveitinni Evu.
1: Forspill

ást með hljómsveitinni Evu Vala Höskuldsdóttir. Hún á ammali í dag, sendum henni allra bestu kveðjur. En hér nýtt íslenskt Birna Eyfjörð, fallegt lag sem heitir Leiddu mig.

Quicksand með La Rue. Ég sá mjög fyndið daginn á internetinu, eins og maður sér svo mikið þarna, þetta stöðugt einhvern veginn. Það sérst, það hefur kannski ekki farið fram hjá neinum að það búið að hella einhvers konar eitri í tjörnina fyrir framan Washington Memorial, heitir að það ekki, stóra nálin í Washington, til þess að reyna að drepa grænalitin, drepa þörungana sem eru þessast í þessari tjörn. Og það hefur mikið búið að vera svolítið að gera grína þessu, akkur verið að setja pening í þetta. Þetta bögg einhvern sérstaklega og það var sérst búið að setja senu úr stórkostlegu kvikmyndinni Neverending Story, sagan endalausa muni ekki eftir þessu, ja, mín kynsla mann eftir þessu þessum að strákurinn að bjarga, reyna að bjarga hestinum sínum úr kviksindinu þetta svona fyrsta sorglega senan sem að mann eftir, svona í alvörinni búið að setja þessa senu inn í, onni í miðja tjötnina fyndið sorglegt líka en hér næst nýtt frá KK lag sem heitir Lífið

Lífið er KK. En Paplandið komið að lokum hér í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokke, þakka kærlega fyrir mig. Hljóðvegur 1 hérna hinum megin við fjögurfréttinnar. Við heyrjumst aftur á morgun. Verið sætt. Hér það Oasis. Don't look back in anger.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Sötra, smakka, flissa, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í garðinum matöll. Hér Smáralind.
8: Uppliðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
0: Quickstep harðparkettagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Taktu helgina frá. Glæsileg dagskrá á humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
9: Kæru landsmenn nær og fjær, Hildigunni Birgisdóttir sendir ykkur öllum hugheilar jólakveðjur, Ásmundarsalur. Ertu fyrir norðan, kíktu við, kontu þeirra óvart, flugsafni Íslands, Akureyjarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðaminni safnið á Grenivík. Kontu á brákarháttíð í Borganes helgina, tónleikar viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldursópa, sjáumst í Borganesi, Límtrefírnet og landlínur hönnun, skipulag og merkjalýsing. Við tökum vel á mótiður á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá. Við hlökkum til að sjá ykkur, jökursálón og kaskflutningar. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Þjóðsögu kistan, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní í dag frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A.
10: Fréttastofa RÚF klukkan 4 Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Lögmaður Vélfax segir að næstu skref fyrirtækisins séu að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá frystingu fjármuna aflétt. Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins í Hæstarétti.
11: Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður sem flutti málin fyrir hönd Vélfax og Kaufmanns segir niðurstöðuna vonbrigði. Krafa Vélfax var að íslenska ríkið sneri við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins í fyrra vegna gruns tengsl við rússneska skuggaflotan. Niðurstaðan skýri þó löginum þvingunaraðgerðir. Með þessu segir Sigurður framkvæmdavald liggja hjá bankakerfinu en ekki hjá stjórnvöldum.
12: Sem í sjálfum sér svolítið merkilegt og svona kannski áskjön við þrígreiningu ríkisvalds að Alþingi fari fram hjá framkvæmdavaldinu og feli enga aðilum að sjá að beita einstaklinga þvingunaraðgerðum.
11: Hann segir Vélfag ætlað stefna Arion banka.
12: Og eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á velfag einnig peninga sem að félaginu hafi ekki verið aðgengilegir. Þannig að þetta eru þá bara tvö ný mál út af þessu.
10: Segir Sigurður G. Guðjónsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi er sammála umhverfisráðherra að ástæðast sé til að herða veiðurlög við utanvegaakstri. Eðlilegt sé að atvik eins og uppátæki erlendra ferðamanna við Hemstruleið og Kötlujökul síðustu helgi drægi dilk á eftir sér.
13: Ferðamennirnir frönsku fengu sekt fyrir athæfið. Þeir greiddu sektina og eru því lausir allra mála. Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir lögreglu ekki telja ástæðu til að gefa upp sektarupphæðina sem getur numið frá 10.000 krónum upp í 1 milljón.
14: Málið metið og tekið mat og mið af því hvernig hversu alvarleg brotið er svo í þessu tilfelli hvaða tjón þetta veldur, hversu miklu tjóni. Og það þá mat ákærusviðs eins og hérna hjá okkur þessu hásektar upphæðin er og þá þessi segir mig tilliti til þess tjón sem aukutæki hefur vald.
13: Íris tekur undir með Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfis orku og loftslagsráðherra sem segir brýnt að grípa til aðgerða sem sporni við frekari náttúruspjöllum. Umræðan atvik helgarinnar undirstriki samstöðu mikilvægi þess að gæta hagsmuna íslenskra náttúru.
14: Hvort sem að þessar upphæði séu lágar eða hafi nægileg varnaráhrif er alveg umræða sem er alveg verðu að taka upp og eins og hann fór inn á í sinni tölu hann Jóhanna hérna þetta er landið okkar og hálendið og við erum hérna með gríðarlega verðmæti sem að við þurfum að standa vörðum og ef að þetta er ekki að hafa fælingumátt þá finnst mér alveg tilefni til þess að taka þetta endurskoðunar og umræða.
10: Sagði Íris Edda Heimisdóttir, Mist Grönnvold tók saman. Tveir sprengjusérfræðingar á vegum norsku hjálpar og mannúðarsamtakana Norsk Fólkahjálp voru drepnir í loftarás Rússlandshers í Kherson héraði í Úkraínu. Nokkrir særðust og voru fluttir á sjúkrahús.
15: Árásin var gerð rétt hjá borginni Krivirje í miðri Úkraínu. Yfir 450 manns vinna hjá norsk fólki í Alpi Úkraínu. Raymond Johansen segir samtökin rannsaka andlát sprengjusérfræðingana. Hann segir þá alla jafna vera í vel mertum fötum sem sýni skýrt að þeir vinni fyrir hjálparsamtökin. Þessi árás sýni hversu hættulegt það að vera starfsmaður hjálpar og mannúðarsamtaka í stríðu og átakasvæðum, segir Johansen. Åsmund Aukrust, ráðherra þróunar hjálpar í Noregi, fordæmir árásina og segir algjörlega óásættilegt að gera árásir á hjálparsamtök sem vinni að því að vernda almenna borgara og bjarga mannslífum. Slíkar árásir séu skýrt brot á grundvallarreglum alþjóðalaga. Norsk Fólkahjálp vinni áhættu sama á umfangsmikla vinnu við að hreinsa jarðsprengjur og veita neyðarhjálp í Úkraínu. Árásin sé enn eitt dæmi virðingaleysi rússa fyrir mannúðarstarfi þar sem eini tilgangurinn að vernda líf almennra borgara.
10: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Veðurhorfur vestlægaða breytileg átt 3-8 metrar á sekúndu skíða með köflum og sem stær væta hiti 8-15 stig. Suðvestlæg átt á morgun golaða kaldi og kólnar með rigningu eða skúrum en úrkomi minna og milt á Austurlandi. Frettir verða næst sagðar klukkan 5, frettalestri lokið.

0: komið sæl og blessuð. Það eru Hólfríður María Ragnhildardóttir og Jóhann Alfreð sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag. Ég í hljóðstofunni í Efstaleiti en Jóhann, þú ert á flakki Hveragerði. Hvernig stemmingin og hvað ætlar að færa okkur þaðan?
1: Herri, já, ég búin að vera hérna að flandra í dag og ég svona, já, svona hægt og rólega, ég að fikra mér áttina hérna sundlauginni í Laugaskarði. Þeirri bara merkulaug sem að, bara sögufrælaug, fyrsta svona alvöru keppnislaugin og ég bara, já, ég bara búin að, það bara búið að vera mjög fínt hérna í dag. Ég verð að viðkjöna það, það ég búin að koma víða við, ég fór nú að hitti nýjan bæjarstjóra, hann Ingimar Guðmundsson. Sem tók nú bara við embætti fyrir hvað einhverjum tveimur vikum núna eftir sveitarstjórnarkosningarnar og eins og kannski hlustendur heyrðu hérna hvað var það á þriðjudaginn, þá vorum við með svona bæjarstjóra flakk og við ætlum að flytja upptöku af svona smá bæjarstjóra flakki með honum Hveragerði á næstu dögum og ég fékk líka sögugöngu sem var alveg þrælmerkilegt, það verður bara söguganga hérna á laugardaginn, hann heitir Njörður Sigurðsson sagfræðingur sem að stendur fyrir henni og hann meðal annars búin að vera að kynna sér sögu kanadískrar hersveitar sem að var hérna í Hveragerði í upphafi síðari heimstyraldarinnar og svona hennar og sögu þessara hersveita það alveg stórmerkilegt og við ætlum að vera með innslag þetta líka og svo ætla ég bara, já, ég ætla bara að flakka þessu það hérna skemmtileg tónlistarhátíð sem að hefst hérna helgina, það mikið menningalífið þetta bara hérna í bænum einn af kvartamönnum þessara hátíðar sem heitir Hverafugl, það hann Halldór Smárason, tónlistamaður og ég að spá ég að hitta hann hérna eftir í Laugaskarði og fá þess að heyra meira þessa hátíð og menningalífið í bænum og það verða meðal annars sko tónleikar í sundlauginni sem að þegar maður sér laugina þá einhvern veginn á eila, já, ég held að það sé bara frábær hugmynd því að þannig ertu með svalirnar sem að einhvern veginn snúa út af lauginni og ég held að þetta getur orðið svakalega flott þannig ég bara mjög spenntur að hitta á hann hérna á eftir og fá að heyra svona aðeins meira af því og svo ætlum ég bara svona aðeins að flakka og við ætlum jafnvel bara að sjá hvað gerist sko
0: Það verður gaman að heyra frá þér en við ætlum ekki aðeins að fjallum Hveragerði. Steinei Skúladóttir heldur áfram að senda okkur póstkort af vestan og í þetta sem verður það frá Melrakkasetrinu í Súðavík. Í dag líka 24. júní sem þýðir að Jónsmessa runnin upp, fæðingarhátíð Jónasar skýrara. Þó svo að hátíðahöldin hafi ekki farið hátt á Íslandi, þá þjóðtrú tengd deginum nokkuð sterk. Og það þá jafnan þjóðsögur og hefðir sem hafa tengingu við náttúruna. Til að segja okkur betur frá þessu kemur þjóðfræðingurinn Dagrún Ósk Jónsdóttir á eftir. Og klukkan 5 í dag þá styttist hringvegurinn heila 12 kílómetra þegar nýr vegkafli var opnaður Hornafjörð. Víkslan var á nýrri brú yfir Hornafjarðarfljót og var áfanganum svo fagnað í félagsheimilinu Holti á Mýrum. Aðdragandi verksins var langur en fyrstu áætlanir sem voru lagðar fram þær voru lagðar fram fyrir meir en 20 árum með ára 2004. G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar verður á línunni. En fyrst ætlum við að hlýða á eitt lag áður með heyrum frá Hveragerði og það MC Gauti með lagið 1000 hjörtu

0: Þeir eru að hlusta á Hljóðveg 1 og eins og við komum inn á hér áðan alltaf Jóhann Alfreð að vera á ferðinni í dag og hitta góða gesti. Jóhann, ég sendi boltan yfir á þig.
1: Jú, takk. Herði, já, ég hérna á flakkinu í Hveragerði og ég nú komin svona, bara sem ég myndi nú svona telja að vera eitt svona merkasta staðin í bænum. Ég held að hafi nú örgulega fjölmargi hlustendur einhver tíma komið hérna við þetta sundlaugin í Laugaskarði. Ég heila bara svona bautast einn í sko íslenskri sundlauga menningu. Ég búin að mæla með móti hérna, ég hitti hérna á hana Ólöfu Jónsdóttur, hún forstöðukona hérna í lauginni og búin að starfa hérna hvert búin að starfa lengi, Ólöf, hérna í laugaskari?
2: Síðan svona 2003 eða 2005, ég man ekki alveg Já. Bara sem almennu starfsmaður þanga til 2023, þá var ég forstöðumaður Já. Var búin að vera vaktstjóri reyndar í einhver 10 ára áður
1: Akkurat, ég hérna Það er alltaf alveg ótrúlega gaman að kominga hérna, og þið voru nú tilefni afmæli bæjarins þegar hérna, var að opna hérna, svona smá sögusýning ekki satt hérna, hérna niðri svona um sögu laugarinnar
2: Sögu uppbyggingar laugarinnar skilu bara síðan 1900 í manningi 30 og eitthvað þegar það byrjaði 36 þegar Lárus Rist var hér og voru fengnir bara heimamenn frá ungmennafélaginu og fangar á litla raunni til að grafa fyrir sundlaugakerfinu.
1: Já, það er náttúrulega verið, náttúrulega bara hér er nóg að heitu vatni, þannig að fólk hefur vantarlega verið að baða sig hér alveg bara frá fornu fari, en svo var farið að byggja upp þessa laug og svo kemur þessi glæsilega sundlaugabygging eitthvað setna.
2: Já, það kemur, þetta er þriðja byggingin í raun, sko, sem er núna. En fyrst var náttúrulega bara engin bygging en svo var lítið sundlaugar hús. Já, vatni kom bara beint í laugina þá en í dag er þetta bara kalt vatn sem hitað upp með jarðgufu. Hverirnir hafa breyst og færst til þannig að það þarf að leiða þetta hitan í gegnum lagnir. Þannig að það raunin bara gufa sem að hitar upp kalda vatni. Já. Og það sérstaðan líka að við erum ekki með svona hreinsikerfi. Vatni rennur í lauginu og svo úr henni. Jafnóðum.
1: Akkurat.
2: Þannig að við erum raunin með miklu hreinna vatn heldur en margar annar. Fólk finnur það.
1: Já.
2: En þannig þarf að íblanda með klór.
1: Já. Einmitt. Já, þetta er magnað og þetta... Ég meina, Hveragerði er, eins og við segja, þetta er svona síkvikt, það er allt á hreyfingu hér og...
2: Það er bara svona máttastólpi í bænum, bæjarfélaginu. Bæjarbúar mættu verið duglegri, en aðfluttir bæjarbúar eru mjög duglegir að koma.
1: Já. Þetta er svona eina af þessum laugum sem að svona sækja svolítið á mann, sko. Það er svona, maður þarf einhvern veginn, maður þarf alltaf með ákunnu millibili, sko, nú er ég ekki búsettur í bænum, en svona þegar maður keirir annarkot inn í bæna eða framhjá, þá hugsa maður alltaf að maður þannig að fara í sundlauginu laugaskar.
2: Já, umhverfi bara kallar á mann líka, þessar brekkur og bara, hérna upp í þessum, þessari kvos, þetta er bara svona, gefi góða nærveru.
1: Ég held að sé örugglega fáir bæir bara þótt við að vera að leita bara gjöra alltaf heimsbyð sko, sem að státa af fleiri sko, baðstöðum og sundlögum en Hveragerði þetta er bara mikil sundlöga og bað bæir
2: það eru raun þrjár en þessi er eina sem er opin almenning heilsustofnun er bara fyrir dvalagesti og hótelörk fyrir sína þeirra gesti, sko. Lítil sundlaug eru reyndar hérna upp í Varmá eða Frost og Föðuna það fyrir bara gesti þeirra
1: Og svo er þetta stutt að fara hérna upp í Reykjadal líka, ef átti það fyrir
2: Við fáum mikið af þeim Fólki sem er búið að fara og fer svo kannski bað hérna eftir
1: Finnið þið fyrir því að fólk er dulið að koma sem sagt utanbæðafólk bæði hérna erlendir ferðamenn og aðrir gestir
2: Já, bara mjög, bæði frá Selfossi fasti gestir hér frá Selfossi koma hér í róliheitin það er svona ekki þetta rennibrautar ævintýri og svona minni aðstæða fyrir börn já, og Reykjavík er bara fasti kunnar sem koma alltaf einu sinni viku eða oftar já. Og ferðamenn, jú, það er mikið en þá Þeir náttúrulega hafa bæklinga.
1: Já. Að fylgja náttúrulega líka þessu lauga hérna, það hefur alltaf verið mikið líf hérna. Þetta er fyrsta 50 metra laugin sem var byggð á Íslandi, ekki
2: sagði? Já, fyrsta 50 metra laugin 46 og nánum 50 metrar.
1: Já. Og það hefur...
2: Það var landsmót hérna, hvað, 47, 6, 7, 8, ég man ekki alveg að stendur hérna neyri. Það var bara tjálda á túnunni hérna við hliðin á lauginni og hérna. Það er mikið fjör.
1: Já, það var gaman að sjá myndirnar þegar ég labbaði hérna. Og það er lífi launni það, hérna, það voru hvað, sundlega partí hérna á dögunum og svo verður tónlistarháttí hérna um helgina. Ég ætla að mynda hérna þess að hann Halldór Smárason hérna út í lauga á eftir. Herðu, Ólaf, hérna, gaman að hitta á þig og bara, það verður spennandi að fylgjast með helgina og inn í sumari. Er sumari ekki svolítið tíminn hjá ykkur hérna í launni?
2: Jú, svo sannarlega. Og síðustu helgi það var alveg gríðilegt fyrir hérna, það var fótboltamót hérna upp í dal og allir fengu frítt í sund og eftir. Það var svona vippitbraut sem við eigum, svona þrautabraut sem var sett út og sem var skapa gríðilega mikið fjör.
1: Æðislegt.

0: meðklæðis kylfingar McKeit frá ProShopinni.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Sólgler fylgja með keftum glerjum, augað kringlunni.
3: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.

0: 120 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
2: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
1: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

0: Og áfram höldum við með hljóðveg 1. Ég sit hér í hljóðstofinu upp í efsta leiti en Jóhann Alfreð á flakki. Jóhann, ég vona á sérst að njóta þín. Hvar ertu núna?
1: Herri, já, takk fyrir það. Ég sit hérna, ég ennþá í sundlauginni í laugaskarði, þessari fallegu laug í Hveragerði. Það bara, það alveg ofbáslega gott að sitja hérna, það rosalega rólegt yfir.

0: og hérna bara fuglarnir syngja hérna og ég kom inn með mjög góðan gest sem að situr hérna við hliðin á mér. Þetta hann Halldór Smárason, tónlistamaður og hvergerðingur, búin að vera búsettur hér í hvað, 8 ár?
1: Já, passar, gott að sjá því, velkomin austur. Það yndislegt að vera hérna, en ég, já, eins og við töluðum fyrir hérna útsendingu, þá ég Ísfirðingur, en flutti hérna fyrir 8 árum og elska hana bæ og bara geggjað að búa hérna og vera með börnina.
0: Hljótinu að vera duglega að koma hingað í þessa mögnuðu laug.
1: Já, það ekki annað hægt, sko. Þetta náttúrulega svona félagsmyndstuð bæjarins, svolítið. Hérna koma allir og njóta kyrðarinnar og umhverfisins. Þetta náttúrulega bara einstök laug og mikið stolt bæjarins.
0: Fallið byggingin hérna og það er að gera margt annað heldur en bara að taka sundsbrett og fara í gufuna. Nú bara stendur til hvað, viltum að halda tónleika hérna, er það ekki, Halldór? Stendur það ekki til hjá okkur helgina?
1: Jú, það rétt hjá þér. Við erum að koma á koppin nýrri tónlistarhátíð sem að heitir Hverafugl og fer fram hérna helgina, föstudag, laugardag og sunnudag. Og á sunnudaginn klukkan 2 ætla strokkvartettinn Siggi að frumflytja 3 verk hérna í sundlauginni Laugaskarði. Við ætlum að koma þeim fyrir hérna á svölunum og tengja mikrofóna við hljóðfærin og já, gestir fá að hlýða á 3 ný verk hérna í sundlauginni sem eru sérstaklega samin fyrir þetta tilefni og sérstaklega með sko vatn og sundlauga menningu og hveri í huga.
0: Sko líka þegar maður horfir hérna upp á svalirnar og hérna þessi glæsilega sundlauga bygging sem hvað byggð svona hérna 1962-3 maður sér svona fílingin.
1: Já, já.
0: Og það eru alveg þýlíki möguleikar að koma einmitt einhverju skemmtilegu fyrir hérna upp á þessu svölum og svo er þetta bara nánast eins og sko svið hérna fyrir fólki í laun.
1: Það er rétt, þetta er eiginlega bara eins og þessi hannað fyrir tónleika sko. Og fólk getur bara keft sér miða í sund og komið á notið og það verður bæði, við ætlum að raða upp einhverju stólum, þannig að fólk getur í mist setið eða þá bara sem við hvetjum til verið á baðfötunum hérna í pottunum með að launi sko.
0: Já. Vá, þetta hérna, þetta lítur bara svona kjarnansöldi stemninguna í bænum, þetta er sundlega bær, þetta er og tónlistabær, mikill.
1: Heldur betur og náttúrulega jarðvarminn og hitinn í hérna í hverunum sko. Og hugmyndin með þessari hátíð var svolítið sko, við fórum að hugsa með hérna sko, Hveragerði á ekki eitt eiginlegt tónleikahús, þannig að við erum svolítið að færa bara sko, Hveragerði er okkar tónleikahús, við erum í rauninni að hafa viðburðum allan bæ og ætlum að vera með tónleika í nýja sal grunnskólans, við erum með tónleika í kirkjunni sem að hefur glæsilegt hljóðfæri og svo ætlum við að vera með ljóðagjörning við Varmá, við erum með innsetningu í Bananahúsinu hérna upp í Garðkjúskóla, verðum á listasafninu, við ætlum bara svolítið að færa músíkina til fólksins sko.
0: Þú ert búin að vera hérna í 8 ár og hérna, já eins og þú segir, það er bara mikið að tónlistafólki, þetta er menningabær og hefur alltaf verið, eða bara frá því að hér fór fólk að búa, það er einhvern veginn fólk sækir í það, þeir sem eru í svona skapandi greinum að komast svona í kyrðina og hérna og laugarnar hérna, eða hvað?
1: Já, þú hittir naglan á höfuðið, ég held að þetta sé einmitt, það er þessi kyrð sem að finna fyrir hérna og líka held ég sko einhver orka, þetta er einhver svona orka sem maður finnur fyrir hérna bara í jörðinni og bara í náttúrunni sem hefur inspirerað mig mjög mikið síðan í fluttingað og margir segja það að þið bara finna einhvern veginn púlsinn lækka þegar þið keyra niður kambana að það er svona, það er einhver stóisk ró hérna yfir þessum bæ og það hefur greinilega haft mikil áhrif á listamenningur tíðina því að þetta er skáldabær og þetta er fullt af tónlistafólki sem býr hérna og það er fullt af rithöfundum búið hérna þetta, eins og frækt er gegnum tíðina og bæjarbúar eru bara mjög stoltir af því að þessi bær er listabær og menningabær.
0: Og talandi ég menna það er mikið af heimafólki sem að kemur fram á hátíðinu og það hefur ekki verið mikið vandamál að manna þessa hátíði það með hérna allt þetta úrval af fólki sem er hérna.
1: Nei, það er rétt hjá þér. Við erum eiginlega komin með prógram bara næstu 3 árin sko. Þetta er alveg endalaus brunnur af frábæru listafólki í þessum bæ og það sem hátíðin snýst líka er þetta samtal milli tónlistarstefna og samtal milli ólíkra listgreina. Þannig að við erum til dæmis með einmitt ljóðagjörning með ljóðum eftir Elísabetu Jökulsdóttur sem býr hérna á tónleikum í kirkjunni. Ætlum við að blanda saman alþýðu tónlist, tónskálda eða og lagahöfunda úr Hveragerði, Jónas Bergþóra Árnadóttir og Ingunn Bjarnadóttir. Þannig verður að lög eftir þau bland við íslensk orgelverk og þar verður rennur þetta allt saman í eitt flæði á morgun tólingum í kirkjunni klukkan 11 og lögadaginn. Og það er þessi hugmynd að bara skiptir ekki máli hvaðan góð tónlist kemur sko og hvað hún heitir og í hvaða bóksi hún er, þetta er bara allt tónlist og við ætlum að framreiða hana á skemmtilega nátt.
0: Það lítur að vera mikil orka í þessi, ég veit að þú ert náttúrulega bara alveg á fullu í alls konar verkefnum tengt tónlist. Hvenær komið þessi hugmynd upp síðan að henda í eina tónlistarhátíð hérna í bænum?
1: Góð spurning, sko ég er svo heppin að við erum þrjú í þessu listræna teimi og í þessu já, sem að komið þessu á lagirnar og það eru tónskáldin Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir og Lilja María Ásmundsdóttir sem að höfðu samband við mig, þær fengu þessu hugmynd eftir samtal við Hildigunni Halldórsdóttur fiðluleikara að sko tónskáld eru mjög oft að semja fyrir hátíð sem heitir Myrkir Músíkdagar og er svona flaggskip íslenska tónskálda á Íslandi. Það er haldið á dimmasta og kaldasta tíma ársins í lok janúar og hugmyndin var hvað með þið gerast ef við snúmum svo alvar kvolf og höldum hátíð og semjum fyrir björtustu tíma ársins á mögnuðu svæðins og hveragerði sem er svona sprellifandi og mikil gróska og það á eftir að koma í ljósum helgina hvað gerist og, en þau höfðu sambandi mig, það sem ég bý hérna og náttúrulega er tónskáldi eins og þau og mér varst þetta bara briljant hugmynd og langaði líka gefa tilbaka til samfélagsins sem er búin að gefa mér svona mikið síðustu ár.
0: Robert, ég hérna heldur getur nú óhikað mælt með því að fólk skellir sér austur um helgina eða við tökka og tala um magnað að sjá strengja sveitina koma sér hérna fyrir hérna upp á sölum. Ég vona að þetta verði líka eitthvað fest á filmu eða hvað?
1: Já, það er stefnan, alveg klárlega. Þetta verður örugglega mikið sjónarspil og ég er fullu tilhökuna fyrir helginni sko.
0: Já, veistu til þess að, sko, ég veit að það var sundlaugapartí, það er náttúrulega frábær plötusnúður hérna í bænum sem var með sundlaugapartí, það er svolítið lífið í þessar laug.
1: Þetta er bara mikil partílaug, það er bara þannig, sama hvernig músík er spiluð. Ég veit ekki hvort það hafi verið haldin svona klassiski tónleikar en áður og við erum að vona að hann hangi þurr sko, þannig að hérna, þau þurfi ekki að flýja inn eða undir svalirnar sko. En ég held þetta verði alveg töfrandi stund hérna á sunnudaginn.
0: Mitt, ég kannski rétt í lokin, þú er búin að vera búsettur hérna í 8 ár. Þessi bæri er að vaksa bara með hverju ári, mikið að ungu fólki ekki satt, með börn og hérna hvernig er að búa í Hveragerði svona í fjölskyldulífinu og bara, já, hvernig er svona þið daglega líf hérna, er þetta ekki bara notulegt?
1: Þetta er æðislegu bær, rosalega gott að búa hérna og eins og segir, fullt af ungu fólki og þetta er ört vaksandi samfélag. Öll þjónusta frábær og leikskólarnir bara yndisleir. Þetta er í rauninni bara búið að vera frábært og mér finnst svo gott að búa í bæði það sem að fólk horfist í augu og þekkist og er einhvern veginn boðið velkomið í samfélagið. Og já, við bara höfum ekkert nema gott að segja Hveragerði. Elskum við hérna.
0: Frábært, herðu við bara takk fyrir að koma. Hverafugl tónlistarhátíð, hún verður hérna um helgina og þetta mæla með mörgur sem eru á dagskránni. Það verður örugglega mjög magnað að fylgjast með þessum tónleikum hérna í sundlauginni. Þeir hefðast aftur á sunnudaginn klukkan
1: 2 og það er bara hægt að kaupa sér miða í sund. Já.
0: Akkurat, herðu Halldór, takk hérlega fyrir að gefa þér tíma og hitta mig hérna í lauginni og hérna, já, ég bara verða viðkjöna það hólfrið. Hún sem minna allan að datta þessi niður, það er eitthvað svo svakalega notalegt að sitja þetta. Kannski ætli ég að sitja þetta aðeins áfram, svo ætli ég halda áfram að arka hérna um bæinn á eftir, en ég fæ að senda boltan aftur til ykkar upp í Efstaleiti.
2: Takk fyrir það, Jóhann. Ég ætla nú ekki vera lengi með boltan. Ég hafði hugsað mér að senda hann vestur til Súðavíkur, en Steinei Skúladóttir fór þanga á dögunum. Við fáum að heyra hér eftir smástund hvernig sú heimsókn fór.
3: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar.

0: Njóttu þessa tjalda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
2: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinsurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
5: Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
6: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
9: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Baldir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
10: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
12: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Morning.
14: Hello.
13: Good afternoon.
14: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
13: Yes, hi. How are you?
14: Hi, I'm fine. And you? How are you?
13: I'm good. It's morning here.
14: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí. Og hann í brennidepli í Rokklandi vikunum.
13: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
14: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á Rúv.is og í spilaranum, appinu.
15: Hljóðvegur 1.
16: Þá bara vera gaman.
17: Ég stödd í Súðavík þar sem að er Melrakka setur Íslands. Fyrir þá sem ekki vita, Melrakki það heimskautar yfir. Og ég með henni Eddu hérna sem að 11 ára og uppáhaldsdýrið hennar einmitt
18: heimskautar yfir.
17: Hvað, af hverju þetta uppáhaldsdýrið þitt?
18: Sko, mér finnst mjög flott að skipta lit.
17: Já, það mjög kúl. Eru svona hvítir á veturna og...
18: Já, mórður sumrin.
17: Einmitt. Ok, hvað gerir þetta?
18: Jó.
17: Þetta er mjög kósí.
18: Það mjög fyndið að þetta bara veitingastaður.
17: Já. Einmitt, kannski eru þau bara að þykjast við eitthvað safnin, eru bara veitingastaður. Það alltaf Pepsi-merki í glugganum.
18: Nei.
17: Það byrjar ekki drósa vel. Góðan dag! Góðan daginn! Já, hæ! Ég heiti Steinei. Ég frá Rás 2.
19: Ég
17: Genka,
19: já.
17: Já, sæl Genka. Ef við kíkja hérna inn?
19: Já.
17: Við með góður fyrsta sem að sér eru refaskinn, það nú kannski ekki alveg kannski það sem að vil.
19: Þetta er svona bara til að sjá hvað
15: Okkar ég voru stór á Íslandi og hvað er rauðar ég voru miklu stærri en...
17: Já, til að bera saman.
15: En melagan, já.
17: Já, hérna er rauður refur sem er eins og í Evrópu.
15: Og, já, vegna til dæmis á Finnlandi og líka Noregur eru rauður refur og svona... Melaraka.
17: Ok, þannig að ef ég á að lýsa þessu þá þetta sko einmitt rauðrefurinn, hann svona, hann lengri en hann samt á að vera miklu stærri
15: Já,
17: alveg 7-14 kíló en íslenski bara 3,5-5 kíló
15: okay.
17: Þannig að það nú ekki mikið
15: Já
17: Heyrðu, vá, hvað þessir eru flottir þeir eru uppstappaðir og einmitt maður sér bara svona stærðina á þeim myndirðu segja að það væri stærri eða minni en þú hélst?
18: Bara diska bara svona jafnstóra
17: ég held mér styrir, þeir eru minni en ég held þeir eru bara pínu litlir Ó, þessi náttúrulega já, hér stendur ógæfusamur refur já. Hann náttúrulega virðist aldrei svona tættur já, þessi óhefni refur snoðdýr snoðdýr kallast þeir refur sem þjást af smygtsjúkdóm sem veldur skertum hárvexti og bólgum í liðamótum líklega styrir sjúkdóminn hippotrichosis að ræða þessi dýr þurfa að geta meira en heilbrigð dýr til þess að halda eðlugum líkamshita og eru því oft grimmari snoðdýr eru aðeins þekkt enn íslenska refastofnsins heyrðu, íslensku refanöfnin eru hérna
15: já, það er
17: er eitthvað af þessu sem þú hefur aldrei heyrt áður
18: Djangi
17: ég hef ekki heyrt
18: og þetta. Skolli
17: já, ég hef nú heyrt þetta hérna
18: Holtaþór
17: Heru tæfa, ég vissi ekki að það væri upprúlega frá refum Vargur, vembla, lágfóta, holtaþór
18: Grafóta Allarifir.
17: Svo reppi náttúrulega Dratthali, þetta er aldrei flott nöfn
18: Yfir 20 mismunandi íslensk orð
17: Drög getur munnaði öll
18: Nei, alls ekki
17: Hérna stendur, refurinn einangreðast hér á landi eftir síðustu ísöld fyrir 12,000 árum búin að vera einna daldi mikið lengur heldur en fólk
15: Já, akkurat Nei, Jó, ok
17: Er refur úti?
15: Já, bara eitt
17: Það er eitt refur úti?
15: Eitt stelpa
17: Og er hún orðin vön fólki?
15: Nei, hún bara villidir vil ekki
17: Já.
15: Koma návægt
18: Oh my god, þessu spenn
17: Oh my god, ég líka
18: Oh my god,
17: nei Þannig er hún Vá, hvernig sem, heyrðu
18: Hún að fara á vetarfeldinu Er það ég?
17: Jú Það sér að hún svona, einmitt með svona aðeins þykkari feld sem örugglega þá að detta af og svo sést í sumarfeldin Vá, sjáðu augun í henni
18: Oh my god
17: Verður hún stærri en þetta?
15: Nei, þetta er stærðin, já
17: Já
15: Female refur þau bara pingu litlar ekki meira en 3 kíló og kattkins kannski að fara upp í 5 kíló en female refur bara pingu litlar
17: Þetta aldrei gekkja
18: Já
17: Þeir eru takk kærlega fyrir að sýna okkur og segja okkur frá bara, melrökkunum
15: Já, verður ykkur góð og takk fyrir komuna
17: Já Hvað, ég var að fara að fá okkur kannski köku eða eitthvað?
15: Já.
17: Já.

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Já, þið að hlusta á Hljóðveg 1. Hólfríð María heiti ég og fylgi ykkur til klukkan 6 í dag. Jóhann Alfreð hefur verið með okkur frá Hveragerði að ræða við góða gesti í sundleginu Laugaskarði og við vorum að heyra frá heimsókn Steineyjar í Melrekkasetri hér rétt áðan. En hún hefur verið að senda okkur póstkort af vestan þessa vikun og við fórum að heyra meira af þeim á næstu dögum. En við ætlum að fá að heyra lítið lag. Þetta er The Beloved með lagið Sweet Harmony.

0: Já, þeir að hlusta á Hljóðveig 1. Hér eftir fréttir og auglýsingar ætlum við að fræðast aðeins Jónsmessu sem í dag, 24. júní. Þjóðfræðingurinn Dagrún Ósk Jónsdóttir kíkir þá til mín. Svo heyrum við aftur í Jóhanni Alfreð sem hefur verið á vappinu Hveragerði. Og undir lok þáttar heyrum við G. Pétri upplýsingafulltrúa Vegagerðarinnar. En í dag styttist þjóðvegurinn heila 12 kílómetra. Það var opnunar athöfnið af eins konar vígsla klukkan 3 og leiðin til Hornafjarðar eða þar sé að hafnar hann styttist held ég ríflega 14 kilometra en G. Pétur ætla að segja okkur betur frá þessari já, frá þessu framkvæmdum sem hafa átt sér langan aðdráðanda en svo kannski rétt að minna á að eins og við höfum komið inn á þá verður þessi þáttur hljóðvegur eitt á léttari nótunum í sumar þannig að ef að þið eru með ábendingu fyrir okkur þá minni ég á netfangi okkar hljóðvegur eitt at roof.is og það sem sagt einn tölustafur neitt og við bara þykjum sem flestar ábendingar og það eru ekki verra ef það eitthvað skemmtilegt að gerast á landsbyðinni. Svo það heimsmeistaramót Karla í fótbolta, það heldur auðvitað áfram, það eru 4 leikir á dagskrá fyrir miðnætti, 2 klukkan 7 og 2 klukkan 10 og svo eru 2 viðbót klukkan 1 í nótt, þannig að nóg að gerast framundan og það eru nokkur lið þegar búin að tryggja sér sæti í 32-lega úrslitunum og loka umferðin, hún sér stefjastu kvöld en liðin sem eru komin áfram það eru Mexíkó, Bandaríkin, Þýskaland Argentína, Frakkland Noregur og Kólumbía og svo það sérst þannig eftir 2 lið hvers riðils fara áfram og 8 lið með bestan árangur í þriðja sæti komast áfram en það hægt að fylgjast með þessu á rúf 2 í kvöld auðvitað ekki þannig að sé hægt að sína báðaleikina sem að spilast klukkan 7 sama tíma en þá bara að gera að sjá að mista kosti annan en við ætlum að fá að heyra aðeins í Múkisson og læginu Kúrekin ég trú á lýjana rétt á hann við heyrum fréttir og auglýsingar
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Arkitekt að ganga Arnarnes með Pétri Ármannssyni arkitekt og Sigríði Sigurjónsdóttur safnstjóra á morgun klukkan 20 farið frá bílastæðinu við Mávanes 1 skráning á vef bæjarins menning í Garðabæ Brákarhátíð smörbröðs trenna og mjöður landnámsetrið Laugavegur 170 komin í sölu einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is Komdu á humarhátíð á höfnum helgina humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna við hlökkum til að sjá ykkur Sveitafélagið Hornafjörður og Þórbergssetur opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá Langar því í göngu á hálendinu Kerlingarfjöll Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi Fjölbreið dagskrá fyrir alla verið velkominn grillhúsið og spraut og bifreiðverkstæði Borganes. Þarftu næði, freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.
1: Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorkels Jónsson segir fréttir. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Vélfags, segir að næstu skref fyrirtækisins sé að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá fristingu fjármuna aflétt, en Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins í hæstarétti. Sigurður segir niðurstöðuna vonbrigði, krafa Vélfags var að Íslenska ríkið sneri við ákvörðun Arion banka að frista fjármuni félagsins vegna grunns tengsl við rússneska skuggaflotan svo kallaða. Sigurður segir Vélfag ætla stefna Arion banka.
8: Og eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á Vélfag einnig peninga sem að félaginu hafa ekki verið aðgengilegir þannig að þetta eru þá bara tvö ný mál út af þessu
7: sagði Sigurður G. Guðjónsson Nýris þetta Heimisdóttir aðalvarstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi sammála umhverfisráðherra að ástæða sé til að herða viðurlög við utanvegaakstri. Eðlilegt sé að atvika eins og uppátæki erlendra ferðamanna við Emstruleið og Kötlujökul síðustu helgi dragi dilku eftir sér. Ferðamennir frönsku fengu sagt fyrir athæfið en þeir greittu sagtina og eru lausir allra mála. Íris þetta segir lögreglu ekki tali ástæðu til að gefa upp sagtar upphæðina sem getur numið frá 10.000 krónum upp í 1 milljón eftir umfangi tjónsins. En Íris tekur undir með Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra, sem segir brýnt að grípa til aðgerða sem sporni við frekari náttúruspjöllum. Umræðan atvik helgarinnar undirstriki samstöðu mikilvægi þess að gæta hagsmuna íslenskara náttúru.
9: Hvort sem að þessar upphæði séu lágar eða hafi nægilega varnaráhrif er alveg umræða sem alveg verðu að taka upp. Og eins og hann fór inn á í sinni tölu hann Jóhanna hérna þetta landið okkar og hálendið og við erum hérna með gríðarleg verðmæti sem að við þurfum að standa vörðum og ef að þetta ekki hafa fælingumátt þá finnst mér alveg tilefni til þess að taka þetta til endurskoðunar og umræðu.
7: Sagði Íris þetta Heimisdóttir. Stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að verja 630 milljónum króna næsta árið til þess að markaðsetja Ísland sem áfangastað fyrir erlenda ferðamenn. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra og Pétur Þ. Óskarsson framkvæmdastjóri Íslandsstofu undirrituðu samning þess efnis í dag. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að innan ráðuneytisins sé nú unnið að heildar endurskoðun á skipulagi, hlutverkaskiptingu og samningum opinbera markaðsetningu Íslands. Niðurstaða þeirra vinnu verður kynnt næsta vetur sem fyrsti liður í að gera langtíma á fyrir neytendamarkaðsetningu á Íslandi. En við minnum á þar sem leikir Sviss og Kanada og Bosníu-Hersegóvinu og Katar á HM í fótbolta á sama tíma og verða sýndir á RÚF og RÚF 2 klukkan 7, verður sjónvarpsfréttum flýtt í kvöld og verða klukkan 18.20. En fréttalestri lokið.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
11: Þá seinni hálfleikurinn hefinn hér í síðdegis útvarpinu og kannski rétt að leiðrétta að leikirnir á HM verða sýndir bæði á RÚF og RÚF 2 þannig áhörfandi geta valið hvaða leik þeir horfa á eins og framkom hér í fréttum. En hér á eftir ætlum við að heyra Jóhanni Alfreð sem í Hveragerði. Hann hefur verið á vappinu þar að ræða við, já, ýmsa. Og hér hann hefur verið í sundlauginni Laugaskarði en það verður forvitnilegt að vita hvað hann verður hér á eftir svo ætlum við að tala við G. Pétur upplýsingafulltrúa vegagerðarinnar en hann ætlar að segja okkur frá styttingu hringvegarins og framkvæmdunum sem eru búin að vera í gangi í Hornafirði en fyrst ætlum við að heyra í Dagrúnu Ósk Jónsdóttur þjóðfræðingi og hún ætlar að segja okkur aðeins Jónsmessu við ætlum þó að fá að heyra í spilverk þjóðanna á undan Þetta lagið Sirkus gera smart.

0: dag er 24. júní sem þýðir að Jónsmessa runnin upp, fæðingarhátíð Jóhannesar skírara. Þó svo að hátíðahöld hafi ekki farið hátt á Íslandi, þá þjóðtrú tengd deginum nokkuð sterk. Eru það þá jafnan þjóðsögur og hefðir sem hafa tengingu við náttúruna. Til að segja okkur betur frá þessu ef ég fengi til mín þjóðfræðingin, Dagrúnu Ósk Jónsdóttur. Hvað til sæl? Takk fyrir að koma.
1: Hæ, gaman að koma bara.
0: Jónsmessa, þetta svona eins konar sólstöðu hátíð, en samt ekki alveg. Hvað vitum við uppruna þessar hátíðar?
1: Já, þetta náttúrulega gömul hátíð, það hefur haldnar hátíðir til að fagna bæði sumarsólstöðum og vetrasólstöðum mjög lengi víða heim, eins og oft á svona tímamótum og svona í náttúrunni þar sem að verða mitt lengsti dagur ársins, skiljanlegt kannski að fólk vilji fagna því. Og svo þegar að ákveðið að setja hérna fæðingardag Jóhannesar skírara þarna ofan á, þá náttúrulega markmiðið að þetta lendi akkurat á sólstöðunum. En svo var einhver svona aðeins stjarnfræðileg ónákvæmni sem veldur því að sumar sólstöður náttúrulega 21. Yfirleitt og Jónsmessa síðan 24.
0: Þannig að dagatölum voru ekki alveg nógu nákvæm eða hvað? Þegar koma að sólstöði.
1: Það náttúrulega verið skipt sko nokkur sinnum dagatal, þannig að þegar við tókum upp eitthvað svona tiltekið tímatal, þá lendi þetta svona og svo höfum við bara haldið því gegnum tíðina.
0: Og það, já, það svolítið skemmtilegt. Ég þetta ekki eins með sko jólin. Þau eru 24. Desember og lenda þá ekki alveg á vetrasólstöðum.
1: Já.
0: Þetta, kannski, þetta tengist þetta ekki.
1: Jú, þetta tengist sko og í kristninni þá sagt held ég að Jóhannes skírari hafa átt að fæðast 6 mánuðum þarna undan Jesú. Þannig að þá náttúrulega þurfa þeirra að eiga ammæli með akkurat 6 mánuða millibili.
0: Skemmtilegt hvernig þetta svona lendir akkurat á.
1: Já, en náttúrulega alltaf miklu auðveldar að fá fólk til að breyta aðeins svim og venjum heldur en að banna eitthvað. Bara nú ætlum við að banna hátíðarhöld á þessum tíma. Það yfirleitt gengur ekki vel og kannski þá auðveldar að hérna hnika bara aðeins til hverju nákvæmlega verið að fagna.
0: En hvað, Jóhannes skírari, hver er þessi maður eða dýrlingur?
1: Hann náttúrulega ferðaðist þarna og skýrði mann og annan þar sem hann kom og það svona og í sum rituðum heimildum kallaður Jón eða Jóhann og þessna þetta Jónsmessa í staðinn fyrir að vera hérna Jóhannesarmessa eða eitthvað. Þannig að hann svona mjög stór karakter í trú sem að hérna heldur upp á Jesú og þá félaga.
0: Og hvað sko... Hvernig höfum við haldið upp á þessa hátíð á Íslandi?
1: Það ekki tilnætt mjög margar gamlar skrifar heimildur hátíðarhöld á þessum tíma. Þau hafa samt eflaust verið einhver og þá bara eins og yfirleitt var fagnað með mat og drykk, sko. Og þetta var helgur dagur alveg til 1770 á Íslandi. Þá hafði hann einhver svona ákveðna helgi yfir sér og helgi dagur þar sem að þurfti að, sem að var þá haldin hátíðlegur út frá því. Á 20. öld, þá eitthvað svona aðeins byrjað að reyna að halda einhverju svona hátíðir þarna í kringum þennan dag, en svo náttúrulega hjá okkur þá bara svo ógislega stutt á milli 17. júní.
0: Já.
1: Og hérna, Jónsmessunar líka.
0: Við nennum ekki að halda upp á einhverju svona tvo stóra viðbyrði með svona litlum, þegar það líður svona skammt á milli.
1: Já, nú nú að gerast yfir sumarið hvort sem sko, það bara, fyrst mér.
0: Já, hvað það bara skipulags eða agalýsi í ykkur Íslendingum, maður geti ekki haldið upp á 2 hátíðir þarna, í júní. En sko, hérna, það alls konar þjóðtrú eða svona þjóðsögur sem hafa tengingu við þennan dag eða þessa hátíð. Ertu til að segja okkur frá þeim?
1: Já, sko, kannski sérstaklega Jónsmessu nóttinni sem er aðfara nótt Jónsmessu.
0: Sem er þá liðin núna?
1: Já, sem var sem sagt núna síðasta nótt. Það hún eina fjórum svona mögnuðustu nóttum ársins með þá jólanótt, nýjársnótt og 13. nótt. Og mikið að svona sömu þjóðtrúni tengist því til dæmis þetta með að kýr geti talað mannamál en það með ég alls ekki heyra hvað þeir segja því að þá verður maður vitstóla. Axelirnir kasti hamnum og dansi í fjörunni og svona ein okkar frægasta saga hérna konuna sem á 7 börn á landi og 7 í sjó er stundum sögð gerast á Jónsmessu sko að það að bóndin út að labba og sér selshamina í fjöruna og rænir einum og tekur svo konuna með sér heim sem átti þann ham sem flýr síðan þarna nokkur mánu seinna aftur í hafi þar sem hún á 7 börn. En svo svona trú, náttúrulega þekktasta trúin tengist dögginni sem á að falla
0: Já.
1: Og fólk á að fara út nóttina og velta sér bert upp úr dögginni að því hún hafi svo ofsalega heilnæm áhrif hún að lækna manna af alls konar kvillum sem að maður gæti verið að glíma við
0: Og það hefur eitthvað reynt á þetta?
1: Ég hefði sem að fullta fólki reyndi það og prufaði þetta og ég meina og hver veit hvað árangur það hefur haft sko og svo líka það eru til svona mildari útgáfur þú veist að ganga berfættur í dögginni eða þvo sér upp úr dögginni setja út hérna bara eitthvað fat og safna vatni sem fellur þarna og þvo sér svo upp úr því og reyna að drekka grasi af stráunum og eitthvað svona þannig það eru til svona
0: Já, eitthvað svona mildari diet. Útgáfur
1: Já, Já.
0: svona léttari ef maður vill svona kanna þetta án þess þú að hérna að nágrannarinn þurfi eitthvað að hringja lögregluna eða
1: Já, en maður leggur ekki alveg í að fara að bera út þá hérna hægt að fara milli veginn svona
0: Þetta kannski þægilega fyrir það sem ég heim út í sveit heldur en okkur hérna í þéttbílinu
1: Já, ég myndi alveg gæti alveg trúa því sko en svo það náttúrulega líka þarna vaxa alls konar töfra grös sem maður gott að tína á Jónsmessu það að gera það í dag líka þó að hérna, það ekki bara nóttina og svo líka finnast alls konar steinar á hérna á Jónsmessunni töfra steinar
0: hvernig ber maður kennsla á þá?
1: Þeir eiga sko sumir eiga að fljóta upp úr vötnum þannig að ef þú ert að labba frá hjá vatni og sér fullt af fljótandi steinum þá það líklega töfra stein eins og til dæmis lausnarsteinar og óskasteinar og hulisteinar og eitthvað annars slíkt þannig að það svona en ætli, þetta sé ekki eitthvað svona sem maður finnur frekar en sér, held ég
0: Já, þetta kannski eitthvað sem ætlað manni frekar en að maður fari eitthvað út og leiti eða hvað
1: Já, það geti verið, sko en sakar aldrei að skil fara út í eventýr að ferða að leita á töfrasteinum Svo hefur fólk, það til svona líka leiðir til að spá á Jónsmessu þar sem manni dreymir að Jónsmessu nótt á að hafa fórspárgildi og það til dæmis svona hverju maður giftist spádómar þekkjast bæði hér og erlendist þar sem að stúlkur geta alltaf með safna saman sjö grösum og sett undir kottan og þá að þeim að dreyma mannin sem þær munu giftast
0: Já, við erum eiginlega þurft að taka þetta vital í gær bara til þess að undirbúa fólk fyrir nóttina en já
1: Fólk eru bara að glósa og gera næsta rísk
0: Já, já, þið hafið áður til að undirbúa ykkur
1: Já, nákvæmlega, finna sjö grös
0: Já, það lítur að vera hægt á þeim tíma En sko, nú hefur maður svona Jónsmessa, þetta er kannski svona hátíð sem að er frekar tengt þjóðum á norður kveljarðar þar sem að, já, sumrin eru Já, þú veist, það er miðnætti sólin og svo er veturinn, hann erfiður líka af því að þannig erum að halda upp á lengsta sumardaginn og lengsta vetradaginn. Hvað eru nágrannar okkar að gera í hérna, sem sagt, hinar Norðurlandaþjóðarnar? Halda þær meira upp á Jónsmessu hátíðina heldur við Íslendingar?
1: Já, það náttúrulega mjög áhugavert. Þetta mjög stór hátíð víða. Til dæmis á Norðurlöndunum og eins og í líka Lettlandi og Litán og Íslandi, þar þetta mjög stór hátíð, þar sem eru brennur og dans og tónlist og náttúrulega við frægir svona blómakransar sem eru hnýttir og hérna, fólk ber á höfðinu til að halda þennan dag hátíðlegan sko. Þannig að þetta mjög stór hátíðstagur víða erlendis, þar sem að þessum svona einmitt lengsta deginum fagnað og ég verið að segja mjög stað mjög skiljanlegt af því að því það náttúrulega mjög gaman þegar að dagurinn svona langur sko
0: Eitthvað stað las ég að við Íslendingar hefðum einmitt ekkert komist sko, almennlega inn í þessa hátíð einmitt af því að sko, þetta á þeim tímapunkti. Nú sauðburður liðin og heyskapur búin og þá gefst smá gluggi sem kannski einhverjur hefði þá notað einmitt í að haldi upp á Jónsmessu en við hérna riðum á þing.
1: Já, einmitt. Þannig Árni Björnsson hefur einmitt fjallarsvöldu þetta. Þetta var nýtt sem þingtími Íslendinga. Einmitt að því að það var þarna smá gluggi áður en þurfti síðan að fara að vinna öll önnur úti og sumar störf. Og það voru nú alveg einhver svona hátíðarhöld á þinginu sem hafa þá kannski ekki samt beint verið tengd í Jónsmessunni án þess að við vitum það kannski nákvæmlega. En það er svona, já, þetta er bara einhvern veginn fjall ekki nóg vel inn í okkar skipulag hérna.
0: Nei, akkurat, heiskapur byrjar, svo kemur einhver smá gluggi fyrir þing og svo heldur heiskapurinn aftur á, sem sett áfram og við erum ekkit að hérna, já.
1: Já, og hann hefur líka bent að var náttúrulega svo takmarkaður kannski eldiviður sem fólk hélt mjög fast í, þannig einhver svona brennur á þessum tíma var heldur ekki eitthvað sem við vorum endilega að fara að gera að því brennur hjá okkur árum og byrja líka mjög seint sko. Þannig að þetta hérna það svona önnur kannski ástæð fyrir því að það hefði ekki verið þannig að svona ýmsar ástæður fyrir því kannski að þetta hefur ekki alveg náð að festa sig í sessi en mér finnst kannski núna þá eru eins og til dæmi söfn á Íslandi eru svolítið að pikka upp Jónsmessuna og halda upp á hana og svona það pínu skemmtlegt og kynnast þá kannski kynna þessar svona hefðir fyrir okkur líka og þess að svona þekkist annars þar ég held að til dæmis Árbæðarsafn sem mjög stóra hátíð í samstarfi við hérna sænska félagið þar sem að þessi hátíð einmitt mjög stór
0: og við ættum kannski bara að nýta tækifæri núna og meðan að þingið í sumarfríi að halda upp á þessu hátíð ætlum við getum ekki farið að byrja á þessu bara aftur eða þá bara byrja á þessu yfir höfuð
1: sko við erum alltaf að taka upp nýjar hæðir og hátir við erum bara að tökum við prekkjavöku og valentínsdaginn og alls konar eitthvað sem að okkur langar að taka upp að því okkur finnst það greinilega spennandi eða skemmtilegt og það einhver svona jarðvegur fyrir þessu fólk til í þetta þannig að ég meina ef fólk til í og langar að halda miðsumar hátíð að Jónsmessu hátíð þá bara gerir það það sko, ég held að það veri bara mjög skemmtilegt.
0: Þetta kannski bara hvatning frá okkur á Rás 2 til þjóðurinnar að halda Jónsmessu hátíðlega á næsta ári, er það ekki?
1: Jú, algjörlega, svo líka svo mikið á Jónum á Íslandi sko, mest að þeir ætti að grípa þetta tækifæri og halda sérstaklega upp á það.
0: Já, ég held að það sé bara alveg gráupplagt. Dagrún Ósk Jónsdóttir, þjóðfræðingur, þakka þér kærlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk.

0: Alltaf. Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ. Hey,
1: hey, hey. Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On. Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is
2: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Taktu Sjómarf Símans Premium með í sumarfríð. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar. Og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Hæ, þetta Heiðar í botleði. Við verðum heima með því bæjarbíó. 2005 og 2007 júni og þú líka
7: Rás 2
8: Fyrst og fremst
7: Við erum Rás 2

0: Og áfram höldum við. Við höfum verið að færa ykkur fréttir eða viðtöl frá Hveragerði í dag þar sem Jóhann Alfreð staddur. Jóhann, hvernig hefur viðrað í bænum í dag og ertu komin úr sundlauginni?
1: Já, heyrðu, ég nú að flækja sérna bara, ég bara svona göngu, sko. Það bara gaman að hérna labba og það bara fínt dagur hérna í Hveragerði, svona að komið einn og einn dropið úr lofti. En annars bara mjög þægilegt og hér nú garðyrkjustöð Flóra, ég held ég verði nú heila bara að líta henni, ég held að maður getur nú gert út í Hveragerði servísina en að sko kíkja á eina garðyrkjustöð. Herri, góðan daginn, ég koma hérna frá Rás 2, hvað bara að líta aðeins inn, fá kannski að skoða aðeins. Stöðina?
2: Já, það kannski bara best að tala við eigandann hérna Þorvald.
1: Hérna niðri? Já, hann hérna niðri? Herri, ok, ég hérna... Já. Herri, ég sé hann, takk fyrir þetta. Já. Herri, þetta er... Hér bara allt... Allt í blóma, eins og maður segir. Blessar og sæll. Herri, Jón heit ég, hérna... Rás 2, hvað
3: sagðir? Þorvald heit ég.
1: Herri, já, ég bara... Já, við erum bara búin að vera hérna á vappinu frá Rás 2 og hérna, ég hugsaði að maður getur nú ekki gert út til Hveragerðis að eru við svona kíkja inn á eina garðyrkjustöð. Þannig að þú ert að standa vaktina hérna.
3: Já, við erum verið hérna, maður stendur illa vaktina hérna allt árið, en aðal tíminn búin að vera núna síðustu tveir mánuði, svona high season, og hérna hefur bara gengið vel, veðrið búið eru gott. Byrjaði rólega, vorið aðeins kalt til að byrja með en verið bara ágætis veður síðan
1: Mitt Ertu búin að vera lengi hér í þessu?
3: Ég búin að vera eiginlega í þessu meira minna sístu 30 árin sko. Hérna 10 ár með þetta
1: Akkurat Já, náttúrulega bara þetta svolítið hérsláttur í bænum eða ekki, að hérna, þetta blómstandi bæri þannig að það alveg nokkur fyrirtæki í þessu í bænum eða ekki?
3: Jú, það nokkur fyrirtæki en þá þetta var miklu, miklu meira og sérstaklega hérna svona kringum 1980-90 þá var bærin bara undirlegaður að þessu og þar á undan en síðan eftir aldamóti 2000 þá fækkaði hérna og byggðin breyttist en það þó nokkur fyrirtæki en þó
1: einmitt, það náttúrulega búið að vera háan, vantulega hjá okkur og ekki fólk að koma hvaðan að bara á bænum og hérna og þaðan að versla
3: Jú, sko, fjölmennasti viðskiptavinur okkar eru Reykvíkingar og Suðvesturhornið við sendur reynda líka í verslanir í bænum og síðan þetta erum við sölu hér þannig að já, það okkar langstæsti kuna hópur, en það Reykvíkingar fjölmennastir og Reykjavíkur sæði og síðan, já, þannig að, og síðan hefur bara veðri líka verið bara gott á suðvestur horninu svona frekar hérna, kannski engar hýta metistölur en það búið að vera bara hérna lítum rok temmileg rigning temmileg sólskin, þannig að þetta verið allt einhvernig að fara vel saman sko.
1: Maður er líka bara tekið eftir því hvernig allt fór og vantala, já, gott að fá svona sturturinn á milli til að aukvað þér
3: Já, það eru nauðsilegur og það sem fólk hefur líka verið að sjá bara gróðurinn, trén runnarnir hjá sér Það er eitthvað en allt að blómstra vel og allt svona tres af að spennt og já, semast lítur allt mjög vel út og síðan eru líka kvikindin á ferði henni, mýið og allt þetta, þannig að þetta það er alltaf vaðandi lífi.
1: Já, maður aðeins voru var við það í mitt í dag. Það er hérna, já, þetta er frábært og þetta er allt ræktað upp hérna hjá ykkur.
3: Já, sko, við ræktum þetta fræi og síðan kaupum við inn frá Danmörku og Hollandi grælinga sem við ræktum upp. Og síðan kaupum við líka tilbúna plöntur eins og sígrannu plöntur, runna og ýmislegt svoleiðis.
1: Einmitt, hérna, hvað, sko, þetta er svo tengt hérna bænum og svona bara eila, þegar maður hugsa Hveragerði, þá hugsa maður bara ósjálfrátt gróðrastöðvar og gróður og er þetta bæði ykkur svona þekking og reynsla eða er þetta líka bara aðstæðnar hérna sem að gera það klift að hérna, að bara hér blómstra meira heldur en við annars þar?
3: Sko, hérna þetta sköpust þær aðstæður að það var til garðyrkja bara upp úr 1930-40 og áfram út af hitanum hérna og nálaðina við við hérna Reykjavíkur svæðið og þannig var til grunn þekkingin þó þetta hafi nú breyst aðeins í árana rás og færst upp á Árnessýslu, Reykholt og flúðir og svo lesa sem er meira ódýra landnæði sko. En þekkingin er þetta tölvör til staðar og bara kultúrin sko.
1: Og eins og þið vantala finnir fyrir að þetta er já, þetta er kannski bara hefð hjá fullt af fólki á hverju vori eða byrjum sumars að koma við Hveragerði og skoða.
3: Já, bæði að skoða og kaupa og síðan eru við hérna með þetta bara ungt fólk í vinnu hérna á sumrin eftir að skóla líkur og þannig að þetta hefur verið svona eins og ég segi í árana rás.
1: Já, ótrúlega gaman að koma. Ég ætla nú kannski bara að fá að flækja sérna aðeins meira og sjá hvað ég sé. Ég ætla að fara að senda boltan aftur upp í efstaleiti, en hérna, já, bara skemmtilegt að þú værir hérna á stanvegin að þú grípa þig, bara takk fyrir að taka á móti mér og gangi ykkur sem allra best í sumar.
3: Já, bara takk fyrir mig og bara velkomin hvernig sem er.

0: Hljóðvegur 1
1: Þá bara vera gaman
2: Já, við erum í sumarskapi hér á Hljóði 1 Við erum búin að fræðast Jónsmessu, Hveragerði og Melrakkasetrið í dag Ég sá inn á veður.is að hitinn hefur farið upp í 17 gráður við Hallormsstað Það ekki verra þó það sé smá skýða og rigning En það auðvitað nauðsynlegt að fylgjast vel með veðrinu ef maður ætlar að ferðast landið í sumar og við hvetjum auðvitað alla sem leggja lið sín landið að koma fram að virðingu við náttúruna. Ekki keyra utavegar eða stela ekkjum frá viltum fuglum. Þetta vita auðvitað langflestir. En hér til smástund ætlar G. Pétur upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar að segja okkur frá framkvæmdum á þjóðveginum við Hornafjörð en klukkan 3 í dag styttist hringvegurinn heila 12 kilometra. Meira það á eftir, en fyrst ætlum við að heyra í Mána Orra sinni. Þetta lagið Fed All My Days.

0: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M. Litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar. Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman. Morgunútvarpið.
5: Á Rástvö.
6: Eigum ekki nota gerfindina til að skapa eða hugsa. Heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leðilegt.
7: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
8: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalið þá fólk aðeins lengur að finna sér störf. En við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
9: Út af því að það búið normalisera svo mikið kerfingartaki kynlífi að þá fólk alveg sem, já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáðulegt utan á.
10: Svo það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
5: Morgunútvarpi á Rástvö.
11: Fyrst og fremst
5: með þér.

0: Þetta voru GTRN og Birnir með lagið Viltu fá. Við ætlum að heyri G. Pétri og forvitnastum framkvæmdirnar á þjóðveginum við Hotnafjörðu, Hotnafjörðu, en við náum því miður ekki inn. Við verðum að heyra bara í kappanum á morgun, en fyrst ætlum við að fá hlusta á Howard Jones, What is Love?
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.

Þetta Howard Jones með lagið What is Love. Við ætlum að reyna hér í G. Pétri hérna áðan en það tókst ekki en ringvegurinn styttist 12 kilometra í dag með opnu nýja vegarins og leiðin til hafna styttist meira en 14 kilometra eða eitthvað 14,6 kilometra. Þetta þetta umfangsmikil framkvæmt en við verðum eiginlega bara að fá að heyra í honum G. Pétri á morgun til að fá að segja okkur já, hvers vegna að þetta tók svona langan tíma en eins og við komum inn á hérna í dag þá aðdragandinn búin að vera já, í ríflega 20 ár sem svolítið tími. En meirum það á morgun þá verður Kristján Freyr með mér sem verður, já, við lúum skemmtilegum þætti, við ætlum meðal annars að ræða bændablæðu og bændir sem eins konar tindir fyrir bændur feikilega áhugavert og það verður annað meira skemmtilegt, við ætlum að kanna hvort það getum ekki smakkað mango frá Indlandi og svo verður Steinei auðvitað líka með postkort að vestan. Ég held áfram að minna á netfangi okkar hljóðvegur1@roof.is ef að þið eru með skemmtilega ábendingar fyrir þættin, það getur verið eitthvað skemmtilega hátíð eða jafnvel bara áhugaverð viðmálandi sem hefur frá eitthvað skemmtilega að segja. En það fer að síga hérna í á, það verða líða fréttum þær koma hérna eftir smástund en fyrst ætlum að fá að hlusta á Bubba Mortens. Þetta lagið við föllum og það kemur hér.

0: Já, þetta var Bubbi Mortens með lagið við föllum. Ég þakka fyrir mig í dag. Hljóðvegur 1 heldur áfram á morgun, þá fáum við fleiri einslög utan á landi. Hér smástund koma fréttir en fyrst tilkynningar.
1: Íbúðu tilbúna til afhendingar heklureitur.is Börn bíða í 24 ár eftir ADHD greiningu hvað planið Inga ADHD samtökin. Brákarhátíð í Borganesum helgina fjölbreytt dagskrá gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna við hlökkum til að sjá ykkur sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkuborg býður fyrirtækjum að einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntuður opið útboð Reykjavíkuborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíkt á kynningarfundum útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10 Reykjavíkuborg. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkominn Sigur Garðar, Alhliða Garðaþjónusta og Jarðvinnu fyrirtæki og EJI Borganesi. Við fögnum rababaranum á rababarahátíð í gamla bæjanum á Blönduósi, dagskráin á rabbarbarfest.is, Wilco og Kjarnafæði. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guest House.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilboði. Hagkaup.
3: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is
4: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Betra bókald á Blönduósi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
6: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
7: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja að sé hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England og EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
8: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfarauða.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
11: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarhringinn. Hagkaup.
12: Gott kvöld. Borgarstjóri og oddvitar meiri hlutans í Reykjavík funda með fulltrúum samhjálpar á morgun vegna stöðunar sem upp komin vegna kaffistofu samtakana. Þau segjast hafa varið 20 miljóna í framkvæmdir sem voru slegnar út á borðinu. Hvert hitametið á eftir öðru hefur fallið í Evrópuríkjum í dag vegna hitabylgju sem gengur yfir álfuna. Á Spáni eru 2 dauðsföll rakin beint til ofhitnunar og í Frakklandi eru 45 dauðsföll hið minnsta rakin til hitabylgjunar. Nýr vegur og brú Hornafjarðarfljót voru opnuð formlega í dag. Vegurinn styttir hringveginn 12 km og mikil samgöngu bót að mati heimamanna. Þó eru margir bæjarbúar á höfn sem fréttastofa talaði við í dag efins fyrirhugð veggjöld nýja veginn. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri og fulltrúar meiri hlutans í borgarstjórn funda með samhjálp á morgun framtíð kaffistofu samtakana.
13: Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir tapið hlaupa á tugum milljóna eftir að úrskurðarnefnd umhverfismála ógilti byggingaleyfi vegna nýrrar kaffistofu við Grensásveg. Húsnæðið var svo gott sem klárt og búið að sækja öll leyfi, svo sem starfsleyfi, úttekt heilbrigðiseftirlits, öryggisúttekt og lokaúttekt. Þá var búið að setja brunakerfi, öryggiskerfi og myndavélakerfi í húsinu ásamt því að fá myndireiði á staðinn. Guðný María Jónsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar, segir að þessi staða sem Samhjálp er í hefði ekki komið upp ef vel hefði verið staðið að málum.
14: Það er þeirra mat að það hefði þurft að fara í gerð deiliskipulags á þessu svæði sem er ekki til í dag og á þeim forsendum er í rauninni þetta byggingalegu fellt úr gildi. En ef að hefði verið farið í gerð á deiliskipulagi þá hefði það þetta verið svona víðtækara ferli og farið í auglýsingu og hérna, þannig að það var ákvörun fyrir meirihluta að gera það ekki og við í núverandi meirihluta sitjum uppi með þetta verkefni að finna lausn á þessu máli.
13: Guðný segir sorglegt að Samhjálp hafi lagt í þennan kostnað. Þessu hefði mátt forða ef málsmeðferð hefði verið vandaðri hjá fyrri meirihluta. Það sé skýrt að borgin styðji við starfsemi Samhjálpar og þá samfélagslegu þjónustu sem samtökin veita. Á morgun hitta borgarstjóri og fulltrúar meirihlutans fulltrúa Samhjálpar.
14: Og það er alltaf þau rauninni bara að fara yfir stöðuna sem upp er komin og hvaða möguleikar eru í þeirri hérna, mynd sem við þurfum að fara að teikna upp og við erum eins og segja öll að vilja gera til þess að leysa þetta mál með farsælum hætti fyrir alla.
15: Nú hefur Samhjálp sett 20 milljóna í þetta verkefni. Er Reykjavíkuborg einhverja ábyrgð?
14: Það er auðvitað það sem við erum bara að setja í gang hjá okkur að láta skoða. Þú veist, nú erum við bara að fara yfir þessa niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar og meta bara hvaða fyrir verða næstu skref.
12: Þetta sagði Guðný María Jónsdóttir í samtali við Sigríði Þuríði Runnólfsdóttur. Þorgils Jónsson tók saman. Fjölmörg hitamet féll í Evrópu í dag í hitabylgju sem gengur yfir. Annan daginn í röð mældist hæsti meðalhiti frá upphafi mælinga í Frakklandi og 50 ára gamalt hitamet féll í Bretlandi.
16: Hitamet féll í Bretlandi í dag þegar 36,1 stigs hiti mældist í Hampshire á sunnanverðu Englandi. Þetta mesti hiti sem mælst hefur í júnímánuði. Fyrra met var sett fyrir 50 árum þegar 35,6 stig mældust í Southampton í hitabylgju 1976. Dagurinn var einnig sá heitasti það sem afir ári í Skotlandi. Hiti mældist mestur 29,4 stig í bænum Dice í Aberdeen. Talsverðar samgöngutruflanir hafa verið vegna hitans og mörgum lest Starferðum hefur verið seinkað eða þær verið felda niður. Rauð viðvörun vegna hita á nokkrum stöðum á Englandi og í Wales til miðnættis annað kvöld. Önnur viðvörun hefur verið gefin út fyrir laugardaginn fyrir sunnan og austanvert England. Á Spáni fjall einni hitamet þar sem mesti meðal hiti í júni síðan 1950 mældist. Hiti fór yfir 39 stig í Bilbao í dag. Búist við að það drægi úr hitanum næstu daga. Tvö döðsföll eru rakin til hitabylgjunar. 54 veðurstöðvar að 96 í Frakklandi hafa skráð 40 stiga hita eða hærri síðan hitabylgjan byrjaði 17. júní, samkvæmt nýrri greiningu AFP. Í dag var heitasti dagur frá upphafi mælinga sem hófust 1947. Fyrra met var sett í gær. Meðalhiti dags og nætur mældist 30 stig sem litlu meira en í gær þegar hann var 29,8 stig. Í höfuðborginni París og á fleiri stöðum fór hitin yfir 40 stig. Að minnstakosti 40 hafa druknað í ám og vötnum undanfarna daga. Dauðsvöll þriggja eldri borgara eru einnig rakin til hitans og tvö börn fundust látin í bíl í suðurhluta Frakklands.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Nýr vegur og brú Hornafjarðarfljót voru opnuð formlega í dag. Vegurinn styttir hringveginn 12 km og mikil samgöngubót að mati heimamanna. Þó eru margir bæjarbúar á Höfn sem fréttastofa talaði við í dag efins fyrirhuguð veggjöld nýja veginn. Þau verða rukkuð frá 1. september. Stökferð kostar 1500 krónur en ódýrara verður fyrir þá sem fara oftar Hámarksgjald á hvert ökutæki verður 18.750 krónur á mánuði.
17: Sko, við vissum náttúrulega að yrðu veggjöld, en þau eru kannski aðeins hærri en fólk bjóst við, held ég. Þannig að ég held að það svona siti kannski í fólki aðeins.
18: Það er sjálfsög mjög jákvætt. Þetta er náttúrulega frábær samgöngubót fyrir okkur og alla landsmenn sem að gera eitthvað.
19: En veggjöldin, hvernig leggjast þau í þig?
18: Svolítið pirrandi. Sé ekki alveg af hverju þessi vegur þarf að vera fyrsti vegur á landinu en Ég veit ekki, maður er alveg til að borga eitthvað smottir í. Mér er þetta svolítið vel í lagt, sérstaklega náttúrulega fyrir að það er fullt af fólki sem að bæði býr hérna á Hornafirði og vinnur í sveitunum og öfugt skilurum. Og hvar endar þetta hjá svoleiðis fólki? Í 200.000 ári, sko, þannig að ég veit ekki. En það verður ekki bara að finna einhverja sanngjarnalausn á þessu.
16: Þarna talaði Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður við Þóru Björgu Gísladóttur og Jón Egilsson. Nánar verður fjallað þetta í kvöld fréttum sjónvarps. Karlmaður hefur verið dæmdur í 4 mánaða fangelsi fyrir að hafa ekið á konu á Sæbraut í september 2024 með þeim afleiðingum að hún lést samstundis. Hann var sviptur ökurétt í 1 ár og gert að greiða móður þeirra látnu 2 miljónir í miskabætur. Fangelsisrefsingin fellur þó niður 2 árum eftir birtingu dómsins ef maðurinn heldur almennt skilorð. Dómurinn fjalli héraðsdómi Reykjaness í febrúar. En var birtur í dag. Ökumaðurinn keyrði norður Sæbraut í lok september 2024 á alltaf 132 km hraða á klukkustund og yfir gatnamót við Súðavog á gulu umferðarljósi. Leifður hámarks hraði á götunni 60 km á klukkustund en bleita var á veginum og myrkur. Á gatnamótunum ók hann á gangandi vegfaranda sem gekk í austurátt. Samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa slysið gekk konan yfir á rauðu ljósi og lést samstundis. Ökumaðurinn játaði brot sitt skýlust fyrir dómi og fjallst á bótaskyldu. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Vélfangs, segir að næstu skref fyrirtækisins sé að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá fristingu fjármuna aflétt. Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins í Hæstarétti. Sigurður segir niðurstöðuna vonbrigði. Krafa Vélfangs var að Íslenska ríkið sneri við ákvörðun Arion banka að frista fjármuni félagsins í fyrra vegna grunns tengsl við rússneska skuggaflotan. Hann segir að Vélfang ætla að stefna Arion banka.
20: Þú eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á Vélfag einnig peninga sem að félaginu hafi ekki verið aðgengilegir. Þannig að þetta eru þá bara 2 ný mál út af þessu.
16: Þetta sagði Sigurður G. Guðjónsson. Ísraelsk stjórnvöld segja að Bandaríkin hafi ekki farið fram á Ísrael dragi herlið sitt frá suðurhluta Líbanons, þrátt fyrir að það sé eitt helsta skilyrði Líbana í vopnahlésviðræðum ríkjana. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að herinn verði áfram á svæðinu, eins lengi og þurfi til að tryggja öryggi í norðurhluta Ísraels og að áfram verði unnið að því að eyðileggja hernaðar inn við Hezbollah-samtakana. Forsæti Líbanons, Jósef Ahun, fordæmir hins vegar hernám Ísraela á suðurhluta landsins á sama tíma standa yfir viðræður í Washington með milligöngu Bandaríkjanna þar sem leitast við að finna diplomatíska lausn á deilunni þar á meðal afvopnun Hezbollah og brottför ísraelska hermanna frá Líbanon. Og við minnum á að þar sem leikir Sviss og Kanada og Bosníu-Hersegóníu og Katar og HM í handbolta er á sama tíma og verða sýndir á RÚV og RÚV 2 klukkan 7 verður sjónvarpsfréttum flýtt í kvöld og verða núna klukkan 18.20. Og veðurhorfur, suðvestlæg átt á morgun, gola eða kaldi og svo kólnar með rigningu eða skúrum en úrkomi minna og milt á Austurlandi.

0: Þetta er speilin, umsjónamaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Síðar í þættunum heyrum við af Karabíaríkinu Curaçao og fótbolta fárinu þar, en við byrjum á Brexit.
1: 23. júní 2016 ákváðu Bretar í þjóðaratkvæðagreiðslu að Bretland væri betur sett utan Evrópusambandsins sem Bretar áttu þó ríkan þátt í að stofna og síðan móta áratugaskeið. Tæp 52% voru fylgjandi útgöngu en rétt rúmlega 48% vildu áframhaldandi aðild. Núna, 10 árum og einum degi síðar, hefur þetta snúist rækilega við. Af könnunum má ráða að meirihluti Breta telji Brexit hafa verið mistök, að Bretland standi hallari fæti nú en áður og vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið með ákveðnum skilyrðum þó. Bresku hagfræðistofnuninni reiknast til að þjóðarframleiðslan sé nú 6-8% minni en ef landið væri enn innan vébanda ESB og breskir hagfræðingar eru langflestir af því að Brexit hafi valdið Bretum umtalsverðu tjóni. Jón Danielsson, prófessor við London School of Economics, tekur undir þetta.
2: Ég algjörlega sammála því, maður finnur vel fyrir samdráttinum en það er mjög mikil misskipting á því hvað þessi samdráttu verður og það kannski athyglisvert að það þeir sem kusu Brexit hafa farið vest út úr því. Það að segja það eru bændurnir, það eru lítil fyrirtæki og það eru starfsmenn þeirra, það eru bílaframlendur, bara tökum bílaframlendur sem dæmi það. Þeir sem vinna við að framlega bíla voru sterkir kjósendur Brexit en það sem menn hafa lært eftir á það að ef þú byrti bíl að sami vara hluturinn í bílinn fer á milli landa oft og mörgusunum hlutur búið til einu landinu fluttu til annars og tilbaka aftur. Þannig að keðjan í því hvernig bílar búinu til krefst þess að geta flutt hluti mell landa án truflana. Með Brexit þá hverfur það. Þannig að það sem að gerast núna það framleiðsla bíla í Bretlandi hefur algjörlega snar mink að byrni afleiðingu Brexit það engin fjárfestingi í geiranum þannig að það sorglegt að þessum kusu Brexit að fara vest út úr því á sama tíma útlendingu þjónustu Bretlandi hefur aukist mikið þannig að þeir sem hafa hæsta tekjurnar og ekki háði Brexit að fara best út úr því, þeir kusu að fara áfram með Evrópusambandinu en þessum kusu Brexit fara vest út úr því
1: Þetta náttúrulega þegar auðvitað við það sem fólk gerir sér væntingar þegar að greiti atkvæði með útgöngunni ef við bökkum bara aðeins aftur fyrir atkvæðagreiðsluna og tökum aðdragandann að þessu. Hvað gerðist? Hvers vegna gengu Bretar úr Evrópusambandinu? Hvað leiddi til þess?
2: Það eru einlega þrjár ástæðu fyrir það gerist. Að fyrsta sem gerist er það árið 1992 þá verður breska pundi fyrir áhlaupi og Þýskaland og Þýska Seðlabankunum bara lagaði skilda þess að verja Bretland og þessu þau nei. Þeir vörðu Frakkland en ekki Bretland. Það var litið á Bretlandi að nú hefðu þjóðverja svikið Breta sem rétt var og það bjóti gríðala pólitíska andstöðu við Evrópusambandið innan breska pólitíska kerfisins sem sem endar í Brexit. Það númer eitt. Númer tvö það að Evrópusambandið var með röða sáttmálum sem fór í gegnum Maastricht sáttmála, Lissabon sáttmála, Constitutional sáttmála og þeir voru allir, þeir voru margir að setja undir lýðræðislega kosningu í mörgum Evrópulöndum sem fólk lýðræðislega tók þáttið í að segja já eða nei. Síðan gerist það að Danir fella einn að þessum sáttmálum Hollendingar annan frakka þriðja Írar fjórða en samt kýs Evrópusambandið að setja þessa sáttmála og láta taka gildi undir nýju nafni. Að lítur svo Evrópusambandið sé ólýðræðislegt sem algjörlega rétt En hitt það að breska ríkisstjórnin kaus aldrei að láta kjósa sáttmála sem þýtti það hafa aldrei pólitísk umræða kosta galla Evrópusambandsins innan Bretlands eins og var í öðru löndum. Þannig að hafa aldrei skilningur á þessu. Þriðju mistökin sem gerist það, það er gerð beint að Tony Blair fórsætisráðherra upp úr árinu 2000 þegar við fáum sama evróska vinnumarka þú að öll lönd í Evrópu segja það við ætlum ekki að leyfa fólk fyrir austurópa komin nema í litlum skömmtum í einu, við ætlum ekki að opna beint sem var lagalega heimild fyrir. Tony Blair sem opna fyrir öllu. Og allt henni flæða fleiri miljónir manna frá Austur-Európu inn til Bretlands með gríðalegri truflun á bresku vinnumarkaði og lífi fólks og það býr til andstöðu Evrópusambandi sem var algjörlega heimatilbúin og ennþanda í dag að þá eru truflanir á því getur farað milli landa þannig að löndu hafa lagalega heimildir til að hafa stjórna á þessu flæði sem Bretar kusu aldrei að beita þannig að það bjó til gríða landstöðu og enda líka þeir sem kannski kjósa sterkast með Brexit eru þeir sem voru í samkeppni við fólki sem kom frá Austur-Evrópu. Þannig að það fólk næði sama með þeim sem voru á móti Evrópusambandinu eftir atburðina 1992 og eftir allasa sáttmála. Þannig að þeir ná saman í því sama þannig.
1: Þetta gerist upp úr aldamótum þetta síðasta og síðan gerjast þetta áfram þanga til að hvað?
2: Síðan þegar íhaldsflokkurinn tekur við völd 2009, þá eru þessi and evróskar mjög sterkir flokknum. Fossetaráþara þá, David Cameron, hann lendir í því að hann þarf að leifa skotum að kjósa um hvort skota vilja vera áfram Bretlandi og skota kjósa að vera áfram Bretlandi miklu meira hluta. Og hann er undir þrýsting að gera eitthvað mál og hann tekur bara veðmál. Við ætlum að láta kjósa Evrópusambandið. En mistökin sem hann gerir þá, það þeir sem vildu vera áfram og David Cameron vildu vera áfram, þeir gotu aldrei almenna útskýrt af hverju. Þannig að þegar ég fylgist með þessu, ég spara alltaf að velta fyrir mig af hverju getar ekki útskýrt komið góð rök fyrir því að kjósa já, við viljum vera áfram. Meðan þeir sem vildu Brexit, þeir eru með mjög góða málflutning, þeir kannski fóru ekki, voru ekki mjög heiðalegur í honum, en þeir fylgdu sinni máli mjög vel eftir og voru mjög sannfarandi. Þannig ég skil alveg að þegar alltaf þetta kemur saman að breyta kusum með tölvöru meiri hluta að kjósa Brexit.
1: Ja, tölvöru meiri hluta, 52-48, en þetta hefur svo aldeilis snúist við. Hvers vegna?
2: Það sem þetta gerist það að þeir sem keyrðu Brexit í gegn íhaldsflokknum, þeir vissi ekkert hvað tæki við. Þeir bara höfðu einhver óraunar hugmyndur pólitíkinu og samkomulagið eftir á. David Cameron sagði axti strax eftir að sagði ég ætla ekki eiga þetta, þið mig eiga þetta, sem enginn bjóst við. Það nú veit íhaldsflokkuna skipta fósitaráþara og finna einhver sem gott val og völdu Theresa May sem var ekki mjög hæf. Síðan allt í mér þurfti að fara að semja við Evrópusambandið, hún bara kemur í ljós að allir sem þekktu Evrópusambandið, þeir studdu það var áfram. Þannig þeir sendu samningamenn sem vissur og rekkert hvað það gekk út og vissi ekkert hvað þeir vildu, pólitískt valdir, meðan Evrópusambandi var mjög hæft fólk á móti. Þannig að Evrópusambandi valdaði yfir Bretland í samningaviðræðunum. Þannig fengu allt sem þeir vildu, meðan Breta vissi ekki hvað þeir vildu og gátt ekki samið hvað borgaði sér fyrir þá. Þannig enda með mjög lélegan samning, bara af ein samningar vanhæfni vegna þess að Brexit stundsmennir, þeir voru svo illa undirbúnir fyrir hvað tók við. Síðan það sem þetta gerist það að þegar Bretland gengur út úr Evrópusambandinu, allt inni fyrir að loka á allski hluti sem voru til staðar. Þeir fengi ekki upplýsingar í gegnum samevrós kerfi bara sem dæmi það að þeir gott ekki fylgst með glæpamönnum sem hefur fram við glæpi í Evrópu. Eitt dæmi sem kom upp í vikunni það, læknar sem hafa verið sviftir læknisleif í Evrópu, þeir geta fengið að starfa í Bretlandi því að það er ekki þessi upplýsingar er ekki sendar áfram til Bretlandi, þeir neita ekki upplýsingarnar. Það er mjög mörg svona svipu dæmi sem hafa komið upp á og alltaf sem gerist það að allskins fyrirtæki sem hefðu stólað upp á það, þeir getur búið til einhverja framleiðslu í Englandi eða Bretlandi, sett hana beint yfir, sett hana markað í Evrópa morgun, allt í einu lendari því það er allskins skoðanir og heilbrigðis eftirlit og tolla eftirlit og slíkt sem trubb blar allan útlunningsbretlands til Evrópu og það eru bændunir sem verður mjög illa út úr því. En vegna þess að þeir þurfa að fá sér mata þá verður að leifa matnum að koma inn. Þannig að það er óhindra flæði af evrópskum mat inn til Bretlands en það er mjög mikið trufluna flæði frá Bretlandi til Evrópu. Og þetta safnast upp, það er endalaus vandamál sem safnast upp meira meira og þetta er ástæðin fyrir því að Bretland hefur komið sér illa út úr þessu efnahagslega.
1: Nú sína þessar kannanir að meiri hluti virðist vera þeirra skoðunar að það hefur verið mistök að ganga úr Evrópusambandinu og það sé rétt að fara jafnvel inn í það aftur. Er þetta raunhæft?
2: Sko fyrir hérna, fyrir Brexit að það var sagt allt sem fór illa fór í Bretlandi var sagt þetta er Evrópusambandinu að kenna og það var þeim að kentum allt sem var vont. En það er ekki hægt að kenna þeim lengur Þannig að núna eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu, þá er fara að kenna Brexit allt sem illa fer. Þannig að það bara liggur svo fyrir í Bretlandi að það rigninga þá sagt og hættur út af Brexit. Þannig að bara umræðan hefur algjörlega snúist við þannig að núna litið sá að þeir hafi vanhæfa stjórnmálamenn, vanhæfa embættismenn, það voru mistök að ganga út og ef að Bretlandi hefur áfram í Evrópusambandinu þá væri allt saman miklu, miklu betra. Og á sama tíma hafa bara kynslóðan að breysti það að elsta fólkið voru mestu stuðnismenn við Bretland og það hverfur að velli. Unga fólkið, allt sem unga fólkið vildi, það var allt saman lokað af það. Þannig hafa litið svo á með unga fólkið það að Brexitist tóku frá þeim réttindi sem þeir höfðu, myndast gríðarlega reiði. Og nú þetta fólk allt komið kostningarétt. Þannig að við erum komið nýja kynslóð sem stýður það að Bretland sé inn í Evrópusambandinu með þeir sem voru á móti, þeim hefur fækkað, þannig að auðvitað hefur umræðan algjörlega snúist við.
1: En áttu vonaði að það verði gerð raunverulega allega að því að ganga aftur inn í Evrópusambandi og áttu þá vonaði að Evrópusambandi taki Bretum opnum mörg?

0: og Fraklandi. Þannig að það eitt og sér hefur breytt um hvernig fólk hugsa rúmynda. Sinni hitt atriði sem kemur í ljósi þá, þetta lærir maður að tala við embættismenn innan Evrópusambandsins það Bretland byggu til mjög mikið að regluverki innan Evrópusambandsins sem kannski engi við saf og að mínusviði fjármálagjörningi þá það þannig að illa allar reglugjörir Evrópusambandsins voru skrifar að breskum embættismönnum Evróska fjármálakerfi var meira mun að reki frá London og hugmyndum var svo að myndi allt saman enda í Evrópu, bara kemur í ljós, þetta ekki hægt. Fjármálasamningur skrifaður undir enskum lögum sem voru mjög hendur fyrir það. Þannig ennþann dag í dag og þú vesla með ríkisskuldabréf Evrósk og þá kaupur þú í London af því að London með betra lagakerfi, þeir eru með tölvufyrirtækin, þeir eru með tæknifyrirtækin, þeir eru með lögfræðingana, þeir eru með sérfræðingana og allt saman í London. Ef þú spyrð ungt fólk í Evrópu, hvar viltu búa? Ef þú spyrð unga Spánverja, í hvað landi viltu búa? Þeir segja, ég vil annarkvort búa í Madrid eða í London. Ég vil ekki búa í París eða Amsterdam eða Frankfurt. Spyr unga þjóðverja, ég vil annarkvort búa í Þýskalandi eða London. Sem þýðir það að ennþanda í dag streymir klára unga fólki til Bretlands í sig vellónuðu störf í mestu heimsborgi heimi og það hefur ekkert breyst þannig að Evrópa vill fá Bretland aftur inn.
1: Áttu vona því að Bretland gangi þá aftur inn í Evrópusambandið á næstu árum?
0: Ég nokkurni fullviss það að eftir 10 ár þá Bretland annarkvort komið aftur inn eða mjög hraðri leiðin. Þetta allt að gerast og miklu hraðar heldur maður búist við.
2: Þetta sagði Jón Danielsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Kúrasáar eru fámennasta þjóð sem hefur komist á HM Karla í fótbolta og landsmenn eru að rifna úr stolti. Um helgina gerðu þeir jafntefli við Ekvador og markvörður Kúrasá var hetja leiksins varði 15 sinnum. 7-1 tap fyrir þjóðverðum í fyrsta leik fyllti leikmenn líka gleði.

0: þjóðfélag allt undirlagt af þessum fótbolta. Það allstaðskreitt, það búið að breyta öllum hringtorkum í fótbolta hringtork, það inn á spítalónum, inn á öllum opinberu stofnunum, inn á öllum börum, allstaðar, veitingastöðum. Þar bara búið að setja blöður og fána og það eru allir í kúrasá landsinsbúningnum eða í bara bláum treyjum eða gulum treyjum. Það allt algjörlega undirlagt.
1: Segir Halla Fróðadóttir lítalækni sem hefur starfað á Kúrasá undanfarin ár.
0: Ég var að vinna á Landspítalanum áður en ég fór þarna út og þar hitti ég röntgenlækni sem var að leysa af á Landspítalanum. Kemur í ljós þegar við fyrir að spjalla að hann hollendingur en frá Kúrasá. Og ég náttúrulega eins og mjög margir bara vissi ekki hvað Kúrasá var og þá sagði mér að þetta veri eiga þarna í Karibíhafinu. Við fórum bara að spjalla þetta og vinnuna og hann sagði mér að vantaði lítalækna á Kúrasá. Ég svo sem var ekkit að hugsa þannig mikið meir. Nema svo sá ég auglýsingu að það væri verið auglýst eftir lítalækni á ríkisjúkrahúsinu þar.
1: Og eftir að var ráðgast við fjölskylduna heimsótt Kúrasá og litist vel á ákvöðu í að láta slag standa.
0: Bara turkisblár, sjór, hvítar strendur, pálmatré og sól. Það einkennandi fyrir þessa eyju. Hún gríðarlega falleg og þessar strendur eru engu líkt. Og sjórinn opaslega tær og þetta náttúrulega algjör paradís að koma að hana.
1: Starfið margt svipað því sem var hér.
0: Ég náttúrulega að vinna á ríkisjúkrahúsinu þannig að sjúkratryggingar þarna eru þeir sem að borga brúsan. Þannig að þetta svolítið svipuð vinna, það svipað svona sjúklinga klientel, maður getur sagt þannig. En það samt náttúrulega margt sem ólíkt. Þú veist, heilsufar þjóðarinnar ólíkt heilsufarinu hér og það náttúrulega kemur fram í því sem maður að meðhundla. Ná, það dálítið heilsuleysi þarna. Það mjög hátíðinni á sykursýki og allum fylgikvillum þeim sjúkdómi fylgir. Og þeir eru að greinast seint og fyrir það mikið vandamálanna. Það kemur líka niður á því sem ég að gera. En að öru leiti svona heilt yfir bara það svona nokkuð svipað.
1: Kúrasáar hafa ekki verið neinn sérstök fótbolta þjóð hinga til.
0: Hafnabolti hefur verið þeirra svona íþrótt. En fótbolti ekkit sérstaklega mikið. En núna náttúrulega eftir þetta, þá náttúrulega kemur þetta þeim líka inn í fótboltan og þeir eru gjörsanlega brjálaðir bara yfir þessu móti. Og þetta náttúrulega gríðarlega mikil viðurkenning fyrir þá sem bara smáþjóð að komast þarna inn á móti. Því þeir náttúrulega eru búin að vera undir hollendingum í nánast 400 ár

0: og það mikill svona konflikt þarna á milli þó að þeir séu ennþá undir konungsríkinu Hollandi þá eru þeir með sjálfstjórn búin að vera það síðan 2010 og fyrir þá skiptir þetta rosalega miklu máli þeir hafa svo sem ekkit mikla væntingar að komast neitt langt þó svo að þeir innstinni svona trúi alltaf að það gæti verið þeir eru mjög trúaðir og þeir eru spila mikið í lottóinu þannig að þeir eru alltaf að bíða eftir svona kraftaverki og alltaf til í það
1: Curaçao var miðstöð þrælaverslunar hollenska vesturindíafélagsins allt fram á 19. öld Eyjan undan ströndum Venezuela hvorki mjög stór nýja fjölmenn hún um 400 ferkilometrar íbúarnir 160.000 langflestir í höfuðstaðnum og þar eru töluð mörg tungumál
0: og hollendingar voru mjög ákveðnir í að láta alla tala hollensku og hafa hollensku sem tungumálið í allri stjórnsýslu og í menntun og allt slíkt en svo hefur það breyst núna að pabbi að menntu er þeirra allt tungumál en svo náttúrulega tölu hollenska og það tala allir hollensku það mikið tölu spænska af því það náttúrulega líka mjög mikið að fólki bara frá Mið-Ameríku, Suður-Ameríku af annars staðar og karabíska hafinu sem býr þarna þetta mjög fjölþjóðlegt samfélag Og svo enska. Enska alltaf að verða meira og meira töluð. Það bara einn þjættbýlis svona kjarni, stór kjarni, þannig sem heitir Willemstad. En það engin háhýsi, þetta mjög lágreist byggð þarna, lítil eiga. Þetta hálgert svona bara sker, hálgert kóralsker. Hún ekki svona græn eins og allar eigarnar í Karabíska hafinu sem eru mikið norðar. Þannig að það lítill gróður og það lítið vera rækta af grænmyndi og ávextum af því að hún svo þurr.
1: Þarna gott hafnastæði þegar olja fannst í byrjun síðustu aldar í Venezuela voru byggðar olíuhreinsunastöðvar á Curaçao. Sú starf sem að mestu horfin landi gekk í gegnum töluverðar efnahagslegar þrengingar en núna ferðaþjónusta aðal undirstaðan.
0: Og það eitt af því sem að þeir eru svo stoltir af núna þegar þeir eru komnir á HM að þá sjá þeir að núna veit fólki hvar við erum og núna vill fólki koma heimsækja okkur af því við viljum fá ferðamennina til landsins. En það ekki allir sammála það af því að það finnst mönnum alveg nóg nú þegar.
1: Það ekki nefnum 15 ár síðan Curaçao fengu sjálfstjórn þótt haldið væri hollenska kóngin og það töluverð togstreita þarna á milli.
0: Þeir hafa náttúrulega verið bara undir okaðir í öll þessi ár og hafa verið að reyna öðlast eins mikið sjálfstæði og þeir geta en svo að mörgu leiti þá þeir náttúrulega mjög háðir hollendingum því að þeir eru allir með hollenskt vegabréf og geta farið til Hollands og mennta sig og bara gengið inn í hollensk samfélag eins og þeir vilja. Það ekki kannski beint rígur en það samt alveg konflikt hann á milli.
1: Halla segir að sumir hafi fyrstu talið að þau væru hollendingar. Viðmótið hafi breyst orðið betra þegar í ljós kom að þau væru frá Íslandi.
0: Það fannst okkur svona vera svolítið merki þess að það hann svona svolítið rígur og hollendingar svona verðast svolítið líta stort á sig. Pólitískt þetta nú ágætlega friðsælt en það náttúrulega vandamál þarna eins og víðast hvar annar staðar í bara á þessu svæði að það mikil spilling í gangi. Stjórnmálamenn eru svolítið populistar og það auðvelt að fá það til þess að gera sig greiðan ef maður á pening.
1: Er hinn blái og guðrótti Curaçao líkjur vinsæll drykkur?
0: Kannski ekki svo mikið hjá lokalfólkinu. Þeir drekka nú bara bjór og rom en þeir eru nú samt ekkit mjög drykkveldir yfir höfuð sko. En þessi líkjur meira svona tengdur ferðamanniðin aðanum heldur en lokalfólkinu.
1: En aftur í boltan, þegar leikin var fyrsti leikurum við þjóðverja voru allir á Curaçao límdir við skjáin. Þjóðverjar unnu með 7 mörkum gegn einu en eyjamenn eru hvergi beigðir.
0: Þeir eru svo stoltir að hafa komist að háum og þeir gera sér svo sem ekkit opaslega miklar vonir en þeir svona hugsa alltaf, jú, kannski gætu við gert þetta og fyrir þeim eftir þennan leik þá náttúrulega bara að þeir hafi skora mark gegn Þýskalandi náttúrulega þeirra aðal.
2: Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Höllu Fróðadóttur lítalækni sem hefur unnið og búið á Curaçao undanfærin ár. Og fleira var ekki í speglunum, sjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, verið sæl.

Gott kvöld, ég heiti Ólafur Páll og milli fyrir þetta hlustu við hitt og þetta og við ætlum að byrja á hljómsveitinni Moskvít. Moskvít voru skemmtilegi bílar, þóttu nú ekki sérstaklega góðir, rústneskir og hljómsveitin heiti Moskvít. Sjónni Ardal, söngur og bassi, Alexander Örn Ingarsson, drömmur og bakrættir, Jón Aron Lundberg, píanó og bakrættir og Valgarður Uni Arnarsson, gítar og bakrættir, þetta er Splunkunni. Þetta heitir Reyna.

Plug In Baby, þetta er hljómsveiti Muse. Moskvít myndi með einhvern veginn á Muse. Þess vegna ákvað ég að spila líka Muse. Og eitt þekktasta lag hljómsveitarinnar Muse er ekki eftir Muse, heldur er það eftir náunga sem að heita Anthony Newley og Leslie Bricius, kom út 1964 og 1965 í þessar útgáfu með Nina Simone.

David Bowie, Wild is the Wind. Hann söng þetta þegar hann var að verða 30, 29 ára held ég. Þetta söng Nina Simone líka. Þetta er eftir hvort þeirra. En þetta er lagið sem er sungið í laginu Bubba, Blindsker. Þetta uppáhaldslag var Wild is the Wind. Ef þið vissuð ekki, þetta er Wild is the Wind, sem sagt. En David Bowie, næstur annar David, David Byrne, sem ætlar að koma og halda tónleika hérna í Reykjavík núna í júli. Þetta á nýjastu plötuna, sá var viðtal við hann og umfjöllun í Rocklandi, núna síðasta Rocklandi. Þið finnið það á rúm.is eða í spilaranum. Þetta heitir Everybody Laughs.

0: Elvis Costello að syngja hérna I still have that other girl in my head og þeir sömdu þetta saman hann og Burt Bacharach og það er annar Elvis sem ætlar að klára þetta þetta litla program hitt og þetta í kvöld Elvis Presley, Elvis Aaron Presley frá Tupelo Ég heiti Ólafur Páll, ég frá Akranesi Takk fyrir að hlusta, njóti kvöldsins
1: You never close your eyes anymore when I kiss

0: Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borgarnesi um helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland og Ljómalinn Borgarnesi. Þjóðsögu kistan þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Láttu líði úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Taktu fjölskyldunum með á humarhátíð á höfni Hornafjörðum helgina, frábær dagskrá fyrir alla, hlökkum til að sjá ykkur, efnalögu Dóru og Glacier Journey.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í sveitina í Önundarfirði föstudaginn 27. júní frá klukkan 4 til 6. Hitað upp fyrir götuvestan á Flateyri og komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan. Nánar á vestfirðir.is.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

gott kvöld og velkomin á kvöldafdana. Ég kalla á Þossi og ætla að setja hér og spila fyrir tónlisti klukkan 10 í kvöld. Byrjuðum á íslenskum eins og venjulega hér á kvöldafdana. Þráttur að vera ekki að koma inn eftir fréttir. Þetta eru Malen og Ready Now. Kvöldafdana aðeins í lengri kantinum að þessu sinni. Og hérna spytu

0: annan singurinn af hlutinni sem að hún sendi frá sér í ár. Þetta náttúrulega rosalega tíma með bratt stintinu sinu sem að segja það heiminn. Þú að fara hefða næst í eldgámslag frá hljóðstinni Ills, þetta Noah King for the Soul.
1: Life is hard and so am I. You better give me something so I don't die.

Fínastan bandaríska indie rock hér Hérna fyrst í Rostam og lægina hans Back of a Truck sem að hefur nú heyrst tölvöld hér á undanförnum vikum og já, bara að vera að mánuðum En við ætlum að skipta frá Brigitte Colson Baby og lægina þeirra I Can't Take the

hljómsveitin Hips Hafs hér á ferð með lag af glænri plötu sem að þetta vikunar hérna bara fyrir örskömmu síðan. Það kom út að þjóðdæðin 7. júní en hér eru Strokes

Super Strong sem finnst að þeim og læðina Reptilia. Og það er okkur næst yfir í flokkana í Space Station sem á svona einu sinni að til þess að hlusta á Strokes. Þetta er nýtt lag frá þeim, skemmtilegu sumarslagri, myndi ég segja.

0: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
2: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva Báðu verð í þitt verk á skanva.is
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina BK
3: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið Hedinshurðir, gæði og góð þjónusta Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið Kynntu þér úrvalið á gilbert.is Gilbert Úrsmiður Laugavegi 62
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

0: Yeah.
1: Skorabót heitir þetta. Þeir félagar Aron Kahn og Birnir þarna á ferð. Við skiptum yfir í nútímandi disco Plants on Back. Þetta er nýtt átti hér í hús og heitir Can't Get Enough. Þetta er smúl.

gömlu góðu dagana. Steinun Jónsdóttir og Gnósi Jóns. Og sem þeim teiti Magnúsinni og Kraftkala í lagi sem heitir Spóla til baka. Og þau eru að kíkja þarna. Og staðin svo hefum á alda. Þannig voru haldin leitindar í Rækki kvöld. Reykjavík Sound System í gamla dag. Við færum okkur þá næst yfir í hana Slater. Kemur frá Bandaríkjunum, þessi stúlkan. Þetta er lagið hennar Dance.

Madonna, ég heldur betur í stuði þessa dagana, hún komin aftur popdrottningin, svo sannlega þetta var Love Sensation þriðja lagi sem fáum að heyra af já, vantarlega plötu hennar Confessions 2 og þá var það annað New York Legend frá svipiðum tíma, þetta er eldri borgarar hérna allt sem hann, Madonna og David Byrne úr hljóðstinni Talking Heads, en hann að fara að spila hér á Íslandi 29. júli

0: Fyrstu helgina frá. Humarhátíð á Höfn 26. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
1: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
3: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Baldir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
4: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaði. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Plato Ranch hér að leika sér með alls konar sem á getur passa saman en gerir það nú bara samt þá hefur þess kannski að nota þetta frábæra Ice-T sampl úr Colors soundtrackinu Colors, ég veit það, náttúrulega og er svona já, eitt af svona frábæra momentum í kvimtasögunni þegar það er spilað

Brynna í fjörð með lag sem hún gaf út í lok síðasta mánaðar og það er Leiddu mig þannig að spila já, með henni Halldór Gunnar Pálsson á gítar og Jóhann Þór Bergþórsson á bassa og Þormóður Eriksson hjálpaði til með smíðan á þessu Þormóður var einmitt mættur ég og svo Tauginn og Úlfinn

Línan, þetta var nú mega hittir á sínu tíma og það komið nú hingað til að spila Major Lazer með DJ Snake massa konsert í Hörpu ég maður rétt nú var bara rostuð Það var næst yfir í GTRN og Birnir, þetta vilt fá

Koningin Red fann lágin Criminals hér á ferð en þeir eru ég náttúrulega lang þekkt að þeir fyrir að ég sitt Scoopy Snacks það svona funk rock feelingur í samplinu þannig að ég vil Stable Swine og White Flag en þangað eru við komin lendið þar þið þekki þetta The Johnny Blue Skies og frábært lag sem er búin hljóma hér hægri vinstri á síðustu vikum á kvöldarferði Situation.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkari með rafflöðum hjá okkur, Þórhóðar.
2: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
3: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaði. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Hæ, þetta Heiðar í botleði. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005 og 2006 júni og þú líka

Ásgeir Trausti, að þess að fara svona í ræturnar í sínu nýjasta lagi sem kom út núna bara fyrir stöðu síðan og heitir Skýjaborg. Það minnir hún nættilega svona á já, fyrstu blöðunas. Þetta strómati alveg eldgamalt, eins og næstur þetta vita. Þetta erki töfðarinn Billy Idol og að flytja hann að sitt Eyes Without a Face.

Cigarettes After Sex hér á kvöldvaktinni með lagið sitt Twistler sem svona hressari kantinum fyrir þau eða fyrir þá heldur en lögin sem að senda frá sér og yfirleitt góð, myndi ég að segja hér eru vísur og best kost

Alltaf alveg stórmerkilegt það svona eldkomi lög slóð í gegn en ég held að hafa bara reynlega mjög fáur fyrir að spá í þessu lagi þegar að koma út á sínum tíma með vísir og best coast Þannig að það við ætlum að fara hérna eftir yfir í alveg spriklandi verst Ekki TikTok kjátt að hér með þetta ljóstinn Get Down Services og lag sem frá þeim sem heitir I Can't Die Like That Maybe

Punching the Flowers heitir þetta og ég glæði nýtt en kunnulegt samt eflust fyrir flesta hljóðsind eftir að fólk júri sem búinu verið starfandi í að frá 1999 ef ég verið rétt Þetta blósað þetta nýtt þetta Jack White

Susan, oft, já, grönnráðar nefn í rocki. Þú maður fara næst yfir í hljósara Queens of the Stone Age sem er vantur til landsins. Ég er að gata undar sem við blues hér líka. Þetta er gammal aðfræðin sem heitir Burn the Witch. Það sé þetta skandilegt.

Já, ég er að leika sér að blúsnum Næstin Queen's of the Stone Age að sjálfsögðu sem er frábæl æf og það var raunlega gaman Þann 24. oktober í höllinni kom niður 20 ár sem þessi sveit spilaði hér síðast langt í minn En hér er Bombshell

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferð.
3: Hljóður eitt á Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Hinsver, þetta er lagið og þetta er nýtt íslenskt frá henni Önju Sharrock. Nú erum við komin yfir á síðasta klukkutíman hér í kvöld. Þetta er tíma sem lengur í kantinum í kvöld út af HM fótboltam. En svona eins og aðra með eitthvað á lokum tíu fréttum. Það var Andra Jónsdóttir sem tekur hér við og býður okkur upp að pressuna. Þetta er Harry Styles, America Girls.

kannast kannski einhverjir við þessar rödd. Þetta nú náttúrulega teim sem að gerði græða. Garðin Fragan hér í gamla dag með húsljóðurum eins og frí. En náungi sem að gera lagið, hann heitir Hugel. Fættur 1927. Þetta aftur á móti. En ég komið út og frá honum Bonobo. Lag sem að víst búið að sanna sig á danskóluna.

Þetta er svo um bóðin, sumarbóðin Ljúi, hann Calvin Harris. Hann er þetta með hann að jazzi með sér í laginu Satisfy. Og dansstofið sinn, blessum dansstofið sinn, verður alltaf meira áberandi. Það er svo.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildatháttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
2: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

afskaplega huglægt Jón Árni Margrét, nýtt lag frá henni In a Dream og frá vestfjörðum fyrir við til Fraklands þetta kaffahúsa ljósetinn Noel Wake sem að ég hefur hljómað út alla suður á Evrópu og hverju ennsta sumri mörg ár

Já, eins og ég sagði, það er ekki verið hægt að fara ég til suður Árópu undan fann áratíðinu hannst og setast inn á bara kaffihúsa og sagði að ég þessar sveit, nú vil veik heita þau

allir að vinna með káka á þessa dagana Nú var reskamli Þetta var MC Gauti og hans gestaboð til káka þúsund fleiri ár En við færum okkur þá næst yfir í hana Olivia Rodrigo og hún flytir fyrir okkur

The Cure, lag sem hefur vakið mikla aðtegli á Olivia Rodrigo. Þykir benda á það og hún sé á mikill ræðferð og sé að ég laga mikið að vera tónustu kona. Þú að fara nokkur næst yfir í country stjörnuna Casey Musgraves og lagið hennar I Believe in Ghosts.

en einn popnaglan. I knew that I knew you frá Taylor Swift. Það svona eitt. Allra vinsælasta lagið í heiminum í dag. En ég kalla á þá sem mun að senda hérna frá því klukkan 7 í kvöld. Lengri þáttur í kvöld en venjulega. Og þetta orðið gott að mér. Takk. Enda mitt í kvöld á Zach Bryan. Lagið frá honum sem heitir Uptide. Og Liam Gallagher, Monofus. Hei, svona bara fína resta þessu kvöldi.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Lögreglumaður á höfuðborgarsvæðinu greindist með sofandi berkla í febrúar. Hann hafði verið útsettur fyrir sjúkdónum þó nokkrum sinnum og margir mánuðir liðu frá því hann smitaðist og þangað til hann greindist. Hann segist sjálfur hafa óskað eftir því að fara í berklapróf. Það gerði hann eftir að hann frétti að nokkrir samstarfsmenn hans hefðu orðið útsettir fyrir berklum frá manneskju sem að hann hafði sjálfur oft haft afskipti af. Lögreglumanninum finnst að auka þurfi meðvitund berkla og smitvarnir meðal lögreglu. Fjallað hefur verið það að starfsfólk á bráðamóttöku Landspítalans hafi einnig smitast af berklum á þessu ári. Bráðalæknir sem greindist í maí sagði við fréttastofu fyrir nokkrum vikum að bæta þyrfti smitvarnir á deildinni. Hitinn fór yfir 35 stig hjá 94 milljónum manna í dag. Hitabylgja hefur geisað í Evrópu síðustu daga. Hvert hitametið á eftir öðru hefur fallið í Evrópuríkjum í dag. Í Bretlandi náði hitinn 36,1 gráðu sem mesti hiti sem mælst hefur í júní þar. Á Spáni voru tvö dauðsföll rakin beint til ofhitunar og í Frakklandi eru 45 dauðsföll rakin til hitabylgjunar. Í meir en 50 af 96 héruðum Frakklands hefur hitinn farið yfir 40 gráður síðan hitabylgjan hófst. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, fundaði í dag með Donald Trump Bandaríkjaforseta á skrifstofu hans í Hvíta húsinu. Trump hefur haft uppi hótanir að Bandaríkin yfirgefi bandalagið og tjáði Rutte það að aðildarríki NATO hefðu valdið honum vonbrigðum með því að styðja ekki við stríðsrekstur Bandaríkjanna gegn Íran. Hann sagði að Bandaríkin hefðu ekki verið hjálparþurfi en að honum hefði líkað að vera boðin aðstoð. Rutte tók upp hanskan fyrir ríki NATO og benti á að 4-5 þúsund bandarískar flugvélar hefðu notast við evróskar herflugstöðvar eftir að stríðið braust út. Eldur kviknaði bíl í íbúagötu í Fossvogi í Reykjavík á 9. tímanum í kvöld. Slökkvilið hefur náð stjórn á eldinum en ekki liggur fyrir hvað olli honum. Í kvöld og í nótt skýrast línur í þremur riðlum á heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu. Lið Sviss bar sigur orða af Kanadamönnum með tveimur mörkum gegn einu og tryggði sér þar með efsta sæti B-riðils. Kanada endar í öðru sæti riðilsins með 4 stig líkt og Bosníu og Hersegóvína sem með betri markatölu. Bosníumenn unnu Katar 3-1 í lokaleik sínum og eru líklegir til að komast áfram sem eitt af bestu liðunum í þriðja sæti síns riðils. Klukkan 10 hófust leikir Brasilíu og Skotlands á RÚV annars vegar og Marokko og Haiti á RÚV 2 hins vegar. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2 Morgunútvarpi
2: Á Rás 2
3: Eigum ekki nota gerðarkindina til þess að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til þess að gera það sem okkur finnst leðilegt.
4: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
5: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf, en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
6: Út af því að það búið normalisera svo mikið kerfingartaki kynlífi, að þá fólk alveg sem, já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáanlegt utan á.
7: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
1: Morgunútvarpi á Rás 2 Fyrst og fremst með þér. Við erum Rás 2
8: Komið í sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan sem hér á miðvikudags kvöldum og búin að vera lengi milli, já, sem sagt frá því eftir 10 fréttir að kvöldi og til miðnættis. Svo erum verið víða á ymsum öðrum tímum. ég man nú ekkit alltaf þá sögu. En ég ætla að byrja hérna á nýju lagi og þetta hún Steinun Jónsdóttir og þetta held ég 4. eða 5. lag sem hún sendir af frá sér af væntanlegri sóloplötu. Og Steinun auðvitað við kynntust henni kannski fyrst í, hún náttúrulega í Reykjavíkur dæturum og í Amaba dömu, ég veit ekki, en þá hvort að svo hljómsveit er hægt, kannski bara alls ekki, en hún hérna með honum Gnúsa, sem maðurinn hennar, að því ég best veit, og Gnúsi var auðvitað í Subterranean hérna í gamla daga með Rögnu og fleirum. En þau eru þarna tvö og Gnúsi, ég held að þau hafi sami lagi saman og Steinunn textan. En þeir sömdu líka texta þarna því að þeir eru þarna með í þessu spilir í Teitur Magnússon og kraftgalliðan Arnljótur sem auðvitað eru eða voru í hljómsettinni Oipa Rasta. Við skulum hlusta þetta mjög svo skemmtilega lag og þarna eru þau að gleðjast yfir svona fornum tímum þegar þau fjallu fyrir reggeinu. Ég veit ekki þau held að hefur hún þekkt áður en hvað það, ég las þetta einhvers star Steinunn Jónsdóttir og félagar hérna með lag sem heitir Spóla til baka

alveg frábært lag. Og glænýtt frá henni steinunni úr Amaba dömu og Reykjavíkur dætrum og þannig var með henni hann Gnúsi sem að líka úr Amaba dömu og Teitur Magnússon og kraftgaliðarn Arnljótur úr Oibarasta og þetta voru við sammeiljar minningar frá hvað hétt þessi staður eftir eitthvað og valdi eða valdi og eitthvað virkilega skemmtilegt og glænýtt og sumarlegt en þá ætlum ég að spila hérna næst eitt lag af nýju plötunni frá Bubba Mortens ég held að þetta sé fjórða lagi sem ég hef spilað af þessari skífu og þetta lag heitir Ég tilbúinn

hjartablástur þarna í þessu nýjalegi frá Bubba alveg eins og þarna hjá hann í steinni áðan og Bubbi þarna líka til líta til baka alveg svo steinun og félagar en aðeins stabilegra þarna hjá Bubba en lagið heitir samt hérna, ég tilbúin þannig að Bubbi rís alltaf upp aftur en flott plata hjá honum sem hann sendi frá sér núna og bara glæsilegir tónleikarnir náttúrulega þarna í höllinni Laugardalshöll, ég reynda fór ekki þangað en horfði á þetta í streymi með frængu minni og bara og fjölskyldu glæsilegt en já, svo var bergmál á þingmönnum þingvöllum núna bara helgina síðast liðina og ég fór nú ekki þangað en horfði líka á hérna já, reynda bara að sjóvarpi Símans og ég finn nú ekki að spila allt sem þar var en ég ætla aðeins að kíkja og þarna var til dæmis Árni Margit sem kom fram og Hjálmar spilu undir hjá ég held hún hafi bæði verið á litla sviðinu og stóra og við skulum fá hérna en einu sinni, ég bara fæ ekki leið á þessar útsetningarnar af hinu skemmtilega lagi hans já, við segjum bara Prins Pólo Prins Pólos hakk og spagetti og ég á mitt peysu, svona hettu peysu gráða mig hvítu letri, hverra mann þú en það akkurat úr þessu lagi hakk og spagetti Árni Margrét

Johnny Margrét með hakkið og spagettið hans Svavars prins Pólo og já, hún var þarna með, já, spilaði eða hún var með þarna kom fram á Bergmáli á Þingvöllum og Hjálmar spiluðu undir hjá henni en þarna var líka sem mér fannst vera mjög flott atriði, ég sagði að það var á litla sviðinu og það var hún Soffía Björk Óðinsdóttir og ég man nú ekkert hvaða lög hún flutti að því að ég var svona bara með þetta sjónvarpin, ég horfði á þetta í hérna, þrem holum og en ég ætla að spila hérna lag með henni sem heitir Dreamcatcher en það á leiðinni stór plata með Soffíu og kemur bara einhver tímann þegar það að kemur en Fríða Dís Guðmundsdóttir þarna úr Sandgerði hún spilaði, þar voru þarna tvær saman eða Fríða Dís spilaði með Soffíu Soffía var með gítar og ég held að Fríða Dís hafði verið með bassan hún hafði líka verið með gítar, ég bara taldi ekki alveg strengina það sem ég var svona hlusta á þetta

Þetta lag frá henni Soffíu Björk, hún samdi lag og texta. Ég held að hún komið út fyrir svona ári síðan, en þetta mun sem sagt verða á næstu plötu Soffíu Bjargar. En ég sagði að Fríða Dís væri þarna að spila bassan, en það ekki alveg rétti mér, hún var þarna í bakröddum. En Soffía sjálf, hún söng og spilaði gítar og Pétur Ben, hann spilaði gítar og hann spilaði líka bassan. Og Magnús Tryggvason Eliasen, hann trommaði þarna frábært lag sem heitir Dream Catcher. Við því hvort þá sem grípur drauman eða jafnvel kannski stelur þeim. En Fríða Dís, þær eru vinkonur og hafa spilað mikið saman og voru algjörlega frábærar þarna á Þingvalla hátíðinni Bergmáli. Og ég ætla að spila hérna næst lag frá Fríði Dís. Þetta að vísu frá svona 2022, þá sendur frá sér frábæra plötu. Og þetta líka drauma og þetta Guidelines to Dreamers. Sem sagt svona, þetta svona, Guidelines, þetta bara, þannig að ekki formúla held, benda þeim sem.

Þetta er hún Fríða Dís úr Klassart og þetta er lagar á plötu sem kom út 2022 og heitir Lipstick On og þarna voru með henni flytjandi að bróðirinn hans Mári úr Klassart svo er þetta leikarinn sem talaði þarna Jóhannes Haukur Halldór K. Lárusson spilaði á trommur og hann Stefán Örn Gunnlaugsson kannski á hljómborð, það stendur bara hann hafi verið flytjandi þarna og svo fyrir Björg var líka þarna flytjandi og auðvitað Fríða Dís sjálf en við skulum hlusta á nýtt lag frá henni Fríði Dís og þetta titillagið af plötu sem rétt óútkomin og heitir Darker Spells

Já, ég var bara alveg utan við mig og já, bara, já, lagið var bara allt í einu búið en þetta var Fríða Dís og ég sagði að þetta væri titillag plötu en það bara alls ekki rétt. Þetta lag á plötu væntanlegri en platan á að heita The Boathouse. En lagið sem við hlustuðum hérna á heitir Darker Spells og lag og texti eftir Fríði Dís og hann spilaði þarna bassa og söng og já, þeir voru þarna líka með inn í Pétur og hann bróðir hennar úr Klassart. En hún hérna, það kom þarna smá partur úr lagi sem heitir Pitches sem hún setti þarna inn í lagi sitt sem var með, ekki tríó, The Presidents of the United States of, States of America, skemmtilega hljómsitt, frá 10. ártökum, eða heldur hafi komið fyrst fram þá. En, sem sagt, þær vinkonur komið þarna fram á Bergmáli, eða Soffía Björg og hún var með henni, hún Fríða Dís og voru virkilega einhvern veginn flottar og þess vegna ég að spila svona með þeim og þannig bara einhvern veginn þannig að stundum svona glými maður einhvern veginn að spila lög með ýmsum en svo reynir maður að bæta fyrir það og ég því núna og ég ætla að spila hér annað lag með henni Soffíu Björg og þetta lag sem gamalt lag og Judy Garland söng þetta fyrst og þetta úr galdrakallinum í Ós og Judy Garland var þá bara krakki mammanar Lísu Manelli en þetta lag sem margur hefur sungið en Soffía Björg tók sig til og samdi texta við þetta lag og yfir regnboga brúnni heitir þetta lag Over the Rainbow heitir það upphaflega og hún söng þetta einhverju ársátíð, ég man ekki alveg hvar hjá einhverjum skóla en hvaðan þá hefur líka sungið þetta á Bessastöðum en auðvitað þetta svona gay pride lag finnst manni núna samkynniðir kallmenn tók þetta upphaflega upp á sína arma og Judy Garland, hún var mikil stjarnar hjá þeim en sem sagt yfir regnboga brúnni afsakið Soffía Björg og Fríða Dís með þeim í þessu lagi líka og fleiri

Já, fuglar og allt. Og þetta var Soffía Björg og hún flutti þetta uppaflega, ég fletti þessu hérna upp. Ég myndi ekki nákvæmlega þetta lag sem heitir Over the Rainbow auðvitað. Og eftir bandaríkjamanninn Harold Arlen og það kom út að 1939 og í bíómyndinni Galdrakarlinn í Oz sem hún leki út í Garland og söng. En Soffía samti sem sagt íslenskan texta við lagið til sem flytja við útskrift háskólans á Bifröst í byrjun ás 2025. En hún flutti þetta líka á bestastöðum í upphafi árs, var ekki einhver verðlaun eða eitthvað slíkt í gangi. En hvað það? Hún söng og spilaði gítar og hafði listræna, eða stjórnaði listrænt, hún Soffía Björg, og á bassa spilaði Fríða Dís Guðmundsdóttir úr Klassart og söng líka bakgrödd. Á píanó þarna spilaði Birgir Þórisson. Og svo var það slagverk og harmoníum og líka upptökustjórn Jakob Gretar Sigursson. Já, sem sagt, flott útgáfa hér á, hana, á þessu eldgamla lagi sem líklega allir þekkja. En örlítið meira nýtt íslenskt og þetta hún Malin og með lag sem heitir Ready Now.

Þetta er einn ágæta íslenska tónlistarkonana, kona Malin, Malin Áskelsdóttir, þetta með eiginlega texta sem heitir Ready Now. Og ætla næsta spila lag með hljómsveit sem að búin að vera til í nokkur ár. Kom fyrst fram held ég á músiktilraunum og var kjörin hljómsveit fólksins, kannski verið teim árum, ég maða ekki alveg nákvæmlega. En svo kom söngkona til sögunar og þetta er fyrsta lagið sem hljómsveitin Frís sendi frá sér með þessari nýju söngkonu og hljómsveitin samdi lagið saman en trommarinn bjó til textan en vitum við, hún heitir Solveig Torfadóttir, söngkonan, ef ég man rétt og gítarleikarinn er sonurinnar Láru Ómars, fréttakonu. Eða bara snillings, svona yfir höfuð og þetta flottalag heitir Roll Over

Ung hljómsveit hér sem heitir Freeze og þetta nýjasta lagi frá þeim sem heitir Roll Over og mitt gamla hjarta og gamli heili gleðst nýtt en svo bara hýpalegt virkilega flott lagasmíð þarna á ferðinni en þá fyrir við hoppum aðeins til Bretlands því að hér tónlistakona sem heitir Jade Bird ég held hún verið 30 á næsta ári en hún byrjaði að spila eitthvað fyrir COVID eða eitthvað slíkt spilar á gítar og semur bæði lög og texta hún vill ekki semja með neinu hún vill bara hafa sitt alvöru sjálf og hennar hún að margar fyrirmyndir en Alanis Morissette sem árið sett hefur kannski haft hvað mest áhrif á hana en hún hefur samt hlustað á svona gamalt fólk frá Kanada eins og Johnny Mitchell og Neil Young og fleiri en þetta lag heitir Aha, ef ég skulum heyra hvernig hún segir þetta sjálf í laginu

Aha, Jade Bird, skemmtileg tónlistarkona þarna, ensk og miðlag, já, aha. En þetta lag hjá henni byrja svolítið líkt og þetta lag finnst mér. Ekki alveg, en svona, gítar. Besta hljóðfæri heimi, það ekki bara...

Þetta er hann Georg Harrison, Beatle, gítarleikarinn í Beatlunum og með lag af fyrsta, já svona fyrsta pop-sóla, já kassi var það, þrjár stórar vinilplötur í kassa og All Things Must Pass heitir þessi útgáfa en þetta My Sweet Lord svona langþekktasta lagið úr pakkanum og þarna var talaði alls konar guði og flestir indverskir, ef ekki allir My Sweet Lord getur verið náttúrulega verið hvaða guði sem en það náttúrulega tengt við Krist svolítið en þarna var alls konar Shiva og bara guð má vita hvað þarna nefnt en já, aðalega í textanum indversk áhrif og svona andleg áhrif En Harrison, hann byrjaði löngu fyrr, bara þegar hann var í Beatlunum, þetta var 1970, að nota sitar og svo fleiri indversk hljóðfæri sem aðrir kannski spiluðu á. Og ég ætla að spila hérna eitt fyrir ykkur af Beatlaplötinni góðu sem heitir Revolver. Og fólk ekki sátt það sem sé að Revolver sé besta Beatlaplatan, aðrir Sgt. Pepper, svo en aðrir með Já, eitthvað annað í huga til þess að Rebel Soul sem kom út 65 á undan Revolver en þetta að Revolver heitir Love You Too og hér sko alveg sýtarinn á lofti

0: Hljómsveitin The Beatles eða Bítlarnir, þetta kom út á Bítlaplötunni Revolver árið 1966, lagutext eftir George Harrison, Love You Too. Og þarna spilaði hann Georg sjálfur á, eða hann söng sem sagt aðalröddina og líka var í bakgrutum með sjálfum sér, svo var hann með kassagítar og sítar og rithmagítar, alltaf það sé ekki ramasrithmi, já, og svo var hann með hann að föss tón í sólugítarleiknum. Paul McCartney var í bakgrutum og Ringo Starr spilaði á tamborínu. En John Lennon var einhverstar annars staðar. En svo voru þarna Anil Bagvat spilaði á töflu, tabla heitir það svona, beint. Og svo voru einhverjir tónlistarmenn sem ekki eru nafngreindir frá asíska tónlistarhringnum. Asian Music Circle og þeir spiluðu á sitar og tambúru. Já, virkilega flott lag og sérstakt af, já, 1966 alveg, en þá frumlegt.
1: Rás 2 Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
2: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
1: Bubbi og Böndin í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem
3: Við erum Rás 2
4: Fyrst og fremst

Þetta er hljómsveitin sem heitir Kúla Seikir. Það byrjaði aftur hætti á tímabiljum, byrjaði að sendi frá sér þessa plötu sem þetta lag er á. Það fyrsta platan þeirra og hún kom út árið 1996 og ég spilta svona í framhaldi af honum Georg Harrisoni því að hann svona greinlega svolítil fyrirmynd þarna. En sá sem aðal maðurinn í þessari hljómsveit heitir Christian Mills og sonur hennar Heiljar Mills sem búin að hún fætt 1946 örlítið yngri en George Harrison Harrison var fættu 43 en var barnastjarna fyrst í Bretlandi og svo í Bandaríkjunum og frábær leikon en þann dag í dag og byrti stundum svona á Já, í alls konar þáttum á BBC sem leikona og bara já, glæsileg leikona varð áttræð núna í apríl en sonurinn hann Christian Mills hann sem sagt stopnaði þessa hljómsveit Kúla Seikir og þeir tóku svolítið eftir honum Georg að nota svona indverskan hljóm í sinni tónlist og sérstaklega á þessari fyrstu plötu sem kom 1996 eins og ég sagði áðan og þarna þeir nota reyndar mellotrón svolítið í indverska tónin en reyndar Christian og líka ég man ekki hvort að hljómborstleikari eða bassaleikari sem gera það líka en fá svo samt svona indverska heldig tvo menn á þessa plötu til þess að undirstrika þennan indverska tón en mér langar að spila örlíti meira með Kúla Seikir þetta sem sagt kom 96 þessi fyrsta plata þeirra en 1986 þá sendu þeir frá sér svona einhvers konar framhaldsplötu já 20 árum síðar nei ekki neini hvaða villi sér tíðum þetta var 96 Þannig að þetta hefur verið 96, 2006, það var þetta verið 2016. Þá kom út önnur plata með þeim og þá tóku þeir upp svolítið þennan tón. Og ég ætla að spila hérna lag af þeirri skífu, ég ætla þessu upphafslagið á skífinu með Kúla Seikir og þetta heitir Infinite Sun. Fallegur þessi indverski tón. Og heitlandi og sæðandi.

Enska hljómsveitin Kula Shaker og þarna með lag af plötu sem kom út árið 2016 og heitir bara K, sko fyrsta platan heitir K, við vorum að hlusta á Tattva af henni. K kom út 1996, fyrsta platan og þeir 1996, en þeir störfuðu frá ja kannski 95 eða eitthvað en hættu svo 1999 svo byrjuðu þeir aftur 2004 og hafa verið að síðan þessi mjög svo skemmtilega hljómsveit og sérstaka en þetta sem sagt, þessi plata sem þetta lag á sem við vorum að hlusta á Infinite Sun, endalaus sól, vonandi verður svona það alveg og við líka hérna á jörðinni, í góðu geimi og tekst vonandi að vinda ofan af öllu því sem við erum að skemma og ofkýra hérna á jörðinni þannig að það hittin ekki of mikið undir okkur og ofan á okkur og allt það en sem sett þessi plata frá 2016 heitir líka KN2.0 að því hún kom út 20 árum síðar heldur en svo fyrsta en þeir voru að senda frá sér strákarnir í Kula Shaker voru að senda frá sér plötu sem heitir Worm Slayer bara ormabani ormstunga nei, ormabani og mér langar að spila bara fyrir ykkur titilagið af þessari mjög svo fínu plötu með Kula Shaker það glæin nýjasta frá þeim

titillagið af glænirri plötu frá hljómsveitinni Kula Shaker. Og svona algjörlega reyfir upp bara mitt ungdæmi, svona, já, indverk áhrif og mjög hippalegt. En hann Christian Mills sem svona höfuðið á þessari hljómsveit, hann eitthvað rúmlega 50 og var 20 þegar hann stopnaði þessa hljómsveit eða jafnvel yngri. En hvað það þetta heitir sem sagt Worm Slayer, Ormabani og af glænýri plötu, titillagið af glænýri plötu með þessari sem mér finnst svo skemmtilega og hljómsveit. Við erum ekki alveg hætt við þetta indverska en þetta svona dáldið léttara. Hér að vísu önnur ensk hljómsveit sem heitir Corner Shop en það mjög margar indverskar slíkar búðir. Þetta svona kaupmaðurinn á horninu, Corner Shop, hornbúðin, hornshoppan. Og þetta lagið sem þeir slói gegn með, þessi ágæta hljómsveit sem hóf að starfa líklega upp úr 1990. Og þetta lag, skemmtilega lag, heitir Brimful of Asia. Og þetta þýðir bara einhvern veginn að eitthvað lag sé alveg fullt af skemmtileg heitum, held ég að þetta svona smáskífa, Brimful of Asia. Sem full af spenningi. 7 tóma.

CM. Hljómsveitin Enska Kornisjóp sem var stofnun 1991, lagið þetta lag frá 1997, en þeir eru ennþá að frábært lag, þarna Brimful of Asia. Og þá reyndir allir að fara bara til Bandaríkjanna og það nú bara þetta lag var á listan hjá mér hérna. Maður opnar svona sitt pláss í tölvunni. Og svona til þess að gera manni hægara fyrir, þá einhver lög þarna inni og maður ræður alveg hvort maður spilar við ekki, en já, hvað að spila þetta? Þetta tónlistamaðurinn Eminem, sem ég engin sérfræðingur í, en hef eitthvað þegar alltaf, það eitthvað mjög töff við hann. Fyrsta platan hans kom út ára 1996, en svo sem hann sló í gegn með var, heitir The Slim Shady LP. Og það var 1999. En hann sendi núna síðast frá sér plötu og það var 2024 og það The Death of Slim Shady. Bara hann alveg að ganga frá Slim Shady á þessari plötu og mig langar að spila hérna lag á henni sem heitir Houdini.

Eminem, bandaríski rapparinn. Og þarna með laga sinni nýjustu plötu sem kom út 2024 og lagið heitir Houdini galdra kallinn þann sem kunni að bara sleppa úr öllum hlekkjum en auðvitað einhverjir galdrar í sambandi við það en hvað það og þarna eru brot úr mörgum lögum hans eigin lögum og fleira fólks en aðalega úr laginu Abracadabra frá Steve Miller bandinu

sex og bandarísk hljómsveit stofnuð í San Francisco í Kaliforníu árið 1966

og Abracadabra. Þetta kom út, þetta var titillagið á plötu eða platan kom út 1982. En fyrsta platan með þessari hljómsveit kom út á 1968 og heitir Children of the Future og sama ár kom út plata stór sem heitir Sailor og svo 1969 kom út þriðja platan Brave New World. Og ég heyrði í þessari hljómsveit, ég veit ekki alveg hvort ég heyrði inn fyrst á Íslandi en að minnst kosti í Bretlandi þar sem ég var 1970 og alveg fjall fyrir henni og þannig að ég kefti og ég á ennþá hérna, það Steve Miller band og þetta einhvers konar safnplata eða inniheldur lög af þreim fyrstu plötunum sem ég nefndi þarna áðan og hér miði sem stendur HSH Vesturveri og sem þýðir hljómplötuverslun Sigríðar Helga dóttur og ég kefti þetta líklega 1969 kannski 70, ég segi það ekki en á þessu eru lög á þessum plötum frá 68 já, tvær frá 68 og ein frá 69 og ég ætla að spila eitt lag af þessari svona já, þriggja platna saplötu og henni þannig raðið upp þannig að það virkilega gaman að hlusta á hana en þarna breskur maður sem var upptökustjóri hjá þeim á að minnskosti fyrstu plötunni og það var Glyn Jones mjög frægur breskur upptökumaður en ég ætla að spila eitt lag af þessari saplötu sem ég kefti þarna og það heitir Space Cowboy

frábært lag þetta með Steve Miller Band og ég var eiginlega og hrifnist af Steve Miller Band svona já, eiginlega fyrir 1970 eða kannski og jú og svo áfram svona af lögum en kannski ekki heilum flötum en þessar fyrst voru algjörlega rífandi en það var maður ungur þá en þetta var Space Cowboy sem kom út á þriðju plötu hljómsveitarinnar Brave New World árið 1969 og ég ætla að spila hérna eitt lag en þá með Steve Miller Band og þetta kom út á annarri plötunni sem heitir Sailor 1968 þá reyndar ekki á þessari saplötu sem gefti en hvað það og þetta heitir Quicksilver Girl já, Quicksilver stúlkan Quicksilver girl Svolítið dórslegt

Já, svona fljótandi kvikasilfurs stúlka þarna, hljómsveitin Steve Miller Band frá San Francisco. Og það meira kvikasilfur hér, önnur hljómsveit frá San Francisco, byrjaði 1966 eða eitthvað heitir, eða hét Quicksilver Messenger Service, kvikasilfurs skilaboða þjónustan. Já, og... Ég sá þess að hljómsveit árið 1970 í London og hún var alveg risa stór þá. Tíu manns held ég á sviðinu en þetta var svona virkilega hippa hljómsveit. Kjarnin var kannski 4-5 menn en svo var alls konar fólk með þeim á sviðinu og allir sunguðu og hristu og eitthvað. En ég ætla að spila hérna lag af plötu sem einmitt kom út árið 1970, Just for Love heitir Platan. Og þetta lag heiti Fresh Air og svona langþekktast með þessari hljómsveit. Þó að segja kannski eitt almennt þekkt, þá þetta virkilega svona gott sýnishorn af þessari hljómsveit.

Já, þetta er hljómsveitin Quicksilver Messenger Service og ég ætla að spila eitthvað svona stutt í lokin sem myndi passa til klukkan 12 klukkan og vantar hvað segir við, rúmlega 3 mínútur þannig ég verið endað svolítið illa því að það eitthvað frosið hérna hjá mér en bara þetta var Quicksilver Quicksilveri þá fáum bara kaktus Einarsson til þess að enda þetta með glisseríni allt svona mjög fljótandi og huggulegt hérna en ég heit Andrea og þakka ykkur fyrir að hlusta góða nótt bara kaktus glisseríni

0: fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnættur fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, lét í ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu við Íran á fundi hans og Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í dag. Fundurinn var haldinn í Hvíta húsinu. Trump sagði á fundinum að þó að bandaríkin hefðu ekki þurft á henni að halda, hefði honum líkað að vera boðin aðstoð. Rutte tók upp hanskan fyrir ríki NATO og benti á að 4 til 5 þúsund bandarískar flugvilar hefðu notast við evróskar herflugstöðvar eftir að stríði braust út. Eftir fundin sagði Rutte við blaðamenn að Trump virði enn skuldbindingar sínar við NATO og myndi koma Evrópu til varnar ef ráðist væri á álfuna. Stórir jarðskjálftar urðu í og við Venezuela og Japan í kvöld. Í Venezuela fundust 2 stórir skjálftar, sá fyrri af stærðinni 7,1 og sá seinni skömmu síðar af stærðinni 7,5. Báður áttu upptök sínum 170 km vestur af höfuðborginni Caracas. Nokkrar byggingar í Caracas hafa hrunið í kjölfar skjálftana. Gefnar hafa verið út flóðbylgju viðvaranir í Venezuela og nokkrum eyríkjum í Karibahafinu, þar meðal Puerto Rico, Jómfrúareyjum og Curaçao. Skammt undan austurströnd norðurhluta Japans varð stór skjálfti af stærðinni 6,9. Engin flóðbylgjuviðvörun hefur verið gefin út og ekki hafa borist tilkynningar mannföll né stór tjón. Eldur kviknaði í bíl í íbúagötu í Fossvogi í Reykjavík á 9. tímanum í kvöld. Slökkviliðið náði tökum á eldinum upp úr klukkan 9. Þá hófst frágangur á vettvangi sem lauk hálf 11. 2 bílar gjör eyðilögðust í eldinum en slökkviliðsmönnum tókst að koma í veg fyrir að það kviknaði í húsinu sem bílarnir stóðu við. Klukkan 10 í kvöld hófust 2 leikir í sériðli á heimsmeistaramótinu í fótbolta en þeim er við það að ljúka. Mörkunum hefur ringt inn í leik Marokko og Haiti. Leiknum var að ljúka og þar sem Marokko vann 4-2 sigur. Brasíljumenn hafa ekki átt í miklum vandræði með skota í hinum leik kvöldsins, þar er staðan 3-0. 2 leikir í A-riðli hefjast klukkan 1 eftir miðnætti. Gestgjafarnir í liði Mexíkó mæta Tékkum í öðrum þeirra en í hinum eigast við Suður Kórea og Suður Afríka. Báðir leikir sýndir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í suðvestan 5 til 13 metra á sekundu á morgun. Rigning eða skúrir og hiti 7 til 13 stig en þurrt á Austurlandi fram eftir degi með hita að 18 stigum. Næstu dagar útlit fyrir breytilega átt og vætu með köflum í flestum landshlutum, hiti 8 til 16 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás.